אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

כי מהר, איכוף עדי לגשפט. חסמץ וטקנו אילם הבו. גיד הדולר צדוקי, גיד 2 דולר. נוח הדולר, נוח הנוח. אה, שכח, ברוך

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

קול חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, אז אני מכרים, מה שלומכם הבוקר הזה, יום חמישי בשבוע. איזה כיף, חמישי היום, חף באייר, תפשין פיוו, השביעי במאי 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. לכל מי שפספס אתמול, היום 5:30 יום לעומר, שהם, שנייה אבדוק, כן, שכחתי כבר אתמול כמה ספרנו, כן. אז היום 5:30 יום לעומר, שהם 5 שבועות עגול. הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו, אמן. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב בנימים, אנחנו איתכם בעוד תוכנית יפה, יפה. היום ערכתי לכם מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת, מוזיקה סופשית כזאת, לא יודע איך להסביר את זה, אבל מוזיקה וסופש תמיד הולך ביחד. מוזיקה ויום חמישי, הולך טוב ביחד. ישי נומן אחרי השידור שלנו, תודה רבה, דוד ביטו לפיקוח הטכני, ואנחנו כאן איתכם בעוד יום בזאת השם שנזכה לקבל אותו כמו שצריך ונתבשר בו בבשרות טובות, ישועות ונחמות. הרבה אנרגיות טובות יהיו לנו בתוכנית הזו, כמובן עם הפינות הקבועות שלנו, שכמובן בעריכת חיים קורץ היקר והאהוב שלנו. מה רציתי עוד לומר? כבכל יום אנחנו פותחים את היום בתפילה. תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משרות ראשם, אמן. כמו גם תפילתנו נתונה על בני התורה, על ציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בהשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. מה בתוכנית שלנו? דיברנו על הפינות הקבועות, כמובן אמונה וביטחון, זמני היום, שמירת הלשון. בעזרת השם משבוע הבא תהיה לנו, כפי שאמרתי אתמול, תהיה לנו פינה חדשה בעזרת השם מדי יום באזור השעה 7:30, בזמן שבו כל הילדים המתוקים בדרך לתלמודי התורה ולבתי הספר. כן, אנחנו נאמר משהו לילדים המתוקים, נשלח אותם עם איזשהו מטען מסוים, עם איזשהו דבר תורה קצר שככה יחזק אותם, שילמדו קצת יותר טוב, שיתנהגו יפה לרב או למורה או לא משנה, או לגננת, אם הם שומעים אותנו גם, או לאבא או לאמא, כן, לא פחות חשוב. בואו נפתח את התוכנית שלנו עם שיר שאני כל כך כל כך אוהב, אלי הרצליך. אומר לנו, לומר לנו, לומר מילה טובה, כמה זה חשוב. אז בואו נקבל על עצמנו, בואו נראה הבן אדם הראשון שאנחנו רואים, נאמר לו מילה טובה. אתכם עד השעה 9 חברים, מאזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

אחד השירים היפים של אברהם פריד מתוך אלבומו Bring the House Down, השיר נקרא ואן פה נעירין, לקובת שבס קוידש. יהיו לנו עוד כמה וכמה שירים בהמשך התוכנית שקשורים ליום שבת. אתם רק תישארו עמנו ויהיה לכם הכי טוב בעולם. עברי מירות, פתיחתו של יום, אין יותר מתאים מהשיר הזה.

0: יצא יהודו.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה בכלל פעילות העמותה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מוקדש לכל האימהות שכבר תורחות מיום רביעי או מיום חמישי או מיום שישי לכבוד השבת הקדושה. אביא לך פרחים, אמא שלי. אז אמא שלי גם מאזינה לתוכנית, אז זה מוקדש לך באהבה, אמא. כמו לכל האימהות של כולם שמוקדש להן באהבה. אחד השירים היפים של אוף סימחס המילי והלחן כמובן של ישי לפידות. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים ונגנים לכם את הבוקר 102.5 FM. הרשי אייזנבך מרים לנו את הקצב בהחלט. מגן אבות בדברו.

איציק דדיה עם סופות. כן, השבוע היה קצת שבוע לא מובן, אבל הכל השם יתברך, אז מה אנחנו דואגים? הכל היה סופות, הכל אתם על כל חי מיוזיק. זנבן עכשיו עם כאן פיני שורים.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אז זמני היום, לא לפני שנאמר לכם שהשיר האחרון היה של יהודי, עם למען החי. אתם מעלה כל חיים מיוזיק, יום חמישי בשבוע, חף באייר, תשפ"ו. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:37 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:13 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:57 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:21 דקות. ואלו הם זמני התפילות להיום. כותב החפץ חיים ממשיך בהקדמתו לספרו שמירת הלשון, על כן עזרתי כגבר חלצי בעזרת השם הכונן לאדם דעת, וקיבצתי את כל דיני לשון הרע ורכילות אל ספר, וליקטתי אותם מכל המקומות המפוזרים, וחילקתי את הספר לשני חלקים: א', הלכות איסורי לשון הרע, ב', הלכות איסורי רכילות, ואחר כך חילקתי את ההלכות הנ"ל לכללים, בכל כלל לכמה סעיפים, כדי שירוץ הקורא בו, וכמעט בכל כלל ציירתי ציורים הקשורים בו, כדי שממנו יתבונן הקורא איך להיזהר בזה למעשה. וקראתי את שם הספר בכללו חפץ חיים, על שם הכתוב בספר תהילים: מהאיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. כותב, ממשיך וכותב החפץ חיים: מפני שלא יקוץ הקורא בקריאתו כל דין ודין ומקורו מחמת האריכות שנמצא בו לפעמים, על כן חילקתיו לשניים: הפנים, והוא ההלכה היוצאת אחר ברור כל הדברים הנקרא מקור החיים, כי הדיבור שבאדם יוצא ממקור הנפש החיה אשר בו, וכמו שכתוב: ויהי האדם לנפש חיה, תרגם אונקלוס, כמובן כולנו יודעים, לרוח ממללה, ובאור סביב לא ייקרא בשם באר מים חיים, כי הוא הבאר שדליתי ממנו את באר החיים הפנימי, וידע אחי הקורא שאפילו כל דבר פשוט שנמצא בפנים, הראיתי את מקורו בבאר מים חיים, למען יבורר לעיני כל שספר זה לא חיברתיו על פי מידת חסידות, רק על צד הדין. איי איי איי. אז החפץ חיים למעשה מביא לנו כאן את היסוד החשוב ביותר שאנחנו צריכים ללמוד בדיני שמירת הלשון, זה דיני, קודם כל דיני, קודם כל לדעת שזה דינים והלכות, וזה לא איזה מידת חסידות או איזה מידה טובה, פשוט הלכה, הלכה. כמו שאנחנו מקפידים על דיני השבת, כמו שאנחנו מקפידים על דיני, לא יודע מה, תפילין או טהרה וכולי, אנחנו שומרים גם על, כן, דיני שמירת הלשון. עד כאן דברי לשון, דברי שמירת הלשון, ספר שמירת הלשון. יהי רצון שנזכה לראות טוב בכל יהודי, ונזכה לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם. וכעת שיר שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, הוא שירו של דודי קליש, הוא נקרא מעין עולם הבא, והוא מתוך אלבומו זוג שוין ון. אני לא יודע אם השיר הזה נכנס כלהיט, אבל אני יודע שהרבה מכירים את השיר הזה, וזה אחד השירים היפים שמכניסים אותנו לאווירת השבת. אז בואו נשמע, נתחזק, דודי קליש, מעין עולם הבא.

0: אבל אין למתנות
1: חיים ישראל, מתנות החיים או מתנות החיים.
0: אבל אין למתנות החיים.
1: איזה שיר מדהים, כן, לא שר מתנות החיים, זה בסדר. אוקיי, יוצאים שווים, אל תלכו לשום מקום.
2: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

איזו נוסטלגיה במיטבה. יעקב שוואקי. פתאום יבוא משיח, שיבוא. אתם על כל חיים מיוזיקה, משכירים מנגלים לכם את הבוקר. כן, משהו לשבת. ינקיל. השבת שלי, כך הוא נקרא.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, יש משנה מאוד מפורסמת בפרקי אבות, אבל שקצת קוראים את הדברים, מאוד מעניין באמת מה הולך פה. יהודה בן תימה אומר, מה הוא אומר? ויז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כערי, בשביל מה? לעשות רצון אביך שבשמיים. כי יש משהו שקשור לרצון של הקודש ברוך הוא. תזדרז לעשות את זה, תזדרז להיות שמה. אבל יש המשך למשנה. יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה הקשר בין התפילה לבין הלימוד? יהודה בן תימה, באמצע שהוא מלמד את התלמידים, הוא עובר פתאום

0: ליהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש. אלא יהודה בן טבע מעביר לנו פה מסר חינוכי חשוב מעין כמותו. מחנך צריך לא רק ללמד אלא להראות דוגמה אישית. יהודה בן טבע לימד שצריך לרוץ ולעשות את רצון קונו שבשמיים. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? יהודה בן טבע מלמד התלמידים שלו. הוא הולך מלימוד לתפילה, קם באמצע הלימוד ועומד להתפלל, יהי רצון שיבנה בית המקדש. הקדוש ברוך הוא רוצה שיבנה בית המקדש. אז אני עוזב את הכל ומבקש ומתחנן שיבוא כבר בית המקדש. וזה מסר להורים ולמחנכים. אתה מלמד משהו, להראות דוגמה אישית שאתה אוחז בזה. אנחנו לומדים את זה מיהודה בן טבע, שנזכה בעזרת השם בקרוב ממש לבניין בית המקדש. ותן חלקנו בתורתך יום טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם לכל חי מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM, כמובן גם באפליקציית הסטרימינג שלנו, מיוזיק ווליום. אנחנו כמובן נמצאים גם באתר אמס, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. נחמד לנו בבוקר, לא? הכל בסדר, הכל זורם, קצת אולי יש פקקים ועניינים, אבל אנחנו כאן איתכם ובשבילכם קצת להנעים לכם, לעשות לכם קצת שמח ורגוע בבוקר הזה, כדי שנפתח את היום באנרגיות טובות ושישליך לנו על כל היום. אז להשתדל לא להוציא דברים לא טובים מהפס, כן? היו פקקים, היה קשה, אין דבר כזה היה קשה. הכל טוב, הכל לטובה, הכל בסדר, לא קרה כלום, קצת פקקים, קצת עומס, בעזרת השם, יהיה לנו יום טוב ומבורך. טוב, אני חייב להגיד לכם משהו בפתיחתה של השעה השנייה, תוכנית, החלקה השני של התוכנית. שלחו לנו הודעה, שלחו לי הודעה, צדיקה אחת שמתקשרת, ואומרת לי ששנה שעברה, כן, שנה שעברה, בשביל זה אני אומר את זה גם כאן בתוכנית, אני מקווה ששומעים אותי מי שצריך לשמוע, שנה שעברה הזכרתי כאן בתוכנית שתי שמות, כן, היא אומרת שנה שעברה בימים נוראים, בחודש אלול, אז הזכרנו כאן שתי שמות לרפואה, זה כנראה, כמובן שהמאזינים שלחו לנו שתי שמות לרפואה, כי אני לא זיהיתי את השמות, זה לא משהו שאני אמרתי, אז אחד המאזינים אמר, אני מקווה שהוא שומע אותנו, והיא אומרת, אני לא מפסיקה להתפלא עליהם, אני רוצה לדעת מה קורה איתם. ישראל בן מזל ונאוראי בן אביבית. אז אם אתם יודעים מה קורה שם, נשמח שתעדכנו אותנו, כי המאזינים לא מפסיקים להתפלל. איזה מאזינים צדיקים, השם, תודה. איזה כיף. זה מחזק ומשמח לראות ככה יהודים שהם מתפללים ולא מפסיקים להתפלל. אז תודה רבה לכם, ותמשיכו להתפלל, להזיק זה לא מזיק כמובן, זה רק טוב עושה. וזהו, בעזרת השם שלנו רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. את השעה השנייה אני רוצה לפתוח עם שירו של מרדכי בן דוד, דאגה מניין. שירו של יוסי גרין כמובן שכולנו מכירים. בואו נתחזק ביחד, דאגה מניין, די עם הדאגות, אין דאגות, יש השם בעולם. אתכם עד השעה 9 חברים, מאזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו כמובן.

יגיע טוב, יגיע טוב היום. אין לנו ספק בזה. משה קליין, אם יגיע טוב היום, עם אנרגיות חיוביות, עם זה אנחנו צריכים לפתוח את התוכנית. אתם על כל חיי מיוזיק, המשכים מנגנים לכם את הבוקר, העיבוד הנפלא של יהושע פריד, ליפה שמלצר כאן עם ודאפ קייני.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים לאומית.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
8: סיבה 8 ללדת בשיבא, חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

הדס אשר. נמואל ארוש, אידל ורדיגר. בזה הבית, כך נקרא השיר הזה. איזה כיף לשמוע אותם, איזה דואט מדהים. אתם על כל חיים מיוזיק כמובן, ורק כאן, הכי כיף בעולם. נפתלי קמפה מתוך אלבומו שבת, הלחן הידוע שכולנו מכירים ואוהבים, כל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבוס ומבורך שבי, מבורך שבי.

עמי כהן, המעבד המוזיקלי הכל כך מוכשר הזה, מארח כאן את משה לוק, אבילסון, מנדי ג'רופי ומקהלת ידידים העולמית. יפה ותמה כמובן, אחד הפיוטים היפים. אנחנו מתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק, והנה היינו ראינים לב בהיר.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון. בימים האחרונים דיברנו על העניין הזה שביטחון בהשם לא קשור לדרגתו הרוחנית של האדם. לא משנה איפה האדם מונח, אם האדם בוטח בהשם באמונה שלמה ובביטחון גמור, הקדוש ברוך הוא נאלץ להציל אותו ולהושיע אותו. ולמדנו את זה ממנשה המלך. היום אנחנו נספר איזשהו משל שחזל מסבירים את הדבר הזה. אדם נרדף על ידי המשטרה ומצא מקלט אצל המלך. המלך מכיר את עברו המפוקפק ומודע לעונשים שמגיעים לו, אבל בכל זאת הוא ירח כלפיו. למה? כי הוא רגיש לעובדה שהוא בא למצוא אותו. הוא מראה בכך שהוא המושיע היחיד שלו. אז כן, הוא רץ אליי, ומה אני יכול לעשות? מה, אני אסגיר אותו לרשויות? לא, אני רחם עליו. לפיכך המלך ייתן לו הגנה באותו רגע, וידחה למועד מאוחר יותר את הדיון על העבר שלו. כך גם לגבי מי שעבר עבירות ועומד כעת בצרה גדולה. אם הוא נותן את כל אמונו ומבטחו בהשם, אז השם יתברך יביא לו את הישועה שמבקש, מבלי לקחת בחשבון את העבירות שלו, בהם הוא יטפל אחר כך. לפני כ-100 שנה חייתה בארצות הברית משפחת שטראוס, שכולנו שמענו, התפרסמה בעושרה הרב. אחד הבנים קראו לו נתן שטראוס, הוא תמך במיוחד באחיו היהודים שנמצאים בארץ ישראל. באותה תקופה היה עוני חמור מאוד בירושלים, והרעב זעק בכל פינה ברחוב. באחד הימים הוחלט לבנות את בית התמחוי, מעין מסעדה גדולה בחינם לנזקקים מהעיר העתיקה בירושלים, כדי שיוכלו לאכול לפחות ארוחה אחת חמה ומזינה כל יום. נתן שטראוס הסכים לממן את הפרויקט שלו וביקש להיות נוכח בחנוכתו, ולשם כך הוא נסע במיוחד לארץ ישראל. כשהגיע לשם הוא התרשם מאוד מאופן חלוקת הארוחות לנזקקים, תוך כבוד והתחשבות בעניים. הם בחרו את התפריט שהם רוצים, ואז התיישבו, הרגישו כמו במסעדה אמיתית, וכמובן שליבו התמלא שמחה וסיפוק. כשיצא מבית התמחוי, מסכן החליק מעד נתן שטראוס על אבן גדולה ושבר את רגלו. הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שהיה באותה תקופה ברחוב יפו בירושלים. ההחלמה שלו ארכה כמה ימים, מה שמנע ממנו מלחזור באונייה שתכנן לביתו. כמה קרובים לעגו לעברו, זה השכר של המצווה שעשית, שברת את הרגל, פספסת את האונייה שלך, וכך הפסדת זמן יקר וכמובן הרבה עסקים. אבל הוא לא שם לב לדברים האלו, כי הוא נשאר בטוח בהשם שהכל לטובתו. לאחר שבועיים נודע לו שהאונייה שבה הוא היה אמור להפליג לביתו שקעה בים על כל נושאיה. ואז הובן למפרע שדווקא מצוות הצדקה שעשה עבור העניים הגנה עליו ממוות בטוח, והעיכוב שגרם על ידי שבירת רגלו היה למעשה חבל ההצלה שלו. הסיפור הזה נלקח מספר ברכי נפשי. הסיפור הזה כמובן אנחנו מכירים, אבל הרב זילברשטיין נהג לספר אותו לא מעט כדי שנתחזק במידת האמונה והביטחון, שגם אם חס ושלום אדם חושב שמשהו קורה לרעתו, הרי שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו, אם נקרא לזה בצורה פחות בוטה, נקרא לזה כך. גידל ורדיגר עם שיר האמונה והביטחון שלו, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב.

זה טעם של שבת. השירים והמוזיקה והכיף הזה. אורות הלב שעולים בכל סוף שבוע, שככה אנחנו כבר מתקרבים לכיוונה של השבת. חיים ישראל ויני בן משיח בדואט נפלא. תמר כולכם מיוזיק, שלוי מכהן עם אמינה.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
4: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
5: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
6: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

רפאל אוזן עם ענה בחסדך תרום ממני, הלחן של אלחנן אלחדד, וזה לחן כל כך יפה ונוגע. אתם על כל חיים מיוזיק, חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן שאחראי לשידור, דוד טוויטו לפיקוח הטכני, לחיים קורץ שאחראי על הפינות הנפלאות, וכיף גדול להיות כאן איתכם כבכל בוקר. אנחנו סוגרים את השבוע ופותחים את היום מיד לאחר כמובן התוכנית שלנו. היום נפתח באופן רשמי, למרות שהוא נפתח קצת לפני, אבל אנחנו בהכנות לפתיחתו של היום. פרשת בהר בחוקותיי, סוגרים וחותמים את פרשת, את חומש ויקרא, והלוואי בעזרת השם נזכה לכל מה שכתוב בחומש, ליישם את מה שכתוב בחומש ויקרא. כשמסיימים ללמוד את החומש, תפילתנו נתונה לקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם כל מה שכתוב בבית המקדש, על דיני תומה וטהרה, דיני קורבנות וכיוצא בזה, נזכה ליישם בבית המקדש בגאולה האמיתית והשלמה. חברים, יום חדש לפנינו, אז שמרו על עצמכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם כבכל בוקר, גם בשבוע הבא בעזרת השם בין 7-9. אנחנו שומעים על הרבה מקרים של תאונות דרכים, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל, על צרות שרודפות משפחות שלמות שמאבדות את יקיריהן, ומשפחות רבות שמאבדות יקיריהן, וזה כל כך כואב לשמוע שחס ושלום נפצעים, והפציעות הללו משליחות לכל החיים. אם רק היינו נוסעים טיפה יותר לאט, או אם הייתי מסתכל לפני שאני חוצה את הכביש, מסתכל ימינה או שמאלה ולא נמצא בטלפון וחוצה את הכביש, אז כן, קצת זהירות. אני מדבר גם על עצמי, אז כן, אם הצלחתי בן אדם אחד מכל כל כך הרבה אנשים שמאזינים לנו להתנהג טיפה יותר רגוע בכביש, היה זה שכרי. מה עוד רציתי לומר לכם? כן, תודה על התגובות, לא מובן מאליו בכלל, והלוואי ונזכה תמיד לשמח את עם ישראל. השיר שחותם לנו את התוכנית הוא שירו של שלמה שמחה עם אל אל דברו, גם כשפחות וגם כשיותר, גם כשהשם וגם כשמלוקים. שבת שלום חברים, אוהב אתכם על מלא, יאללה ביי.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
3: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
11: Black music, black music. Kol Chai music.

0: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, music. Kol Chai music.

0: שי.
1: בוקר טוב יורון בא.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב. איזה בוקר נעים, אה? איזה בוקר, איזה בוקר. אבאלה, תודה. שיהיה לכם בוקר מבורך ויום מוצלח. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא הזה? אני שמח לשמוע, לראות. דרך אגב, אנחנו משודרים ב-KCM.FM, בווידאו, בחי. תרקדו איתי בעזרת השם היום. אך, איזה געגועים. געגועים לריקודים. כהרגלנו בקודש, כהרגלנו בקודש. מזכיר לכם להרים טלפון להורים, לשאול לשלומם, אם הם צריכים משהו, ולא לשכוח, הדבר הכי חשוב בעולם, לספר להם שאנחנו אוהבים אותם אהבה אינסופית, ולא נוכל לתת להם את מה שנתנו לנו כחוט השערה, אבל בכל זאת, משהו, כמה שזה חשוב ואשרנו מה טוב חלקנו. היום, יום אלחמיס, כלומר ביידיש זה יום חמישי, יום חמישי בשבת קודש, כף באייר. היום 35 יום לעומר, שהם 5 שבועות בדיוק. שמתם לב, כל פעם בימי חמישי כשנפגשנו, זה היה עגול. שבוע, שבועיים, 3, 4, עכשיו 5. הרחמן, הוא יבנה את בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו אמן. היום הוא גם יום הדהילולה של הצדיקים הטהורים. המגיד מצ'רנוביל, רבי מרדכי טברסקי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, והצדיק הטהור, הרב חיים אברהם גגין, זכותו יגן עלינו, שהיה ראש ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, חכם בשי הרשמי הראשון בארץ ישראל, והראשון לציון ה-23. היום הוא גם יום הדהילולה של הצדיק הטהור, הגאון הצדיק, רבי עזרא עתיה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, ולכבודו, לכבודו יהיו הדברים והסיפורים שלנו הבוקר. אז הנה אנחנו מתחילים מיד.

0: מנקיי הדעת שבירושלים היה חכם עזרא עתיה. מסופר שפעם ישב בחברת כמה מגדולי התורה, לפתע הבחין שאחד מתלמידי החכמים נותר עומד על מקומו מחמת חוסר מקום. כיוון שידע שהאיש הצדיק הזה לא יניחנו ליתן לו כיסא, קם רבי חכם עתיה ממקומו, הודיע שהוא נאלץ ללכת מחמת צורך דחוף, וכך נמצא מקום פנוי לאותו תלמיד חכם. לאחר זמן, כששאלו אותו על כך, הפתיר הרב ואמר, לא יכולתי לסבול שיהיה תלמיד חכם עומד ואני יושב. במקרה אחר מסופר שהגיע אליו תלמידו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא ביקש ממנו לחתום על תעודה שקיבל מהרבנות. הוא רצה לקבל את הסכמתו על התעודה שקיבל מהרבנות, אותה קיבל באותם ימים. כאשר עיין רבי עתיה בתעודה, הוא גילה שכתוב שמה, החותם פה ישיבת פורת יוסף. חכם עתיה התנצל בפני רבנו עובדיה, כי הוא לא יכול לחתום על תעודה, כיוון שהוא נמצא במקום אחר, במערבה של ירושלים. אותם ימים היו ימי טרום הקמת המדינה. הרובע היהודי היה נצור, וישיבת פורת יוסף שהייתה בקו החזית ננטשה. לאחר שהתעשת, החליט חכם עתיה לצעוד בגפו עד לרובע היהודי הנצור. הוא נכנס לישיבה שהייתה שוממה, חתם על התעודה וחזר לביתו את כל הדרך. בכל זאת, כדי לקיים בעצמו, מדבר שקר תרחק. אלפי תלמידים הוא העמיד, ורבים מהם היו למנהיגי הדור הבא, ביניהם רבנו עובדיה יוסף, הגאון רבי מרדכי אליהו, רבי חיים דוד הלוי, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, הרב יהודה צדקה, ועוד רבים וקדושים. כולם זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה לבורא יתברך שאוהב אותנו כל כך. לישי נוימן, לילי מימונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, למוטי קופר, לשימי ורקר, שיחזור אלינו עם כוחות רעננים. לי קוראים ירון בר, שמח ומאושר לפגוש אתכם בבוקר היפה והנעים הזה. כמה שמח לחזור ולפתוח בריקוד, כמה שאני שמח, אין לכם שמץ של מושג. ולשמחה הזאת הזמנתי את איציק אשל, יחד עם תזמורת המנגנים. הנה הבוזוקי עולה.
1: אלירן אלבז על הבוזוקי.
0: אלירן אלבז, איזה מוכשר שכמותו. שחרר את השרירים קצת, ידיים למעלה לילדיים, עד הצדדים קצת. כן, שלא יתפסו לנו. אני מרגיש קצת חלוד, אבל בסדר.

0: אשרינו!
1: התגעגעת לניסים,
0: אוי, התגעגענו!
1: תכין צדה עכשיו, תשים!
0: בוא שנייה, זה נס!

כמה חלודה. אם הייתם פה, הייתם רואים כמה חלודה נפלה לי פה מהגוף על הרצפה. אך, אך, אך, תודה רבה, תודה, תודה. לא רקדנו במירון השנה, בכל אופן לא אני. אבל זכינו כל יום חמישי לפגוש אתכם ונמשיך לרקוד, ואיזו השם יתברך. מה אנחנו משמיעים כרגע? בואו נראה, בואו נראה. אוקיי, לפני מי? לפני מי? אוהד מושקוביץ.

0: אוהד מושקוביץ, איזה כיף, לפני מי אתם איתרים ואיתר אתכם, אביכם שבשמיים. אז נכון שמקווה זה דבר, אוי גבלת, מי שלא טעם כזה דבר, צריך להבין מה זה מקווה תקווה, אבל להיטהר בפני השם, להיות נכונים ומדויקים, וזה דבר נפלא, מקווה יעזור בוודאי. מה כתבתם לנו כאן? איזה הצפה של הודעות, איזה כיף לי, איזה כיף לי. טוב, נתחיל ככה. שירה כותבת לנו, שלום ירון, בוקר טוב, תודה רבה, כל יום חמישי על השידור, אני פותחתי את הרדיו, כבר הדלקתי על מנת שלא נפספס את השידור. יופי, נפלא. שבוע שעבר פניתי אליך, בבקשת מילות עידוד, על שיעורי הנהיגה שלי, שמתקדמים. ברוך השם, אני רוצה לשמח ולבשר שהנה הגעתי צעד לפני הטסט הפנימי. וואה, הטסט הפנימי הזה הוא מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב לא לזלזל. אז שאנחנו נאחל לך בהצלחה רבה, ותבשרי אותנו שבוע הבא עוד עוד שבועיים, אני לא יודע מתי שזה יקרה. כנראה שזה יקרה בשבוע הבא, אם ירצה השם. תבשרי לנו שעברת את הטסט הפנימי, ועוד שניים, שלושה שיעורים לטסט אמיתי. טוב, יצאים לפרסומת קצרה של שתיים, כמעט שלוש דקות וחוזרים. אז אתם איתנו כאן, לא ללכת לשום מקום בעזרת השם.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
9: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת, כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
10: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
8: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
13: וואו, באיזו מהירות.
12: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
14: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים לאומית.
16: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: הכי הכי חשוב. באהבה, בשמחה, למען שמו יתברך. מכל הצדיקים, קוראים לזה בקצרה עתיד. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מכל הצדיקים. הוא יושב ביניהם בגן עדן. כל אחד מראה באצבעו, הנה זה. השם, קיווינו לו.

0: מרדכי בן דוד הנפלא. עכשיו אנחנו עם ההודעות שלכם, אז הרבה זמן לא שמעתי את המשורר שלי. אורי אנסבכר, המשורר, בואו תשמעו.
1: הנה. ירון היקר והאהוב.
0: שלום
1: אותו. כמה התגעגעתי לחזור ולשמוע אותך שוב.
0: גם אותך.
1: אין לי משהו מיוחד לומר. רק לאחל לכולנו סופש נהדר. הצלחה בכל ובשורות משמחות. תודה על חיוך ואנרגיות טובות. אשמח לשמוע שיר של יונתן רזאל. אוהב ומעריך, תודה רבה, שבת שלום ומבורך, אורי.
0: קבל, קבל, קבל, עם חיוך גדול ממני. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק, ובמשפט, ובחסד, וברחמים, ורסתיך לי באמונה. וידעת את השם. חתונות, חתונות ביום ישראל, חתונות. בקלי קלות, בלי חובות, בחיוכים גדולים.
2: וחסד וברחמים.

0: מוישה דוד וייסמנדל, הוא ביום השביעי שבת מי נפש. הוא שבת בשביל להראות לנו שכך צריך לעשות, אבל תכלס, הקדוש ברוך הוא תמיד, תמיד, תמיד פועל ישועות גם בשבת וגם רק לא בורא, כנראה. לא יודע. אני לא יודע, לא יודע. אבל נתן לנו דוגמה שהילדים שלו צריכים לנוח. הוא אומר, הילדים שלי חייבים לנוח. וכמה טוב אתה, אבא, שאתה מזכה אותנו להכיר את השבת התאורה הקדושה הזאת. אבא, בבקשה ממך, תעזור לכל האחים שלנו, מגדול ועד קטן, להכיר את השבת, להתענג על השבת, לשמוח בה, להתענג עליך בה. איי, שבת, שבת. בוא נשמע הודעה. כן? מתי זה עולה? עכשיו.
1: שלום ובוקר טוב.
0: שלום ובוקר טוב.
1: אנחנו מאוד שמחים לשיר לכבוד ל"ג בעומר. אנחנו עדיין בהילולה.
0: בטח.
1: שיר אבל אותנטי. כמו עיד המחרודת של הרלי סמט מההדלקה של רבי אלימלך בידרמן. תודה רבה, בשורה טובה.
0: זה ארוך מדי, אבל... קובי שלנו. לא זכיתי לראות אותו, לחבק אותו, לנשק אותו. קוידוש הקוידושים. אלי קליין ציבירי על ההפקה. בהלחן גם. יחד עם קובי.

איזה חמד חלילים, גבל גבל. אתם יודעים מה זה חמד חלילים, נכון? זה כזה ככה, מי שראה אותי בווידאו הזה יודע. זה כמו כזה, כמו נוד נפוח כזה, כמו אקורדיון כזה על הצד, עם כזה, כן, ויש לו, יוצאים ממנו קנים, כמה קנים, ויש להם צורת צפצפות ככה בקצה, ואתה נושף, קנה העליון שם, אתה נושף, והוא עם החורים שבו, אתה פשוט מנגן, אבל איך הוא מוציא צליל, כן? לא עם רק עם הפה. אתה פשוט נושף עם היד גם. נותן עם פולס, וזה פשוט מדהים הכלי הזה, חמד חלילים. במקור מאירלנד, נדמה לי, לא בטוח. מה זה משנה מאיפה? מי יודע? טוב, אתם פשוט נפלאים, כותבים לנו פה הודעות. אני הבנתי שהווידאו עובד עכשיו אצלכם, נכון? היו פה טענות שזה לא כל כך עבד לחלק מכם. הכל בסדר. מה אתם כותבים לי כאן? לא, מה? מישהו פה כתב, לא זכינו, מה זה לא זכינו? זכית בגדול אח שלי. ירון, השנה לא זכינו למירון. בטח שזכינו למירון, זכינו למירון הכי גדול. כי זה הייתה באסטורי כזאת גדולה, שלא כולם זכו להיות. נכון, אז מה? אבל זכינו בגדול. היא לא תשאר כך מביזר, הוא כותב לנו פה. אתה רוצה את ברי ובר? אוקיי, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. שנזכה לעלות בהקדם למירון ולבית המקדש. כן, כן, בעזרת השם. למירון כבר מי שעלה עלה, ובעזרת השם בקרוב עולים לבית השם. בשמחה ובטוב לבב. וטוב, בואו, יש פה בקשות לרוב, ואיזה כיף זה לעשות טוב. אנחנו יוצאים ל... לא נבייס אתכם. דיברתי עכשיו, אז נצא עכשיו להפסקת פרסומות. לא. בואו נשים את ההמנון שלנו של שבת קודש. אחר כך. אבל תשאירו איתנו, תשאירו. תמחאו כף אל כף. תמתיקו את הדינים במרחב שאתם נמצאים בו.

0: את פרסומת. סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים.

0: סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: ירון בר, מנגן לכם את היום.
1: כותבת לנו כאן מאזינה קבועה, ככה היא כותבת, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, נשמח לשמוע את השיר קומי אורי של אידל ורדיגר, תודה רבה ושבס שולם, הנה זה.

תודה רבה לידל ורדיגר, תודה רבה לכם. כתבתם פה, אני בעצם קראתי קודם את ההודעה של אריה, נדמה לי, כן. אני פספסתי, כן, הוא כותב לי, פספסת את החרוזים, ירון, רק קראת שלא זכינו למירון, והתרעמת כאילו, הוא לא כתב שהתרעמתי, אבל התרעמתי, אני אומר. כן זכינו למירון, אז כן, אבל בכל זאת, בוא נקרא את ההודעה שלו כמו שהוא רצה שנקרא. השנה לא זכינו למירון, ויש למלא את החיסרון. לא ישכח מפי זרעו, ברי וובר, נדרש, ושנזכה לעלות בהקדם למירון ובית המקדש. גוד שבס, גוד שבס. איזה כיף, אתם משהו. טוב, מאיפה אני אשמיע לכם את זה? זה לא עולה לי פתאום. מה אני אעשה? מה? אולי... רגע, טוב, רגע, שנייה, בסדר? בסדר? אתם פה, מי שרואה אותי רואה... רכו רגע, שנייה, דקה. לא תשכח. בסדר? ברי וובר. אולי זה יקפוץ לי עכשיו. יש שם איזה בעיה. ברי. טוב, בסדר. אז אם לא מסתדר לי פה, מסתדר לי משם. זהו. טוב. כי לא הייתי שוכח. אבל זה ווקאלי, מה? לא, זה לא. זה לא. זה לא, זה לא. זה לא ווקאלי, לא קאלי. זה מוזיקה.

זהו, נגמר, נגמר, נגמר. טוב, טוב, טוב, טוב, יש לנו פה בלי סוף בקשות, ואתם צודקים, מישהו כתב כאן, כתבו כאן, אפילו שניים, שמאז שיש לי רק ימי חמישי איתכם, אז אני לא מצליח להשתלט על ההודעות, אז גם קודם לא הייתי מצליח להשתלט על ההודעות, תודה לשם, אבל עכשיו זה בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. בסדר, אז אני, אנחנו אומרים, זורק חכה. אתם שולחים את ההודעות, ומה שעולה בחכתי, מה שמעלה השם בחכתי. מי כתב לנו כאן? רחל כתבה לנו, שלום, תודה רבה על התוכנית, נהני מאוד, נשמח לשמוע את השיר של שלוימלה גרטנר. כשאני שומע את השם הזה, מלכלה, מלכלה, נצמרמורות הופכות להיות שמה. כן, זה בדיוק מה שקורה. ואפילו דמעות ככה בקצה העין. איזה שיר מרגש, איזה שיר קדוש, איזה זמר נפלא, איזה זמר קדוש, קודש קדושים.

0: יוסי יוסי על המלכה להזה, ותודה רבה לשלומי מלא. כותבים לנו כאן, אפשר את השיר של מי? אין רב כזה. יש את השיר של ירון בר, אם היו הכל שומעים לכל צדיקי אמת, בוודאי ונגלים. כותבים לנו כאן, שמעתי לפני כמה ימים מהדיסק של הרב שלום ארוש, ואז הבנתי קצת את העומק של השיר, תודה רבה. כותבים לנו כאן, כמה עומק יש בדבר הזה. כשהרב שלום שליט, המורי ורבי, עטר את ראשי, מי שקרב אותי לשם יתברך, הוציא את השיר, את הספר, שהרב בתודה, אז על הכריכה, איך שאתה פותח את הכריכה, לא מאחורה, שמגיעים לסוף, או שנפל הספר הפוך, ואתה קורא, ואתה קורא את המילים שכתבו שם על הסופר, איך שפותחים את הכריכה, ככה, במקום משובח, על הכריכה, כתוב, כי באמת אם היו הכל שומעים לכל צדיקי אמת, ללכת בדרך זה. איזה דרך? להאמין תמיד בהשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד להשם יתברך, בין בטיבו, בין באקו, בין כשטוב, בין כשקשה. כמו שכתוב בתהילים, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. בהשם, מידת הרחמים, מעלל דבר, באלוקים, מידת הדין, הלל דבר, ככל זה אחד. בוודאי, אומר רבי נתן מברסלב, היו מתבטלים כל הצרות, בכל הגלויות, לגמרי. בפרטי ובכללי אני מוסיף. וכבר הייתה גאולה שלמה. אז תודה רבה על הבקשה שלכם.
1: כי באמת אם היו הכל שומעים לכל צדיק אמת,
0: נגיד תודה גם על שקשה.
1: ללכת בדרך זה,
0: כי זה מה שמביא לנו את הטוב.

כהונה שלמה. להודות על הטוב ולהודות על הרע, שנראה בעינינו רע, חס ושלום, הכל טוב, אבל אנחנו בני אדם פה. שירי כותבת לנו, תודה רבה ירון, על המוזיקה והדיבורים. כל יום חמישי מטעינים את המצברים. הייתי שמחה להקדיש לאמי היקרה ואחיותי המדהימות, מוריה, אפרתי ורותי, את השיר פי הפתחה, של איש הלפידות. מגיע להן, היא כותבת שירי. הנה, אופסים חס יחד עם מנדי ג'רופי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: ירון בר, מנגן לכם את היום.
9: איזה כיף, באהבה, באהבה רבה, באהבה, במסירות נפש, למען שמו יתברך. שלום, כותב לנו כאן אהרון, שלום לך אהרון, לי קראו ירון, בברית, סבא אמר, בזכות אהרון, רון ירון. אבא אמר, אוקיי, בסדר, אז קבענו, ירון. אבא שלי לא רצה לקרוא לי אהרון, הוא רצה ירון. סבא אמר, בזכות אהרון, רון ירון. אז אבא הבין זה יש מי בעזרת השם. טוב, שלום, שלום וברכה, כותב לנו אהרון, הייתי במירון, אשריך, אצל רבי שימן, וגם אצל רבי אלעזר, נכון? אחרי צעידה של 5 שעות גבלת בגשם, בבוץ, דרך היערות, מסירות נפש לצדיק, אשריך, אשריך, אשריך. אשריך, שנה הייתה הילולה מיוחדת, הוא כותב, התרגשות גדולה ועצומה. הרבה מאלה שהגיעו, באו במסירות נפש של ממש. אשמח לשיר, לכבוד רבי שמעון. אולו, אולו, אולו, בנים, קדישים, קדושים, טהורים. אהרון רזל יחד עם מקהלת ידידים,

רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. שיר לכבוד שבת קודש אתם מבקשים כאן, של רפאל מלול, ותודה ענקית על השידור שמנעים לנו את הזמן, בישולים, ניקיונות ומה לא. תודה רבה לשם. מם מיארה, הנה זה, רפאל מלול המתוק והנפלא. והנה השבת היא כמו קלה נכנסת.

כדי לשיר בשתי קולות, שבת שלום. אתם יודעים, שמעתי שרבי נחמן מברסלב לא היה מקפיד על אף אדם, אבל אמרו תלמידיו שהוא היה מקפיד על מי שלא היה שר בין תלמידיו שירי שבת, ניגוני שבת, מזמורי שבת. כן, זה פשוט, אוי, כמה שזה חשוב, צריך להתחזק בזה. לא מדבר על עצמי. מה רציתי לספר לכם? כן, אתמול, שלשום, לא יודע מתי, השבוע, קיבלתי קישור לשיר מתוק שיוסי ומנדי וורש, יוסי גרין, כן? אצלי יוסי זה יוסי גרין, מנדי וורש, שיחד עם Thank You Hashem, T-Y-H, עשו שיר שנקרא אהבת ישראל. ראיתי שם את הסרטון הזה, של המומנות הזה, כזה מתוק, ויו, אני לא רואה סרטים, אבל הסרטונים האלה הם פשוט מתוקים, מתוקים, מתוקים. אותי כבר אי אפשר לקלקל, אני כבר מקולקל, זה פחות. אבל הילדים זה בסדר, נו. אני התאהבתי. אם הייתם רואים את הדמויות שם,

אז בא כזאת שמחה כשאתה עושה טוב למישהו, חוץ מזה שאין דבר גדול מזה, אתה זוכה בשמחה לא מובנת, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.

אז תקשיבו, בעניין השמחה, כדי לשמור על השמחה, המאזינים יקרים שלי, הקיץ כבר כאן באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים. איזה כיף להתרענן, להתרחץ. לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי המתוק מדבש, מבקשים לחדד. רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע, בודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות המציל להנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור. או כשהים סוער לדוגמה. לא שוחים לבד. תמיד עם עוד אדם אחד בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו. בכל רגע. ונמנעים מהסח הדעת אפילו לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ או שתיית אלכוהול, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, אחים אהובים, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום, לא עלינו ולא על אף אחד בישראל, פעלו מיד והזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים לשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1. 1-2-2-1. מה אני אשים לכם עכשיו, או שאני אשאיר לכם את זה? ותמחאו כפיים עם זה. כן, זה גם יכול להיות טוב. טוב. בואו. חיים בנט. רננו חסידים. אברהם מירות, אהוב ליבי. כי תבואו אל הארץ.

שבת לשם, שבת לשם, שבת לכם. עכשיו אנחנו עם בקשה, מיוחדת, לא סתם בקשה, זה בקשה שנקראת בן פורת יוסף, אני קורא לבקשה הזאת, אבל איפה זה? הנה. כן. שלום, אשמח להקדיש לנכדים המתוקים שלי, שלושה במספר, יש בטח יותר, אבל השלושה במספר שחוגגים ימי הולדת השבוע, שלושה, בן פורת יוסף, בן פורת אליין, הדסה בי"ז באייר, שרה בי"ט באייר, זה היה השבוע, ויוסף, מזל טוב, היום נולדת, לפני כמה? לא, לא משנה. אז הדסה, שרה ויוסף, מזל טוב מתוקים, תרבו שמחה ונחת לעשות נחת להורים ולסבתא היקרה ולסבא ולכל הסביבה ולאבא שבשמיים. תגדלו לתורה, לחופה ומעשים טובים. בן פורת יוסף, לא נותר לי אלא להשמיע את יוסף. איזה יוסף? יוסף! יוסף קרדונר הצדיק. יוסף!

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש? דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.

אחרי השעתיים הללו טסו לי, עפו לי כמעט כמו כל יום חמישי. בבוקלי זה היה קצת יותר זמן מרגיש, אבל פשוט כיף. תודה רבה לשם, תודה רבה לכם, תודה רבה ליהודי סיני שיושב מולי מעבר לאקווריום, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לחיים קורץ, תודה רבה למוטי קופר, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה רבה ואיחולים מלב אוהב לשימי ורקר. אנחנו נשתמע, תודה רבה לאלי ממונסי, ותודה רבה למי שלא שכחתי גם. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום חמישי הקרוב, הקרוב כאילו, כן, הקרוב, אין שם

סדרו אותי, ואיך אני אשען על זה ועל זה, אז כל התפילות שלי היו מתקבלות. אבל זה כל הקטע, לעבוד על זה פה בעולם הזה. בשביל זה אנחנו לא מלכים, אנחנו הרבה יותר מזה. שבת שלום, היו שלום, חייכו המון.

0: ספירת העומר בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חיים מיוזיק שלום. היום נלמד את משנה חף מפרק ה' שילמד בשבת הקרובה. יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנמר, שתהיה לך.

0: לך האדם, התעוזה, ללמוד ולשאול. התלמיד צריך ללמוד מהנמר את מידת העזות. אל תתבייש לשאול את הרב את מה שלא הבנת. והדבר השני שאומר יהודה בן תימא, וקל כנשר, תהיה עקבי לחזור על לימודיך. כמו שהנשר הוא מרחף ומושיט כנפיים, כך האדם צריך לחזור על תלמודו שוב ושוב ושוב. החזרה הזאת היא מחזקת את הלימוד ומאפשרת לאדם להבין אותו טוב יותר. הדבר השלישי שאומר יהודה בן תימא, רץ כצבי, רדיפה אחר המצוות. אל תסתפק בלימוד בלבד, אלא תהפוך אותו לעשיית מעשים. המטרה היא לעבוד את השם במרץ ובאופן מתמיד. והדבר הרביעי שאומר לנו יהודה בן תימא, וגיבור כארי, שליטה על היצר. האדם צריך לכבוש את היצר הרע ולהשתמש בכוחותיו למטרות טובות. הגבורה הזאת היא מאפשרת שימוש נכון בעוז, בחריצות ובמארץ. תשתמש בכלים האלה לעשות רצון אביך שבשמיים, כדי לעבוד את השם. ממשיך יהודה בן תימא ואומר, הוא היה אומר, יהודה בן תימא היה רגיל תמיד לומר, אז פנים לגיהנום. חוצפה שהיא לא לצורך רוחני, היא מסכנת את האדם, וסופה שהיא מובילה אותו לגיהנום. ובושת פנים לגן עדן. מידת הענווה והביישנות מובילות את האדם לגן עדן. מוסיף יהודה בן תימא, הוא מתפלל לקודש ברוך הוא. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתבנה עירך במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. ומה פשר תפילה זו במשנה הזו במסכת אבות? מובא בגמרא, כי בעקבתי דמשיחא בחבלי המשיח, חוצפה יזגה, החוצפה תתרבה בעולם. זאת אומרת, שכשיש חוצפה בעולם, החוצפה היא אחד מהסימנים של התקרבות הגאולה וביאת המשיח. ומאידך, במשנה זו מלמד אותנו התנא יהודה בן תימא, כי אז פנים לגיהנום. זאת אומרת שהחוצפה, סופה שתוביל את האדם לגיהנום. ולכן, מתפלל התנא יהודה בן תימא ואומר, ריבונו של עולם, אם אתה מבקש לבשר לנו על הגאולה, אל תבשר לנו אותה על ידי ריבוי חוצפה בעולם, כי החוצפה סופה לגיהנום. אז ריבונו של עולם, אם אתה חפץ לגאול אותנו, אז בבקשה גאל אותנו. איך? על ידי שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהגאולה תבוא בזכות לימוד התורה והמידות הטובות, ושהמעשים שלנו יהיו דרך ממשית להגשים את רצון השם בעולם. לסיכום, מאזינים יקרים, חיים בתורה עם עוז, חריצות, מרץ וגבורה, בשילוב ענווה וביישנות, זוהי הדרך הטובה לעבודת השם הנכונה, ולהביא את הגאולה לעולם. שבת שלום ומבורך, ואך בשורות טובות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
2: עכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: רק מיוזיק. רק מיוזיק. מיוזיק.
1: השיר הבא הוא דיבור רב נחמן מברסלב, הרבה של הדור הזה.

0: סיבה 36 ללדת בשיבא. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה תכלל פעילות העמותה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קאסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קאסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קאסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.

0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים, הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
8: שישי בכל חיים יוזיק. בשמונה בבוקר, אברהם אמירות עם שירים וניגונים לכבוד שבת המלכה. בתשע, אלי פרידמן בשעתיים של השירים האהובים מכל הזמנים. ב-11, שיר ליום השבת. תוכנית מוזיקלית אישית עם נפתלי קמפה. ב-12, שעתיים לשבת. מני גרה שוורץ עם שירי השבת ודברי התורה. וב-2, המוזיקה הכי טובה שתכניס אתכם לאווירת שבת קודש עד לכניסת השבת.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, פותחים עוד תוכנית, אבל תוכנית מיוחדת. אתם יודעים כמה אני אוהב את התוכניות של יום חמישי, ופעם ראשונה התוכנית של יום חמישי, אחרי ימי ספירת העומר, עם מוזיקה טובה. אז נגיד תודה רבה לאישי נוימן שנמצא איתנו כאן בצוות כבכל יום. תודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו, אנחנו כאן בין 1 ל-2 בצהריים, פותחים את התוכנית עם יעקב שואקי, שאומר ברוך השם שבא.

זה היה יהודי ביאליסטוצקי שמספר על דור הולך ודור שבא. ככה זה, תמיד. אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו, ועכשיו אנחנו נמשיך עם שלמה כהן, אמונה, עיבוד של עמי כהן, שיר נפלא.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: אבי ליסון, מנגן לכם את היום.

טוב, זו היה הבחירה שלכם, ואני אגיד לכם למה זה מאוד מתאים לתוכנית. ליפה שמלצר ביחד עם MBD. אתם שמעתם שטראמפ עכשיו בחר לעשות איזה שבת עולמית, משהו כזה, פשוט ימי משיח, לא יאומן. וזה אין יותר מתאים מהשיר הזה, אבל בחרתי לכם גרסת ההופעה. ועכשיו, איציק דדיה, תמיד אוהב אותי, תרימו את הווליום, כנסו למרץ ולאווירה.

אז כן, אתמול כבר סיפרתי לכם שני בן משיח הוציא אלבום חדש, ועכשיו שמענו שיר מתוך אלבום שנקרא תקופה חדשה. כיף לגלות שעדיין יש במוזיקה המזרחית אלבומים שיוצאים, אז מזל טוב ליני בן משיח. ועכשיו אנחנו כבכל יום חמישי ניכנס למחרוזת של 10 דקות אווירת השבת, ניכנס לשבת הכי טוב שיש כבר מיום חמישי. המחרוזת עם ישיבת יסודות התורה, מחרוזת הקמפזיץ עם הרלה נחשוני על המוזיקה ומקהלת נגינה. שימו אוזן, תהנו.

אישים אישים מלישר אברהם דוד, נראה לי העיבוד של משה לאופר, ככה זה נשמע. בכל אופן, יש פה בקשה לשיר של ארי גולד, אז אני בחרתי את השיר ימים טובים, שיר כל כך יפה, ומייחל לתקווה.

פרויקט ממתק של שבת, מרגש תמיד, הביצועים הכי יפים, באמת, מהכי יפים של שירי השבת, זה אלחנן אלחדד שהצטרף לאבי ריימי ויאיר בודנר, בעלי הממתק של שבת, בושבס. עכשיו אנחנו נשמע את אברי מירות, שער חסד שבחסד, עם הטעם המיוחד של אברי מירות, שומר על החן של רות, אבל מותאם, עם מוזיקת ככה נגיעות פופ. אלי קליין ויציבר אל העיבוד כמובן, הלחן של יוסי גרין.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

והנה מגיע הרגע, כבכל תוכנית, אבל היום זה ממש ככה מעציב אותי שהתוכנית כל כך רצה לה. אנחנו דקות לפני סיום, אז נגיד תודה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בקול חיים מיוזיק. תודה רבה לכם המאזינים, אני מתנצל שלא הספקתי לחזור לכל ההודעות שלכם כאן, הפצצתם כרגיל. ואנחנו נסיים עם מחרוזת, פשוט פצצה של ברוך שולם, שהוא עושה מוזיקה כל כך נהדרת, וכל זה בגרסת הלייב. מי שעשה את זה, זה גרשון פריישטט על העיבוד, תקשיבו, כל הלייטים של ברוך שולם כמובן ויחולו. ככה סוגרים את התוכנית הזו, ואנחנו נתראה פה בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז היו ברוכים, גוד שבס, גוד שבס.

0: בכל חיים מיוזיק סוגרים שעה ראשונה בעוד שתי דקות בדיוק, ופותחים שעה שנייה של שירי שבת, של אווירה מיוחדת, כאן ממסעדת אנטריקוט בירושלים, בהר חוצבים. קשה לי לדבר כאן עם האנשים, כי הפה שלהם מלא בדברים טובים, ונכון, ממש קשה. הנה, הרב חסיד, אם רוצה להגיד כאן איזה משהו על המנה שהוא טעם עכשיו, כי אני...
1: באמת, אני לא יודעת שאני יכול לתת אוכל טעים. אני תמיד ידעתי אנטריקוט, אבל כזה שפע גם כן, וטעים ויפה ובעל הבית כזה, קודם כל צריך לדעת מי בעל הבית.
0: הכנסת אורחים אמיתית.
1: אברהם אבינו במה השתבח השם שלו, במה התפרסם, באוכל שלו.
0: אז אחד הדברים באמת שמאפיינים כאן את המקום, זה הגודל של המנות. אנחנו במנות ראשונות כאן.
1: שפע, שפע, שפע. אם אדם יהיה קמצן באוכל, לא שווה כלום. אל תלך. אל
0: תשווה שלום, לא אצלנו. אז אני רוצה, אם אנחנו מדברים פה על המנות ראשונות שמוגשות כאן בטוב טעם, והנה הקובנה נכנסת עכשיו. אז אני רוצה לדבר פה עם דור, מי שמנהל פה את המסעדה באנטריקוט ירושלים. תספר לנו על המנות המיוחדות של התפריט החדש, ובכלל על האירוע, ההשקה היפה הזה. קצת תחושות, קצת, אני רואה שאתה מרוגש. תשתף אותנו.
2: קודם כל אנחנו מאוד מתרגשים שכולם פה איתנו. ככה אנחנו באנטריקוט משתדלים כל 4-5 חודשים תמיד ללכת עם המודה. אומרים שהיום במסעדות, אתה יודע, לא חסר מסעדות, ואנטריקוט זה מסעדה שקיימת 17 שנה. הגדולה שלנו זה בעצם שאנחנו תמיד הולכים עם הקו, משתדלים כל הזמן להוסיף מנות חדשות, מנות מעניינות, ובנושא הקיץ הקרוב לקחנו מאוד מאוד את הנושא של הסטייל עם נושא הבשרים. זאת אומרת, הכנסנו פה מהשנה חדשה למסעדה, שבעצם הביאה לנו 3 מנות חדשות לתפריט, שזה המנה של הניוקי פומדרו, שאנחנו יש שם דנבר מאושן, יש לנו את המגש נקניקים הראשון, ואת הבריסקט במאשנה.
0: אני רוצה שתדבר על המגש הזה. מגש מטורף של נקניקים. אני אומר לך את האמת, אני קראתי מגש נקניקים בתפריט, אמרתי, מה יכול להיות? מגש נקניקים, בוא. ואז הגיע משהו באמת שלא רואים. בוא תספר לנו מה זה הדבר הזה בעצם.
2: אז במגש נקניקים בעצם, אנחנו לא רשמנו מה יש בפנים. אנחנו בעצם השארנו משחק פה לשף. אתה יודע, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני פותח לו כל לילה את המאשנה, והוא מכניס מה שהוא רוצה כרצונו.
0: הנקניקים מיוצרים במקום באותו זמן שהוא יוצא.
2: גם דוגמה, תבין שהיום לדוגמה עשינו סלמי עם פקן. זה דבר שפתאום אתמול השף שלי אמר, היום אני רוצה סלמי עם פקן. ניסינו, ואני חושב שזה דבר מטורף. עשינו אסדו במאשנה, לקחנו את הבריסקטים. יש לנו משחק מאוד גדול כמובן בזכות החברה שעובדת איתנו, שכולם יודעים שזה וולדן. יש לנו משחק בבשרים שאין לנו הגבלה במנות. זאת אומרת, אני יכול היום כל 4 חודשים להחליף תפריט בחצי שעה.
0: זאת אומרת, זה לא רק תפריט חדש, אלא גם המנות בעצמם יכולים להשתדרג מפעם לפעם.
2: את הפוקאצ'ה עכשיו של הבשרים. זה בבדצת החרדית פעם בצק הזה לא היה, זה קמח פומדרו.
0: מה זה אומר למי שלא מבין?
2: קמח פומדרו זה קמח שנטחן בתחינה מאוד מאוד דקה. פעם היה בבדצת קמח תירס, קמח לבן, קמח סוגת. היום אנחנו לוקחים את זה צעדים קדימה, אבל הכל מוכן פה. זאת אומרת, תבין שבבדצת אין לנו מה לקנות.
0: תקשיב, אתה מפריע לי כרגע, אני לא רוצה ללכת לטעום, ואתה פשוט עוצר אותי מלטעום את הפוקאצ'ה הזאת. תודה. מני, אני חייב לשאול אותך, מני פרישמן.
3: אני באמת נרגש להתארח כאן באנטריקוט. שתאמת, לא מזמן הייתי פה בברית, ביום העצמאות, אחיין שלי, נולד נועם אלימלך.
0: לא ממומן.
3: לא ממומן בכלל, והייתי פה בברית, ואני המלצתי לעשות פה ברית, וקיבלנו פה מעטפת מלאה, מאלף עטף, רוגע שלווה ביטחון, בבחינת האירועים, בבחינת האוכל, בבחינת השירות, האמינות, ועכשיו ההרגשה שיש פה תפריט קיץ, זה חידוש. אנחנו נמצאים בעולם כל כך, מלא דברים רצים לנו מול העיניים כל יום, מלא דברים, אפילו לא שם לב, אבל שיש דברים באוכל, בהשגחה, כל כך גבוהה, עדה חרדית, כולל תפריט כל כך עשיר ומחודש, זה בשורת הבשורות.
0: מילה אחת על היין שטעמת של משפחת אסרף.
3: תשמע, הזמנת אותי להשקת תפריט קיץ, לא ידעתי שגם משיקים יין, זה בשורה מטורפת לציבור שוחרי היין, והוא לא קטן, הוא גדול, תענו גדול, כיף

0: פנק, שיהיה קיץ בריא לכולם.
1: תודה, מני צ'גני פרישמן. מילה אחת אחרונה מדודי קפלר, בבקשה, על הכבד, על הפתה כבד שטעמת כאן, בבקשה. תסביר לנו את הטעם.
2: אני רוצה להגיד לכם שמי שעוקב אחריי הרבה זמן יודע שיש לי איזה חולשה לקרם ברולה. קרם ברולה זה העידית שיש בקולינריה, בדרך כלל זה מגיע רק בכינוח ובדרך כלל רק בחלבי, ופה הם עשו דבר גאוני. מה זה הדבר הגאוני? הם לקחו את הקרם ברולה, שזה סוכר חרוך, ושמו אותו על הכבד קצוץ ומגישים אותו כמנה ראשונה. אני חושב שאם תיקחו דבר כזה ותתאמו, יהיה לכם קשה לנסות מסעדה אחרת. סליחה.
1: דודי, אתה מרגש אותנו, מרטיט אותנו בתיאבון. אנחנו חוזרים לשירי שבת, נכנסים לאווירת שבס קוידש. חיים קורץ באולפן בבני ברק, תכניס אותנו עם איזה שיר חסידי טוב, שייתן לנו אווירה של גשמק, של שבת בלילה. בבקשה.

איזה טעם של שבס, איזה טעם של שבס. לאכול פה את המנות המיוחדות והמדהימות, קריספי רייס וכבד דברים מדהימים במסעדת אנטריקוט בירושלים, וברקע לשמוע את שירי שבת שאתם בוחרים ממש עכשיו ב-077-613-7035. ועכשיו בואו נעבור לשיר שאי אפשר להכניס שבת בלעדיו, ושומרו, יוסי גרין, יחד עם רב שרגי גשטטנר, זכרונו לברכה, אתם יודעים, אסון מירון, יש לו יורצייט השבוע, היה לו 5 שנים לפטירתו, הטרגית, אבל לפחות יש לנו את השירים שלו, את הנגינה המתוקה הזאת. בוא נשמע את זה מההתחלה, ושומרו, בבקשה.

0: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם. קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: סיבה 12 ללדת בשיבא, ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אוקיי, אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו בשידור מיוחד, את קולחיים מיוזיק, ממסעדת אנטריקוט בירושלים, גריל בשרים, ים תיכוני, בכשרות הגבוהה ביותר, עם אורחים חשובים לרגל השקת תפריט הקיץ, וביקשתי מכם, מאזינים, להביא לי סיבות או חוויות או רעיונות, למה לכם דווקא מגיע לקבל שובר מפנק לארוחה מפנקת כאן במסעדת אנטריקוט בירושלים. אני אקריא כאן כמה וכמה הודעות שקיבלנו לשידור, אז הנה. שלום לצוות התוכנית, אני רוצה לספר לכם שאצלנו אנטריקוט זה לא רק אוכל, זה הפינוק ששומר עלינו שפויים בתוך כל הטירוף של היום יום. כל ביקור אצלם הוא רגע של נחת ושחרור ממרוץ החיים, חוויה אמיתית בכל ביס, כל פעם מחכים כבר לפעם הבאה. הודעה נוספת, פעם אחת הפתעתי את כל המשפחה לארוחת ערב באנטריקוט, נהנו מאוד מהמבחר, מהשפע, מצורת ההגשה ומעל הכל ההפתעה. יש לי שתי ילדים תאומים, אמרתי למלצר באוזן שיש להם יום הולדת, הוא הביא את הצוות עם נרות ושירים לכבודם, כל הסועדים קיבלו עוגה לקינוח על חשבון אנטריקוט. וכולי, וכולי, יש כאן עוד מלא הודעות, חבל שאני לא יכול להקריא לכם, כי אני רוצה להשמיע לכם את השירים שאתם עכשיו בוחרים ב-077, 613, 7,300, מספר 5, כאן בשידור חי, במסעדת אנטריקוט. אתם עדיין מוזמנים גם לבקש שירי שבת קודש, וגם, כמובן, לכתוב לנו למה דווקא לכם מגיע הפינוק הזה מבית אנטריקוט. אנחנו חוזרים לשידור, חיים.

אז זהו חיים ישראל, השבת שלי, והאווירה כל כך יפה כאן במסעדת אנטריקוט, והשירי שבת ברקע, וההודעות המרגשות שלכם, שאני לא רוצה להקריא את כולם, כי זה על חשבון הטיש שלנו, אבל כן, ניתן לכם עוד פעם את מספר הטלפון לבקשות שירים ולתגובות ולשכנע אותנו, למה לכם מגיע שובר מפנק מבית מסעדת אנטריקוט. בירושלים, אז 077-613-7000 משלוחה מספר 5, זה המספר, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר MS. יש לנו כאן כבר מעל 100 הודעות בעניין הזה, אנחנו תהיה לנו מאוד קשה לבחור. אולי נבחר כמה, נראה, אולי כמה מאזינים שיקבלו את הפינוק הזה היום. מבקשים משהו נוסטלגי ושמח לשבת, להכניס את שבת בשמחה, עם כל ההכנות והקניות והבישולים והניקיונות, אז בואו נעבור לאיסמחו של מותחה, כן באווירה.

0: אנחנו ברקע שומעים את מקהלת חסידי פרי משלן עם אברי מירות, מעין אוי לא מבו, ברבירים מסלו ודוגים, ברבורים וסלב ודגים. אז ברבורים וסלב ודגים לא היה כאן, אבל מנות עיקריות שטעמנו כאן עכשיו במסעדת אנטריקוט, כולל מנה שנקראת סופרייז סטייק, שזה סטייק שלא טעמתי בחיים שלי, וטעמתי כמה וכמה סטייקים בחיים, כולל פה באנטריקוט. ואני רוצה לדבר שוב כאן, שוב פעם עם דור אסרף, המנהל של המסעדה, שיספר לנו על המנות העיקריות החדשות שבתפריט הקיץ החדש של המסעדה.
1: תראה, הרשי, אתה יודע שבבשר של הבד"ץ העדה החרדית יש כמה חסרונות מבחינת החלקים. זאת אומרת, כשאנחנו שוחטים בשר בהכשר מאוד גבוה, אין לנו בעצם את כל החלקים האחוריים, את הסינטה, את הפילה, את הפיקניה, אין לנו את כל החלקים הבאמת באמת טובים בבד"ץ. והגדולה שלנו זה בעצם לקחת את המספרים מ-1 עד 10, כמו שכולם מכירים, ולפרק אותם לגורמים. אז בסטייק היום יש בו בעצם שני חלקים. יש לנו את החלק הפנימי, שהוא נקרא פילה בקר, שהוא נקרא פילה בקר קדמי.
0: הוא כביכול פחות שומני.
1: פילה בקר האחורי, אבל הוא מאוד מאוד מתקרב לשם, ואם אישו נכון זה גם מגיע כמעט לאותו הטעם. ויש לנו את הסופרייז. הסופרייז בעצם אנחנו משווים אותו בטעם שלו, לכיוון הסינטה והפיקניה, נתח רך מאוד, עסיסי. צריך ליישן אותו טיפה, כמובן שכל הנתחים פה חייבים אישון.
0: מה התהליך אישון שלו? ספציפית.
1: הכל פה זה במקררי אישון. יש לנו מלח גס מסודר, יש לנו קוביות מלח מיוחדות למטה, מניחים. אנחנו מיישנים סטייקים בין 30 ל-46 יום, לא מעבר. חשוב מאוד שסטייק, אתה יודע, במקרר אישון טוב, אם אתה תראה את הסטייק לפני הבישול, אתה לא תאכל אותו. הוא שחור, ברמה מטורפת, אבל אנחנו מקלפים, מקזבים, ואז זה נהיה כמו ענן.
0: חייב להגיד, אני טעמתי, וזה רך, זה ממש כמו ענן, ממש. הרגיש לי בן כזה של...
1: עוד שאנשים יבינו שאתה יודע, בן אדם בא וחותך את הסטייק, יש פה הרבה מאחורה.
0: אם נרצה לסכם את העניין הזה, שלא יהיה סטיגמה שהיות שיש כאן את ההכשר הכי הכי מהודר של העדה החרדית וכל החומרות של בית יוסף, וקשה להשיג את כל הפרודוקטים האלה, זה עדיין לא נוגע בכאילו זה מהרמה המקצועית הקולינרית של המנות, כל מנה בצבע, בטעם, ואתם ממש משקיעים בזה, תפריט מטורף, מטורף. אני רוצה לראיין כאן...
1: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, שאני חושב שדווקא זו הגדולה. הגדולה היא באמת, זה המשחק האמיתי. הכי קל זה לקחת את הנתחים הפשוטים האחוריים, אבל בעצם כשאין לך ואתה מאתגר את עצמך, אתה מגיע יותר קדימה.
0: אוקיי, יועץ התקשורת יעקב פריימן גם כן רוצה לתת לנו את השנקל שלו על הטעימות, על האמנות המיוחדות כמה מסעדה. כן.
2: הרשי, צהריים טובים. וואו, איזה שידור עשית לנו פה. איזה שידור. כשסביב השולחנות פה יושבים עשרות עיתונאים, משפיעני רשת, אנשים מבחירי עולם התעשייה, כולם תואמים ותואמים ונהנים, כל מנה, מנה. כל מה שמוגש, מוגש בטוב טעם, בהגשה, בטעם, אנשים נהנים עד הגג. אבל הסופרב, זאת המנה, המנה של הקיץ, סופרב, סופרייז, המנה של הקיץ. הרשי, טעמת?
0: טעמתי ונשאר לי טעם בפה, אני לא רוצה עכשיו לשתות, לא רוצה לאכול, לא רוצה לקחת בכלום, רוצה להישאר. להישאר עם הטעם הזה בפה. הרב מרדכי חסידי, מילה אחת על המנות עיקריות כאן במסעדה, על התחושות. כן, כן.
3: אני הזמנתי עוד. תשמע, כל כך זה טעים. אמרתי לו שביא לי את זה יותר שרוף. זה מאוד טעים, תדע לך. זה עולמי. אני לא יודע איך אנשים מכל העולם צריכים לדעת מהמקום הזה. כי זה טרי, טעים ומיוחד. ובעיקר אני חוזר על זה, שפע גדול. אני לא רוצה לגרות אותם, אתה יודע שכתוב בגמרא אשור שיצר עיר לבן אדם. אבל כדאי לכם לבוא לפה. אני ממליץ מאוד עם דודי קפלר פה. אתה יודע מי זה דודי קפלר? הוא מבין באוכל יותר מכולם. בהצלחה.
0: אז כמאמר עשיר, להתענג בתענוגים. שמעון, מי יש לנו כאן אורח? תכיר לנו אותו.
4: יש לנו פה יהודי מאוד יקר, מפיק הבר מצוות הגדול, לא בארץ, בעולם.
0: הוא בגלילות.
4: זאת הברית, מכל העולם מביא לנו פה. כבר שני, כמה שנים אנחנו עובדים? כמה זה אנחנו עובדים ביחד?
5: 2 שנה.
0: מילה אחת על המקום.
5: מושלם, מה יש לומר?
0: זהו, אני לא רוצה שתהרוס, עשית את זה מצוין. קצר ולעניין. וישראל בוגרד, איש התקשורת, הסטטוסים, גם כן נכנס לכאן להתפנק. אנחנו חוזרים לשיר של פרי משלן, להיסנג בסניגים, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, ואנחנו נחזור להתענג פה על האמנות. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן.

0: אוקיי, אנחנו כבר ממש בישורת האחרונה של התוכנית, לקראת סיום התוכנית שחותמת לנו את השבוע, עם שירי השבת, עם האווירה היפה, כאן במסעדת הדרקות בירושלים, בארוחה מפנקת עם גדולי אנשי התקשורת מכל המקומות שאתם יכולים לדמיין ולחלום. ואני רוצה כבר להתחיל לסכם כאן את הארוחה. ישראל בוגרד, אותך עוד לא שמענו היום, תן לנו ככה ב-20 שניות מה טעמת פה היום ולמה אתה כל כך מרוגש.
1: צהריים טובים לך ולכל המאזינים. מה, לבוא לפה זה להיכנס לתוך חוויה קולינרית שאין דברים כאלה.
0: אתה לא יודע איך לצאת ממנה.
1: אתה לא יודע איך לצאת ממנה, בדיוק. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. ותקוו שתעברו בדלת, מה שנקרא, אחרי זה. יש כל כך הרבה פינוקים, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה סוגי בשרים, ורק המילה, אנטריקוט, כבר מלמדת על אוהבי הבשר להגיע לפה, לחוות, ליהנות, להתרגש, ובאמת לקבל חוויה קולינרית שאין דברים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, תודה רבה. מני פרישמן לא יכול לזוז, הוא כרגע שוכב פה על הכיסא.
2: אני רוצה להגיד לך שהרבה זמן לא נהניתי ככה מאיכות. שגעי, אני מתעובך עוד דבר.
0: רגע, רגע, רגע, שאנשים יבינו, אתה בן אדם שאוכל 6 פעמים ביום במסעדה.
2: הייתי אומר 5.4, אתה יודע, לא עכשיו איזה.
0: עדיין אתה יכול, תן לי
2: את זה. החוויה פה יוצאת מן הכלל בקנה מידה שאני חושב שאני אסגור פה סופש. אז איך אומרים? תערכו בהתאם. תשים את הצ'ונט על הפלאט.
0: תן לי רק לי ולמאזינים איזה צ'גייני מתיבך.
2: צ'גייני מבשריכו ומאנטריקו, זכו.
0: איי, איי, איי, איזה יופי מפה להיכנס לקדושת השבת רק עם הגיצ'אבס של דודי קפלר. לשמוע אותך אומר גיצ'אבס, זה חלום.
3: לא האמנתי עד שטעמתי. אני רוצה להגיד לכם, כפיים כולם, אבל הכפיים הם לא לי. הכפיים זה למסעדת אנטריקוט. שהתעלתה עוד פי 10 ממה שהיא הייתה, למי שהיה פה ויודע, לתפריט קיץ משגע. אני אגיד לכם משהו, בא לי להתחיל הכל מחדש.
0: מלצרים, ראשונות בבקשה, לשולחן 6.
3: וזה לא קרה לי בחיים. אז גיצ'אבס לכולם, ואנחנו ניפגש פה עוד הרבה מאות פעמים.
0: הרב חסידי, משפט לסיום.
4: שבת שלום עם הרבה טעים.
0: אתה יוצא מכאן עם טעם של...
3: עוד טעם של ראש העיר.
0: אנחנו לא מערבבים פה בחירות, אבל אנחנו נדע כבר מה לעשות. אנחנו לסיום רוצים להגיד תודה רבה גדולה לרב שמעון אסרף, תנו לו כפיים. הבעלים של האימפריה הזאת, של האנטריקוט, של וול דן, שבאמת נותן את הנשמה שלו, את הלב שלו, מרגישים את הטעם של הלב שלו באוכל. אז שמעון, תודה רבה לך.
5: אני רוצה באמת להודות לכולם, להודות להרשי. תודה רבה שבאתם לכבד אותי, תודה רבה לכולם, ובעזרת השם ככה, כל תקופה נעשה השלכת את הברית חדש. תבואו חופשים.
0: בעזרת השם, תודה כמובן למנהל המסעדה, תודה רבה לכל צוות הפרסום והיחד של המסעדה, ליעקב פריימן וכולי, למשרד, ליעל אבלין, לסרה, לכל הצוות ולכל האורחים. אנחנו חוזרים עכשיו לשידור באולפן בבני ברק עם שירי השבת, ואופה, יש לנו כאן הפתעה. בשידור חי,
6: בשידור חי.
0: מי איתנו?
6: חנוך רפפורט.
0: חנוך רפפורט, מנהל סמנכ"ל השיווק של כל חי וכל חי מיוזיק. הגעת ברגע האחרון בדיוק לקינוח. אתה לא מבין מה אפשר לדעת.
6: אתה נראה שבע. אתה יושב פה שעתיים אוכל, אם אתה עם שמעון ביחד,
0: אני צריך מגררת.
6: אני באתי בשביל שמעון. שמעון, תודה לך. תמשיך לעשות את הדבר הכי טוב שיכול להיות בעולם. אתה מייצר את הבשר הכי איכותי בעולם. אתה עושה את השירות, נותן שירות מכל הלב. מגיע לך הכל. שיהיה לך הרבה סייעתא דשמיא.
5: אבל רדיו כל חי זה מספר אחד, זהו.
0: חד משמעית.
6: רדיו כל חי וכל חי מיוזיק. ואתה רמז.
0: יש שעות מסוימות או שאתה...
6: 2-4 במיוזיק זה השעות הכי חזקות שלנו.
0: תודה רבה, הנה. ובנימה הזאת אנחנו חוזרים לשירי שבת בתוכנית. לקראת סיום, זה הזמן להגיד לכם, אז אני מכירים תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכל הצוות הטכני באולפן. תודה רבה לישי נוימן. תודה לחיים קורץ. תודה לאלי מימונסי. תודה רבה למי שלקח פה את כל החלק של ההפקה החיצונית, את פנחס כהן. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד אחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר, בא ב4. אנחנו נתראה בעזרת השם באותו מקום, בשבוע הבא, מתפריש הקורכס, שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת, וביום ראשון בעזרת השם אני אכריז לכם על המאזינים שזכו בפרס המפנק, בשובר למסעדת אנטריקוט. גיצ'אבס, גיצ'אבס.
7: שבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. אני מבקש לב בעיר. ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
8: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
14: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו, פרשת בער בחוקותיי. הקדוש ברוך הוא קובע כללים, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, ונתתי נשמכם בעיטה, ונתנה הארץ יבולה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מבטיח טוב. לא שחס ושלום הקדוש ברוך הוא מתנה איתנו, אבל הכל עומד על תנאי. הקדוש ברוך הוא כולו לפני משורת הדין, וכל כולו לתת ולהעניק לעם ישראל, אלא שהקדוש ברוך הוא מבקש לראות איפה אנחנו איתו. ולכן קיום התורה והמצוות יש בהם סוגי קשיים כאלו ואחרים, אבל זה עונג לאדם. בהתחלה יש קושי מסוים, בהתחלה יש דברים שלפעמים אדם מרגיש שמשהו פה לא מסתדר לו כל כך, אבל רגע, רגע של אהבה, רגע שאדם טעם את המצווה, פתאום הוא מרגיש כמה שזה קל לו. פתאום הוא מרגיש כמה שיש מקום להתאהב במצווה הזאת. אני אומר, כי כל אחד ואחד מאיתנו זוכר בוודאי שהיו לו מצוות כאלו ואחרות שטיפה היו לו קשיים. אבל לאט לאט, אחרי פעם ופעמיים, אחרי שלוש וארבע, פתאום הוא מוצא את עצמו ברוך השם כבר קובע את העיתים לתורה, כבר התפילה שלו נראית בצורה שונה, ההתנהגות שלו בצורה שונה. בוודאי שהדברים האלו הם מקשרים את האדם. לכן התורה מספרת לנו, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שמכם בעיתם, אני אתן לכם, לא בשביל שתקבלו ולא בשביל שאתם תיתנו, אלא בשביל שתתאמו את הטעם האמיתי ואת הטעם האינסופי. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו בהתחלה את ההבטחה, אבל בוודאי שמעבר לכך נזכה לקבל את הכל.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מיוזיק.

0: My Music.
1: מורה בו, שלום לכם מאזינים, יום חמישי, שלום לכם, מה שלומכם? וואטסאפ, מי פרנדס, קף בייר, תפשין פי וו, איך אתם מרגישים לערב שבס קוידש בארבע חוקוי סי? מתרגש לפתוח את התוכנית שלנו בארבע עם החיזוק היומי שהוא מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. אחת השאלות שישאלו את האדם כשהוא יעמוד לפני בייס דין של מעלו היא, האם הוא ציפה לישועה? הכוונה בשאלה הזאת היא, האם הוא חיכה לישוע ולא התייאש, אלא התחזק במידת הביטחון גם כאשר באו עליו ניסיונות? האדם שבוטח מרוויח פעמיים, גם בעולם הזה שישיג את כל מה שהוא צריך, כנאמר בתהילים, משמוע רעה, לא ירא, נכון ליבו בטח בשם, גם שכרו יהיה מרובה בעולם הבא. ששכרן של המצוות והקרן קיימס להוי לא מה בו, זה היה החיזוק היומי שלנו. מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, תוכנית עמוסה היום, ויש תבור את השבועי של הרב סבן, ויש לנו את החברות היומית. ברוך השם, שפע של גשמי, של רוחניאס פה בתוכנית היום. יפה, טוב, משימת KCM שלנו היום יום חמישי, לכבוד ל"ג בעומר, יצאו השבוע הרבה שירים על רשב"י, ומירון בחרנו ארבעה שירים, ואתם מוזמנים לדרג אותם. מהו השיר של הרשב"י הטוב ביותר שיצא? השיר הראשון של היום השמיני שקוראים לך

שם מספר 2, חיים דייץ' יידלה הלטר מוישה הולחוב מבטל כל הגזיירויס. והשיר השלישי, מקהלת ידידים ושיה ברקו עם רבי שימן. לא, לא, לא, לא, התבלבלתם בשיר. יש פה פדיחה, חברים. אוקיי, אני אחזור שוב על שמות השירים. השיר הראשון, היום עם השמיני בר יוחאי. השיר השני, חיים דייץ' יידלה הלטר מוישה הולחוב מבטל כל הגזיירוס. אני מקווה שאמרתי את זה נכון. השיר השלישי, מקהלת ידידים ושיה ברקו עם רבי שמעון. והשיר הרביעי זה קובי ברומר, זמר בשם קובי ברומר, בקוידש הקודוש. מהו השיר הטוב ביותר על רבי שמעון שיצא? מה? כן, מהו השיר הכי טוב לדעתכם? ספרו לי, ואחד מכם מקבל פרס גם בהפקה אצלנו היום. KCM.FM, באנר הודעה לשידור. זה כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להצביע לבר יוחאי, לשיר של רבי שמעון שיצא השבוע הכי טוב. יתעתי, וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, רבינו תתעורר על החיים שלך, תהיה שמח. אריאל ספקטור, הטכנאי המסור איתנו, נמצא היום. נורית אפלבוי מורכת ומפיקה אותנו. בוא נצא לדרך עם השיר הראשון שיש לך שם ברשימה, ספקטור. אז אני, כן, המנגנים, המנגנים, המנגנים, תן לי את המנגנים. תכין צידה עכשיו, תשים. תכין צידה עכשיו, תשים.

מנגנים, המנגנים, תזמור את המנגנים ממוישירות יחד עם איציק אשל, כמה שאני אוהב את המחרוזות האלה, הם פשוט נפלאים ונשגבים. אין דברים כאלה בהחלט. בא ב-4 ועוד 10 דקות עכשיו, פותח לכם קווים למי שרוצה שאני אעשה לו בדיקת זיכרון, דוק רב בדיקת זיכרון על השירים החדשים שיצאו לפני ל"ג בעומר. נעשה לכם בדיקה קלה, ואם תעלו על, כן, תעלו על השירים שאנחנו נשמיע לכם, אז אתם תקבלו בפרסים, יש פרסים. 03-500-93-93 הקווים פתוחים עכשיו, ובואו נשמע את שלמה כהן. אונו משכימים ואי משכימים.

0: ביסלה, ביסלה, ביסלה, עשה לי הביסלה קצת מצב רוח לסוף השבוע. שלוי מלא כהן. הונו משקימים והי משקימים, אוקיי? מייקל, איתנו על קו הטלפון, מייקל?
1: הקורא, קובי ברומר
0: היקר. בא קורח יקר ונדיר, איך אתה מהרד מיכואל? צהריים, צהריים,
1: צהריים טובים, אח שלי.
2: צהריים מבורכים גם לך, אח שלי. מאיפה אתה בארץ?
1: אתה נשמע פרנק מנתיבות, אתה נשמע...
0: הלו, אני מבקש בכל השאל של בקשה בחור, אתה תדבר עליי בצורה נאותה בבקשה.
1: אדוני, אתה רוצה שאני אוהב לך?
0: בקיצר, מייקל, מאיפה אתה בארץ, אתה?
1: מודיעין עילית, מודיעין עילית.
0: אוקיי. עיר הקוידש והחסידוס, רב מיכואל, ואיך אתה מרגיש ככה ליום חמישי בשבוע אחרי ל"ג בעומר והמדורות?
1: דבש, דבש, מחכים לשבס, אי לגי שבס.
0: אי לגי שבס, היית בהדלוקה של רב מיילך בידרמן, או שאתה הולך להדלוקה של של רב מסוכותוף?
1: בעיקרון, אני בעצמי יותר הדלוקה, לכל החסידים, אבל השנה
0: החלטת בגלל המצב הביטחוני להזדהות.
1: להעביר את ההדלוקה לרב מיילך, להצטרף איתו, לעשות מה שבאמת.
0: גאון, גאון אתה רב מיילך, בסדר. רב מייכל, עשית לי שמייכל, בסדר. לצדך יעלה יצחק איתנו על קו הטלפון, רב יצחוק.
3: שלום קובי, מה נשמע? צהריים טובים.
0: הוא עשה לי שמייכל, אתה תצחיק אותי קצת. שמייכל זה לצחוק, לא? חיוך. יצחק, מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה בארץ, יצחק?
3: אני מבני ברק.
0: מבני ברק, עיר הקודש והחסידוס, איפה היית בהדלוקה?
3: היינו בשמעון הצדיק, היינו גם אצל רב מיילך אחרי זה.
0: גאון, ללכת לשמעון הצדיק שם, בהר שמואל, היה טוקר.
1: איך לא ראיתי אותך, יצחק? איך לא ראיתי אותך, יצחק?
0: הופה, הופה, יש פה מאזי, תקשיב, בוא נשמעי חל הזה, בא טוב היום.
1: הגזמת, אני חד, אני...
0: איזה יופי, בן כמה אתה אגב, שמעי חל?
1: אני בן 21 וחצי בשידוכים, אם יש לך איזושהי הצעה בשבילי...
0: מאחל לך בקרוב שתמצא לך את הזיווג, בממש משורש נשמו סכובי עזר שמסבור. בסדר רבי ישראל. רבי ישראל, בוא, עכשיו קצת רצינות פה, כי באמת אני הולך לעשות לכם בדיקת שמיעה בשידור חי. זה לא קורה כל יום ברדיו, באמת, זה לא קורה כל יום שעושים בדיקת שמיעה בשידור חי, לבדוק... סליחה, זה לא בדיקת שמיעה. בדיקת זיכרון. אני רוצה לראות אם אתם יש לכם פסת זיכרון, you know, because you, יש הרבה בלגן, עוברים ביום ביום הרבה דברים, אבל יצאו שירים חדשים לאחרונה, שם לכם עכשיו שישה שירים בתוך כזה, בבהירות כזה, ארבעה שירים, סליחה, וואי, קובי גיא מבולבל.
1: רק את הפתיחה?
0: מה, כן, מה?
1: אני שואל אם רק את הפתיחה.
0: לא, לא, זה לא, זה תשמעו את הזמרים גם ואת הכל, אבל כמה שניות מתוך שיר. מי שייתן לי את הכי הרבה שירים, פשוט יקבל פרס שווה מההפקה שלנו, האם אתם מוכנים לדבר הזה?
1: יאללה, תן בראש.
0: תפעיל לי את מכשיר בודק הזיכרון, בבקשה ספר. וואלה, תמחים. אם מישהו יזהה פה שיר אחד, וואלה, כמלכים, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה עשיתם שם? זה נשמע כמו איזה תערובת של מתגדר עם קישואי, מה הקשר? וואי, וואי, וואי, אבא, אח, אח, אני לא שומע, די, די, די, עצור את זה, ספקטור. זה טרגדיה, כן.
1: לא הבנתי, זה חלק מהשיר?
0: אני לא יודע, אחי, אני גם מתלבט איתך ביחד, מה אתה אומר, מה זה יכול להיות?
1: זה נשמע שהזמר שר בחאן יונס באיזה מנהרה, לא שמעתי כלום.
0: לא נשמע, הוא שמע דווקא בתי של סדיגורי, מה הקשר איזה?
1: לא, בלס, בלס.
0: תן לנו את זה עוד פעם.

0: רשע, תעצור את זה, תעצור את זה, זה רשע, מה זה? אתה יודע מה, אתה הברחת לי עכשיו מאזינים. הלא נושם טוב.
1: בוא נייבש, יבש המצב.
0: כן, אפילו שיר אחד אין לכם?
1: אני רואה, עשה פה איזה קלעיים מכמה דברים, לא יודע.
0: וואי, אחי, אתה יודע שגם אני פה מבולבל פה עם הזה, יש פה איזה בעיה, רגע.
1: זה לא בדיקת זיכרון, זה לא בדיקת זיכרון, זה כבר משהו...

0: אליי, אליי. אוקיי, בסדר, יצחק ו... יצחק ומייקל. אנחנו נעשה את זה, בואו נעבור למתכונת של אתמול, נראה לי זה יותר קל, למה זה קצת התקשות, קשוח פה העניין.
1: שמע, מילא אני לא הצלחתי סבבה, אבל אם יצחק לא הצליח, נסתם איזה קשה באמת.
0: כן, כן, זה היה, כאילו, תשמע, אנחנו בונים פה פורמטים תוך כדי תוכנית, זה עובד ככה. אנחנו עושים ניסויים בעצם על...
1: מי שלא יודע להשתמש עדיין עם ה-AI, אני מבקש לא להשתמש, אם אתם עדיין...
0: זהו, בגלל שאנשים משתמשים עם כל מיני טכנולוגיות חדשות שנכנסו לשוק, אז אנחנו מנסים לפתח כל מיני משחקונים שלא יוכלו לאפשר, שלא יתאפשר להשתמש ב-AI וכולי ככוח עזר. היא לקחו בהתאם לזאת, האם צוות ההפקה שלי מוכן לעניין הבא? ונוכל להשמיע להם שיר אחד, בוא נראה מי מזהה את השיר הזה. צריך להגיד, לאמור את שם השיר ואת שם ה... כן, ואת שם הזמר.
1: I'm gonna light it up, no I'll never give up, I'm gonna
0: rise above, I'm on fire. יופ,
1: כן. יצחק מורדכי שפירא אולי?
0: יצחק אומר מורדכי שפירו.
1: לא, לא, זה לא מורדכי שפירא.
0: איזה שיר של מורדי שפירו?
1: זה משהו באנגלים, אני מוכסל.
0: Fire, fire, you know my friends, fire. אוקיי, זה משהו באנגלית, אני כן, צריך בשפה של... הכל, הכל כמינה גם מדינה, בסדר, אני מחשיב לו את זה כתשובה נכונה, יצחק 1-0. שמייכל, אתה מדבר הרבה היום, שמייכל, רגע, רגע, be happy. אוקיי, תן לנו עוד שיר. 1-0 ליצחק, גבירותיי ורבותיי. סטופ. שמייכל, אם אתה לא עולה על זה, אתה הולך הביתה.
1: יואו אחי, המצב
0: בקאנטי, שמולי קליין. אתה חייב לעשות שייט וילס במקווה של שם, איך קוראים לזה? בשמעון הצדיק, שייט וילס אתה חייב.
1: אולי שזה
0: בדבסמנדל
1: אולי.
0: לא, לא קרוב אחי, לא קרוב, עזוב, עזוב, שמייכל, באת על פה היום? בונה אחי, באמת, לא מתאים לך, אתה באת אנרגטי. חשבתי אתה בא להפתיע אותי.
1: אתה עושה לי
0: בזיינס,
1: קובי.
0: הוא עושה לך בזיינס. אוי ובוי, אוי ובוי. טוב, זה היה השיר, טוב, ויצחק, אתה לא יודע מה השיר, נכון?
2: לא.
0: הממליך מלוכים של שמחה ברנארק, בירנארק. אתה רואה? לי המערכת ישר אומרת שאני צודק.
1: פתיחה
0: משמחה. ואותיי ורבותיי, וכעת נעבור. תראו, אני צריך להגיד קודם כל את השם ומיד לאחר מכן את התשובה. והנה, אנחנו מתחילים.
3: הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך.
0: סטופ!
1: דוד שמולי סוכות, הקדוש ברוך הוא, יצחק.
0: ראה, מי אמר? הוא אמר דוד. רגע, שמייכל, קוראים לך דוד או שמייכל? אתה חייב לה... הנפלת עכשיו בשידור, תקשיב, היום קיבלת פה, וואו, איזה ביזיונס.
1: לא, לא, לא, לא, קובי, תקשיב.
0: עכשיו אני יודע, זה דוד ממודיעין עילית, אני מכיר אותך, נו. אתה גר שם ליד...
1: לא, לא, לא, אני מיכואל. אני מיכואל, באתי להגיד.
0: אז למה יצא לך דוד?
1: לא, לא, לא, לא,
0: טוב, טוב, טוב. גיבה שמייכל, תקל, אחרי זה נשמע את זה. שמוליק סוכות אמרת, מה השם השיר בבקשה?
1: הקדוש ברוך הוא, אוהב אותי.
0: רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, הקדוש ברוך הוא איתי, זה שם השיר, ועניתם ביחד, אני לא יודע מה היה פה עכשיו. כשל ריכוזי מהלך, טוב, שמייכל ענה ראשון אומרים לי. שמייכל 1-1, בסדר? יאללה, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
3: נסתכל על עצמי באמת.
1: יצחק גדי דינקל.
0: יצחק, מה שם השיר? תן לי.
1: מי שאתה.
0: מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, שמייכל. תהיה שמח, גם שקוראים לך דוד. שקוייך, 2-1, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן בקול חי, מיוזיק ורדיו, קול חי, בזמן שספקטור ניגש של המקלדת ולוחץ על הפליי. האם אנחנו נהיה כעת עם התוצאות? מהו היה השיר שהתנגן כעת?
3: יש נפילות קשות וזה כואב.
0: סטופ.
3: יש נפילות קשות וזה כואב.
0: שקט מוחלט, שקט אסו שלח באולפן, בזמן ששמייכל מנסה...
1: שקט בקהל, נראה לי שמוליק סוכות.
0: אני סופר... לא, לא, לא, מה אתה עושה לו גליגליג? תעשה לו את הבזז בדיוק, מה עושה לי גליגליגים?
1: ניצחתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה, לא שמונה
0: סליקות? בוא'נה, אתם באתם לפה היום שבורים ורצוצים מהזה.
1: אתה מביא לי שירים, אחי, מה זה?
0: מהמדורות, אתם הייתם במדורות.
1: ערה לסמת של צולים. תביא לי ערה לסמת של צולים, אני מכיר הכל.
0: אתה רוצה של ערה לסמת של הצולים, הוא רוצה ערה לסמת של הצולים. אוי ואי, נתתי לך פה נשמה שבורה של אריאל, יש יותר צול מזה?
1: אתה יודע,
0: אתה נשמה שבורה, אח שלי, אתה נשמה שבורה, אתה עדיין לא התאוששת מהמדורות. טוב, לבית, אבל כן, כיוון שיצחק הוביל פה, נראה לי, כן, ב-2-1, אז אנחנו נסיים את הסבב הזה, ויצחק, יש לך פרס. שמע, יחל, אני חושב שאתה צריך לעלות עוד פעם לשידור, כי אתה עושה לי מעניין, אז אני לא אתן לך שום פרס, בכדי שתתאמץ קצת ותעלה שוב לשידור. תודה לך. גיבה שמייכל, גיבה שמייכל. בא לי בכלל יוסי גרין, אבל התו השמיני אפשר?

0: כל טוב, חומוס צבר רק ב10 שקלים, חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים, במבה, ביסלי אוסם 6 יחידות רק ב20 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: זה בעל כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: בעל כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
3: השבוע במשפחה, משפטן הימין עורך הדין דוד פטר בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
3: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
4: חתונות שמחות.
6: אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקן ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. מפרטים נוספים כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון.
18: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
21: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: השעה החדשה, הטעם של פעם.
1: השעה הנוסטלגית שלנו, שעה של מוסיקה בטעם של פעם.
0: אפרים קמיסר, סוגר שבוע עם השירים האהובים שלא נס לחם.
1: מלווים אתכם בכאן שאתם בשעה הזו של חמישי, בואכה ליל שישי וערב שבת קודש. איזו שבת מיוחדת.
0: בטעם של פעם, כל יום חמישי בשש בערב, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חזרנו, כעת עוד כותרות ארבע ועוד 31 דקות, בא בארבע, אתם על רדיו כל חי. 93 FM, 92.8, 102.5 FM. כעת, כן, אני חושב שהגיע הזמן לבורט, שיהיה לנו משהו להגיד בשולחן שבת קודש. עם כבוד הרב יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר, רב קהילת הזוהר בנתניה.
4: ועכשיו, הוורט השבועי בהגשת הרב יצחק סבן הכהן, ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה.
5: שלום לך קובי וכל המאזינים, אחרי השבועות הללו שלא היינו ממש בפוקוס בגלל העומר, תוכנית אחרת, רגוע, עכשיו חוזר. בא בארבע עם כל הכוח של המוזיקה והשטייגל והפריילך שאתה ברוך השם מכניס במחדיר לכל בית בישראל. קובי, בארבע חוקותיי מסיימים ספר חדש, ספר ומתחילים ספר במדבר. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. רבותיי, התורה נקראת בחוקותיי תלכו. אם תהיו עמלים בתורה, איפה תלכו? כי האמת, עמל אמיתי זה לא כשאדם עושה איזה כוח או איזה מאמץ פיזי כדי להגיד הנה הצלחתי לעשות את זה. המאמץ אמיתי זה תלכו, אל תקרא הליכות אלא הלכות. כשאדם מתקדם בפסיעה, הליכות זה שתי פסיעות. החוכמה זה לדעת שאני מתקדם, אני בדרך הטוב. לפעמים אני מתקדם קצת יותר ולפעמים פחות, אבל הכיוון ללכת קדימה. אדם שהוא לומד תורה הוא בעלייה עצמה, ואם יש לו קושי, עוד הוא בעלייה. וזה הסימן לכולנו בחיים, ובפרט במצב שאנחנו נמצאים. חבר'ה, כל אלו שאנחנו נרגשים, מרגישים, שפוגעים בעולם התורה, לא לפחד. התורה הייתה, והיה לפני הרבה הרבה הרבה הרבה זמן מבריאת עולם, ובזכות זה, בעזרת השם, אנחנו נזכה לביאת משיח במהרה בימינו, אמן.
3: אמן, אמן, אמן ואמן. יש כוח לכבוד הרב רבי יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר ורב קהילת הזוהר בנתניה. זה פשוט ולעניין, אם בחוקותיי תלכו רבי ישראל, ללכת, קודם כל ללכת, ללכת, להמשיך, לא לעבוד באותו מקום. יש כוח כבוד הרב, זה קצר ולעניין, וורד ככה, שיהיה לשולחן השבת. כמה חיכינו לרב סבן, אתם רושמים לי פה ב-KCM, ברור שהשיר קודש קודש, כן, הרי נשמע אוקיי, בסדר, כן, יש פה מלא הודעות, זה הסקר שלנו היום, כן. בואו נשים עוד פעם את הסקר, בסדר, נשים את הסקר עוד פעם. כן, אתם צריכים לבחור מהו השיר החדש שיצא לחובד רבי שמעון בתקופה זו, כן, הוא הכי טוב לדעתכם. הלכנו לטוב, הטוב השמיני, אין בעיה, בסדר.

0: כמו שטב לבדו לא יכול לקיים מנגינה. כן, כן. בהחלט טוב ומיד עם החברותה. עם מורינו ורבינו.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: ערב שבת, יום חמישי, שמאזינים החברותה היומית שלנו, נמצא איתנו כאן מוירינו ורבינו. הרב רב דוד גבאי איתנו בשידור. אין דבר יותר שמשמח אותי בעולם מלזכות את הרבים, ואיתנו הרב נמצא כאן בשידור. אנחנו חייבים פה לסגור את הפינה הזאת. הפגשנו כאן אתמול, דיברנו על הזמר, הבאנו כאן חידוש עצום בעניין הזה, שאם מישהו כבר סגר זמר, אסור לנו בתכלית האיסור להגיד לו למה סגרת אותו, יש לי משהו יותר טוב בשבילך. זה ממש אסור. כל מה שמותר זה רק אם הוא עדיין לא סגר.
2: כן, אז עכשיו אנחנו נסביר גם שהוא עדיין לא סגר, זה לא מותר לחלוטין, ומה שרוצים לדבר זה כפוף לתנאים שכתב החופץ חיים.
0: אין פה חופשי, אפשר להקל.
2: כן, באופן כללי, הפה הוא אף פעם לא חופשי, ותמיד אני צריך לחשוב בדיוק כמו שהוא חושב על חילול שבת רחמנה לצלן. צריכים לחשוב הרבה, והבא להתאר מסיים אותו. אז שמישהו בא לשאול אותך מה אתה אומר לזמר פלוני, בראשית הדברים צריך לומר לו, אני שואל את זה לתועלת. יש לי חתונה, יש לי אירוע, לא סתם נייס. סתם נייס עשו בשום פנים ואופן בעולם, בשום צורה שהיא.
0: נסגור את קווי הנייס.
2: כן, טוב, זה בלי קשר, זה תמיד כדאי לחשוב על זה כמה שיותר מהיר. אבל צריך להדגיש, אני שואל אותך כי יש לי אירוע ואני רוצה לדעת להזמין. אוקיי, לפני שאתה מדבר, תאמר מה אתה מחפש. אני רוצה זמר כך וכך וכך וכך. הוא עונה על הדרישות שלי, היות שהוא שואל אותך פרטים מסוימים, והוא רוצה לשמוע פרטים מסוימים, בוודאי שמותר לענות לתועלת, כמובן כפוף לתנאים, לא מתוך שנאה, לא מתוך היזק, לא להגזים. וזה נקרא בעצם עזרה ליהודי, לעזור ליהודי.
0: אם יש שנאה בין, אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, יש לי איתו שנאה, אז אני לא יכול...
2: אז תשאלח אותך למישהו אחר. אני לא יכול לענות לך למרות שאני עונה לך לעניין. אדם שיש לו שנאה לשני, למרות שהוא עונה לתועלת, הוא עובר על איסור לאו דאורייתא, שלא תלך רכיב במך. אין רשות לענות למרות שאני עונה בדיוק את התשובה הנכונה וללא הגזמה, כאשר יש לי משהו אישי איתו, כי התורה הקפידה גם על הלב. וכאשר הלב נקי, ואני באמת רוצה לייעץ לו, זה מצווה לעזור ליהודי. לפעמים אתה רוצה לעזור לו, לא תעמוד על דם רעך. לפעמים האמא של הבר מצווה או של החתן מאוד מאוד מאוד דייקנית, או שאבא, או שהחתן, או שהקלה, בוא לא נדבר, הקלה לפעמים מהיום יש קלות שיש להם כל כך הרבה
0: דרישות
2: ודברים טובים, והיא רוצה בדיוק דברים מסוימים ומדויקים. מותר למי שנשאל לענות לתועלת, כמובן לפי הכללים, ולפעמים יש מצווה בדבר, ועד רבה הוא מקיים מצווה שהוא אומר, נראה לי שהזמר הזה לא, ותלך לזמר אחר, ואנחנו נצטרך להרחיב את הדברים בעתיד יותר.
0: וואו, יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי, יושב ראש כולל להוראה. ראש הכולל שלנו, ראש הכולל הכי גדול בעולם, כל חי, איזה יופי, תודה רבה, יישר כוח הרב, ושבת שלום באר בחוקוי סי.
2: שבת שלום, שבת שלום.
0: יישר כוח.
1: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: כן, אוקיי, זה בחסות קו הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה לרב אברום, רב אברום דניאל. איי, איזה זכות עצומה, איזה זכות עצומה לעשות את הדבר הזה. כאן עכשיו, תשמע, אמרתי לכם להתקשר לקו הזה, יש שם גם את החידון שהיינו עושים פה בשידור חי, בגלל שזה מאוד מאוד מאוד מאוד צריך להקפיד על הרבה פרטים בתשובות, וככה בשידור חי זה קצת מסובך, אז העברנו את זה לקו הכוח. וכן, אתמול שלחתי אתכם להתקשר לשם ולענות שם, יש שם שאלה שהרב שואל וצריך לענות עליה, ויש כבר מישהו שענה על זה וכבר יש לו 100 שקלים, אז בואו נחייג אליו בשידור חי.

0: גדי?
1: כן, שלום.
0: שלום גדי, מה שלומך?
1: ברוך השם, מסוים.
0: מאיפה אתה בארץ? אתה בשידור חי ברדיו?
1: מירושלים.
0: מירושלים, אתה במקרה אולי התקשרת לקו הכוח אתמול, הכוח של שמירת הלשון?
1: כן, כן, ברוך השם.
0: אפשר לשאול אותך מה הייתה השאלה ומה ענית?
1: לא נסתבך.
0: שלא נסתבך, אתה אומר, טוב. נכון, נכון, נכון, צודק, צודק, צודק, גדי, אתה צודק שאתה צודק, אתה צודק, יפה מאוד, אז אתה ענית תשובה נכונה, וקיבלת 100 שקלים, תשמע, אולי אתה מחכה עוד יום, עוד יום, יומיים, שלוש, והיית מקבל, אתה יודע, זה עולה כל יום בעוד, בעוד 100, זה יכול להגיע לזה, כן, זה סכום יפה, אבל בסדר, גם 100 שקל זה טוב, לא?
1: מצוין, תודה רבה לכם.
0: תודה גדי, תודה.
1: ממש נהנים מהקו, תודה רבה לכם.
0: אני אפסור לרב, לרב אברום דניאל, תודה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איזה כיף, יישר כוח, יפה. כן, אז הוא זכה בפרס, והפרס הזה הוא בחסות של... כמה כוח, הכוח של שמירת הלשון, אתם יכולים לחייג לשם. וכן, כן, יש שם סיפורי, ויש שם הרבה הרבה דברים ועניינים בענייני שמירת הלשון. מישהו רוצה קצת לעשות טוב לנפש שלו בתקופה שכוי אנשים אוהבים לדבר, ובמיוחד לפני בחירות, כולם אוהבים לדבר לו שנורא, ולהגיד, אהו קאוד, הוא נורא ויום, והוא לא זה, והוא ככה. זה הזמן להתחזק בזה, בהחלט, כוכבית 8572, בהחלט. טוב, מה בתפריט היום עכשיו? אנא השם מושיע נא, גבירותיי ורבותיי, הערב בשול בלייכם מגיע גדול הזמר היהודי. פינחס, פיני איינורן, זה הולך לקרות הערב, כן? אחרי שנה וחצי ששול בלחם באווירו, הוא נזכר סוף סוף להגיע.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
6: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
5: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגייס ארונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה הריבה!
10: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
11: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף?
12: סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות, קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריאת אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, בחפוף לתקנון.
13: דנונה פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו שכבות. פינוק אחד מעל.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
17: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
18: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מנכונת רעל נגדנו.
16: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
19: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
9: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
16: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
12: חזרנו מהפרסמות, בא בארבע.
13: חזרנו. מתיישבים.
0: בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: ומפרסמות לפרסמות, טוב, הגיע הזמן לתוצאות הסקר שלנו.
20: טוב, כן, לא אומרים לי פה באוזניה שמכיוון שנמצאו פה הצבעות לא כשרות, כן, כי מישהו פה, כן, יש פה נוגע בדובור, למה אתה, במה אתה מכניס שירים שלך לתוך הזה? וחשבתי שאתם תהיו קצת, כן, כולם מצביעים לקודש הקודושים. נו באמת, נו זה היה ברור שתעשו את זה, ולכן אני פוסל את ההצבעות שלכם. ואז כן, הסקר בוטל, אבל אחד מכם מקבל פרס, כמו שהבטחנו. כן. בסדר. שלום, דוד שלי ודודה שלי כבר שבוע בבית חולים, בגלל שאימא שלי... רגע, בגלל שאימא של הדודה שברה את הירך, נראה שהם ישמחו לארוחה. מה הקשר עכשיו ארוחה, חיים? אוי תתה, אוי תתה, אוי פאפה. קודש הקודוש, אם לא יוצא לכם מהראש, ברוך השם, איזה כיף לשמוע. כן, הערב ב-12, נעשה פה גם, כן, מנדי מגיע לאולפן סוף סוף, אחרי, כן, לידת ביתו הבכורה קיילה במזל טוב. נעשה לו ערב איזה חגיגונת, לא? מגיע לו. כן, כן, נביא בלונים, נעשה אווירה, כמו שצריך, מה? טוב, והתו השמיני, אהבתם את הביצוע באנגלית, נכון? גם אני התחברתי אליו לגמרי. ספקטור לוחש לי באוזנייה ששתי דקות לסיום התוכנית. טוב, קובי, מישהו רוצה שנעשה סקר, אבל האם זמר צריך ללכת לפיתוח קול, או שמי שיש לו קול יפה לא צריך? ברור שכל אחד צריך ללכת לפיתוח קול, כי לפתח אותו. גם אם יש קול טוב, הוא צריך לפתח עוד יותר. אחרת זה יהיה לך משעמם. כן, ערב שבת קויד יש פשטות. שבת יחתום לנו את התוכנית. שבת שבת, כמה טוב שבת, התגעגענו למוזיקה, כן. טוב, הלילה תהיו איתנו בחצות, כן, חזרנו לשעה הרגילה. שולם עלייכם, תודה רבה לנורית אפלבוים שערכה אותנו והפיקה במסירות נפש. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי הנסיך והנדיר. תודה רבה כן, ישראל מאיר, מנהל התוכניות. תודה רבה לישי נוימן, מנהל המיוזיק. תודה רבה דייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו. תודה רבה גם לשימי ברוורמן שלא דאג שיהיה לנו וואטסאפ היום. ותודה רבה לפולק, ותודה רבה למי פספסנו שם, כל חיים קוריץ, ברור קורץ, וגם אניגר השוורץ ואורחי התארם יסיינקיאס שם. בקיצר, שיהיה גיצ'אבס, בשורות טובות, תהיו טובים, תהיו טובים, תהיו שמחים, תהיו אופטימיים.

0: מנקדים לכם את היום, יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, ואתם מכוונים מדויק, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, נועם עניתי, ולא פחות מזה יהודי וחיים, ואנחנו כאן עד שבע, שעתיים של מוזיקה, לא שוכחים את זה, שעתיים שלמות, תינרי בו, זוכר אני.
1: זוכר אני.

0: ונזכה להרצליח. אנחנו רגע אחד יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים עוד רגע. פיני איינורן.
1: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני איינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד.
2: אני מבקש לב בהיר.
1: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
10: סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק ממשיכים. הנה דבר גדול מאוד, פיני איינורן.

MBD, חק אלוהי, גרסת הסינגל של השיר הזה. עכשיו קמפה מכין אותנו לשבת, הנה תוימאו מתוך שבת ישיבה, הלחן המקורי מתוך אלבום הקאברים שלו.

יוסף חיים שווקי, לא לפחד. כך קראו להיט הגדול ההוא מתחילת הקריירה. הנה יוסי גרין, למה נקראת ירושלים? Why? פרבוס.

0: בובי ברומר מכניס אותנו כרגיל לפרופורציה, אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שיש שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו, 02-581-5553.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום ללי קליין ולכל המאזינים היקרים. אם בחוקותיי תלך, הוא אומר לנו רש"י, גדול מפרשי התלמוד, שתהיו עמלים בתורה. בואו מאזינים יקרים, נתבונן יחדיו בדבר מאוד מעניין. שניקח פועל שיסחוב דברים כבדים ממקום למקום, מתי הוא יקבל את שכרו? לאחר גמר עבודתו. כשנסכם עם קבלן על ביצוע של שיפוץ או בנייה מסוימת, את שכרו יקבל כשיסיים לבצע את מלאכתו. אותו דבר שנזמין טכנאי למכונת כביסה או מקרר, גם הוא יקבל את שכרו מיד לאחר שהמכונה תהיה מתוקנת, תהיה תקינה. בתורה הדברים שונים לחלוטין. השכר לאדם על הלימוד תורה ניתן על העמל ולא על התוצאה, לא על הידיעות. אומר החפץ חיים, השכר של בעל מקצוע כמו כן ואני מגיע לידי ביטוי במאזן הכספים, תכלס, בפועל, כמה כסף נכנס לקופה בסוף החודש, כמה יש פה על השולחן. אם בעל המקולת יעמוד מבוקר ועד לילה בחנותו ולא ימכור שום סחורה, הוא לא יקבל שכר. רגע, היה פה עמל, עמדתי כל כך הרבה שעות בחנות, אז מה אם לא מכרתי? אבל בסופו של דבר, תכלס לא נכנס כלום. אבל העוסק בתורה מקבל שכר על עצם העמל, על עצם ההתעסקות בתורה, גם אם הוא למד ולא הבין, גם אם הוא למד רק כמה שורות או סוגיה קטנה, וזה לקח לו יום שלם, בכל זאת הוא מקבל שכר כי הוא עמל בתורה. בשמיים, לאחר 120, יעלה אדם שסיים את הש"ס, יקבל כמובן שכר גדול, אבל יחד איתו יעלה אדם שהגה ועמל במשך כמה שנים על כמה מסכתות בודדות, היה לו קשה, הוא למד ולמד, הזיע, התאמץ, הוריד מאוד בשביל להבין, עליו שסיים כמות הרבה יותר קטנה בחומר, שכרו יהיה הרבה הרבה יותר גדול, כי הוא עמל בתורה, כי בתורתנו לא מסתכלים על התוצאה, לא מסתכלים בכלל על מה שיש על השולחן, מסתכלים על הדרך, שהדרך הייתה עם הרבה עמל והגיעה. וזה מה שעלינו לדעת מפרשתנו, כלל החיים. אנחנו עמלים ומקבלים שכר, מקבלים שכר על העמל ולא על התוצאה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שבת שלום, שקט ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.

יוסי גרין, יחד עם מנדי וורש, אהבת ישראל, כך זה נקרא, וזה יופי של דבר, חדש חדש. אריאל גם הכין אותנו כבר לחג מתן תורה, הנה איקה בשוקה.

0: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
6: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

יישאר בו משאיר לנו עוד קצת טעם של רב שימן. והנה אהרון רזל שקבע את מושבו במקום ברור ומובהק בבית המדרש.

נעמואל הרושים ותיק. עכשיו, ממשיכים עם אברהם פריד, מתוך אוצרות יהודים, אחד הכי יפים והכי אהובים בכל הזמנים שלו. שבס קוידש, רבי יום טוב ארליך כותב ומלחין, ביידיש כמובן, זה מתורגם פה לעברית, ופריד מבצע כמו שרק הוא יודע.

ליפה שמלצר, כבוד התרא, כך קוראים לשיר. שמילי אונגר עכשיו שם אותנו לגמרי ביום חמישי, הנה שלום עליכם.

0: שווקי יעקב, דור צמא לאור, כך הוא טוען, ואנחנו לא חולקים עליו. פרסמות, חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד.
2: אני מבקש לב בעיר.
1: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
6: דוקטור!
5: די, נו, איך כזה מהר?
6: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
9: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
10: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
8: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
11: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק. לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
16: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד.
2: אני מבקש לב בעיר.
16: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: 102.5 FM, חזרנו, אנחנו כמעט כמעט סוגרים. הנה שבילים, מוליכים אותנו בשבילים, גם דדיה וגם אילסון, ביחד, בדואט.

זהו, סוגרים פה שבוע, סוף סוף מוזיקה, נכון? שבוע ראשון של שחזרנו קצת למוזיקה. נסגור עם מרדכי בן דוד, מניחו ושמחו, הגרסה המקורית מתוך האלבום כיסופין. נאחל לכם שבת שלום, שבת של שלווה ושקט. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש בעזרת השם ראשון אותו מקום אותה שעה, עד אז שתהיה לכם המשך הזנה מעולה ומבורכת. ביי ולהתראות. הנה MBD.

ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של החונה לשבס לילשישי שיוצאת כאן לדרך. תוכנית עם מוזיקה, כן, נפרדנו לשלום השבוע מהמוזיקה הווקלית ביום הנפלא, בלג בעומר, ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ביום שבו לפי חלק מהשיטות פסקו למות, ואיזה יום נפלא, כמה שירים שיש ליום הזה, וחבל, חבל שזה רק יום אחד והשירים האלה לאחר מכן נעלמים. עודה ולא אבוש, הייתי צמוד, הייתי בנסיעה וצמוד לרדיו, שמעתי בדרך את מימד האדלוקה, שנמשך ונמשך ונמשך גם בנסיעה חזור מהדרום הרחוק של רב אלימלך בידרמן. מי שהיה שם, אני בטוח שיצא עם מטען רוחני, כי זה פשוט לא נגמר ליהודי הצדיק הזה, זה פשוט לא נגמר אנרגיות שמוכרחים לומר שזה אנרגיות רוחניות, כי אדם לא יכול להכיל כל כך הרבה שעות של עמידה ולהלהיב את הציבור בצורה כזאת של 30,000 איש לפי הערכת המשטרה, ולקחת 30,000 איש ולשחק איתם על המנעד הזה. אולי זה לא המילה הנכונה לומר את זה, אבל בין בכי ותפילה עמוקה לפרנסה, פסוק בפסוק תהילים, ולזיווג הגון, פסוק בפסוק כל הקהל, ועוד פעם ריקודים, ועוד פעם תפילות, זה משהו רוחני, זה כוח שמקבלים מהתורה. כל מי שעובר על באר הפר שרואה, רואה את המעיין הבלתי נדלה הזה, וזו זכות גדולה. ואילו ואילו דברי אלוהים חי. באמת דברים אמורים, כן. יש את המנהג שבלג בעומר ברבים בו שמחה, וזה חג של עולם הסוד. רבי שמעון בר יוחאי גילה לנו את הסוד. אבל דברים נפלאים קורים לאו דווקא מתחת לפני השטח, גם על פני השטח. באותו היום, הגדול והנורא הזה, כמה הסתמדה ושטייגן שיש ביום הזה. ישנו מבצע שהתחיל לפני 10 או 15 שנה, אני לא זוכר בדיוק את פרטי המבצע, אבל כמות השעות וכניסה להגרלה וכולי, אבל לראות את אלו שבשבילם היום הזה הוא בסך הכל לילה במדורה עם הילדים, וביום לא אומרים תחנון בלבד. אבל היום הזה הוא יום שמוקדש לשטייגן ולתורה. וכן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז התוכנית הזאת תוקדש לכל אלו שהיו עסוקים ברוחניות השבוע. מי במדורות ובמעמדי הדלקה הנפלאים והמרטיטים? ומי בביסמדרש שישב ולמד ולא יצא לשום מקום, כי מבחינתו פה ישב כי הביטייה, וזה האש והארור גדול והנורא. מבין שניהם מתקיים העולם. אין עוד מלבד, אוי, בזה כולם מאמינים. מרדכי בן דוד ייקח אותנו ליציאה, יציאה לדרך של התוכנית הזאת.

להקת לב טהור הנפלאים שמזכירים לנו שבעוד 24 שעות, שבת המלכה, נעזוב את כל ענייני החולין והמוקצה, וניכנס לעולם שכל כולו רוחניות. אז אם יש דרך גם להתכונן נפשית, זה לעצום את העיניים, ולא להתעסק בכלום, בשעה שהניגון, נטול המילים הזה של ברי ובר, יתנגן לו ברקע.

0: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים לאומית.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

תזמורת שלבת. אני זוכר שכשהקליטו את זה, אי שם לפני 18 שנה, אולי 19 שנה כבר, הייתי שותף בהקלטות שם. אני זוכר שדיברנו על זה, שאיך אפשר לשיר את השירים האלה במהלך השבוע. זה שירים שאסור לגעת בהם. הם מוקדשים לשבת המלכה. זה פשוט לא עובד, החולין עם הקודש. אבל זה עובד. ובשנים האחרונות מוציאים עוד ועוד ועוד שירי שבת בצורה מוקלטת. ואיכותית, וכן, יש תחושה של שבס באמצע השבוע. אז לעוד אחד כזה, דרור יקרא לבן עם בת, המוכר, כשכאן יבצע אותו שמעון משאלי.

מארחים ברונר ברוזה דה שבוס. איזה ביצוע יפה יפה, כמו כל הביצועים של האחים ברונר. בפרט בשיר הזה עם הטקסט הכל כך קדוש, וגם רב שמעון בר יוחאי הזה, זה טקסט זוהר מובהק לגמרי ולחלוטין. וגם אם לא מבינים הכל, קוראים, יש בזה סגולה. אבל אם יש משהו שכן צריך להבין, זה תורת הנגלה. ואם בחוקותיי תלכו, מתחילה פרשת השבוע השנייה של השבוע, כאמור, פרשת בהר, ובחוקותיי זה השבת. ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה, והשיג לכם דיש את בציר, ונתתי שלום בארץ. המתכון, המתכון לנתתי שלום בארץ, זה אם בחוקותיי תלכו, וכולם מכירים את הרשי. יכול זה קיום המצוות, מיד אחרי זה כתוב קיום המצוות, אז מוכרח להיות שהבחוקותיי תלכו, זה עמל התורה. וכן, אנחנו בתקופה של אח שרדורה. זה אולי, השוטנשטיין היה השינוי הכי גדול שהיה בעמל התורה, שזה מקליל דברים. ומשם הגיעו אבות שס של הרב נפתלי וסרמן, והשיעורי דף היומי של הרב סטפנסקי, ועשרות אלפי שיעורים מכל הרמות והגוונים והצורות והרמות שרק ניתן לדמיין. אח שרדורה, כל מי שרק מעוניין, התורה קיימת ממש, כפית של זהב לפה. אז איפה עמל התורה נשאר? אז זהו ששני דברים. א', ההחלטה הזאת של אני מתחיל להיצמד לאיזשהו שיעור, או קובע איזשהו חברוסה, או מתחיל איזשהו סדרה של שיעורים, זה אפשר להכליל אותו בעמל התורה. בעולם הזה, כשאדם עסוק בענייניו, בתרדות העולם הזה ופרנסה, רק ההחלטה הזאת זה עמל ראשון. אבל זה ברור וזה ידוע, שגם מי שנמצא בכל השיעורים האלה ומקשיב, אם אתה לא מסלק מעצמך מחשבות בשעה הזאת שאתה לומד, בחצי שעה הזאת, בשעתיים האלה, שפע גדול, שום דבר לא ייכנס. כלום. כן, הריכוז הזה, ודברים מסיחים את הדעת, ועוד פעם, רגע, ופה פספסתי משהו, אז אתה עוצר את השיעור, ואם זה לייב, אז אחרי זה אתה חוזר שוב על השיעור, רגע, ופספסתי שם משהו, ואז הכל מסתבך, אז רק אחרי שסיימת דעת, פתאום אתה קולט שלא באמת הבנת, כי היה שם משהו פספסת, וחוזר שוב לקטע הזה כדי להבין, ומתוך זה נבין את כל הדף, זה עמל התורה. החזון איש מתמצת את כל הסגולות הנפלאות האלה שכתוב בתחילת פרשת בחוקותיי. הוא כותב, כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה. כן, לימוד התורה, אין ספק, אין לנו שיעור בכלל לדמיין מה אין סוף של כל מילה. אבל הסגולות האלה שנאמרו בתורה, אומר החזון איש, הכל מגיע מהעמל. ועל דאגה, היצר נמצא בכל מקום. הוא ייתן לנו לעמול מאוד מאוד קשה, שנזכה בעזרת השם. וברוך הגבר מתוך הפטרה של פרשת השבוע, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו, יעקב שווקי.

פוישן דיבייס המקדוש, שר מוישה דוד וייס, מנדל הצדיק. איזה יופי של שיר ותפילה ותקווה עמוקה שמשיח יבוא במהרה. אתם על כל חיים מיוזיק כאן ב-102.5 FM. כן, כאן, בערוץ הרדיו הזה שלא השמיע מוזיקה כל התקופה, ווקלי בלבד, ועכשיו חזרנו. גם באתר ובאפליקציה, וניתן גם לשלוח לנו הודעות, 077-613-7000, תיבה מספר 19, זה אנחנו, 058-600-1025, rstrudelkcm.fm, ובאתר בשליחת הודעה לשידור. מה נשים מכאן? שלמה שמחה. שלמה שמחה שאומר שעם כל השיעורים שקיימים בכל מקום עכשיו, אם אין אני לי, מי לי? העמל, היגיעה שאני אחליט לצאת, זה רק תלוי בי. שלמה שמחה.

הרשי אייזנבך עם בקורוי, בקורוי, בעצם המשך לשירו של מוישה דוד וייסמנדל של מקודם. והשיר הבא זה סיידר מוסר כפשוטו, או יותר נכון סיכום של פרשת בחוקותיי. כן, בגן של החיים אתה נמצא, ברוך הבא, שרים חיים ישראל ואיציק אשל.

0: השבוע בשולם עליכם. פותחים את עונת המוזיקה עם כוכב הזמר פיני היינורן בספיישל ליל שישי מקפיץ במיוחד. שולם עליכם. קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
2: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

לחי מיאמי באני מאמין, אי אפשר להגיד היפה ביותר, כי כמעט כל הלחנים של אני מאמין באמונו של אימו, בביאס המושיח הם יפהפים, אבל כאן יש ממש פרשנות של הלחן למילים והתקווה הזאת. התקווה הזאת שבאה אחרי כל כך הרבה הבטחות, גם בפרשת השבוע, בתוך כל התוכחות. ושברוך הוא אומר, זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. עוד תבוא הגאולה, יהיה עוד משיח ויגאל אותנו ויבנה את בית המקדש. והמתכון גם הוא רשום בפרשת השבוע, או אז ייכנע לבבם הערל. ושברוך הוא מגלה פה את מאחורי הקלעים, זה מה שאני רוצה, שייכנע לבבם הערל. אין דבר שלם יותר מלב שבור, כך אמר כבר האדמור הזקן מקוץ, כי שורש כל הרע זה הגאווה. כשאני מרגיש שאני שווה יותר ממישהו אחר, בגלל מעשה כזו או אחר, או בגלל כל אחד מהחוכמה או יופי או כסף, זה שורש כל הרע. וכשאדם

אדם מסוגל להכניע את עצמו, וזה מגיע כמובן על ידי לימוד אמונה וידיעה שזה הכל ממנו, ואפילו לא חייבים ללכת למקום המפחיד הזה שהכל יכול להיעלם בשנייה. עצם העובדה שאני יודע שהכל ממך הבורא יתברך, זה מכניע, זה מכניע את לבבינו הערל. וזה המתכון לביאת משיח צדקנו. אבל אם אומרים שאין דבר שלם יותר מלב שבור, הגבול הזה בין לב שבור למראה שחורה, וזה כבר מהעולמות של רבי נחמן. אז כן, יש הבדל תהומי בין לב שבור לבין מראה שחורה. לב שבור זה אומר נטול גאווה. זה אומר שאני יודע שאני תלוי בך לגמרי, ואני רק מתפלל לא להפסיד את מעלותיי הרוחניות, לא להפסיד גשמיות גם שיש לי, אני תלוי בך כל רגע. מראה שחורה זה כבר זה לא מהעולמות שלנו, זה כבר עולם אחר רע, רע מאוד. אבל אולי בשביל להזן, נלך לשיר שנקרא בשמחה. בשמחה, בשמחה. של מנדי וייס ושמוליק לוטרמן.

איתך אני אישר אברהם פריד, וזה מגיע אחרי נערות לא ישתפוע של אהבה שלנו אליו, אז כן, אז יש את הדו-סיטריות הזאת בינינו לקודש ברוך. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM באתר ובאפליקציה. בתוכנית שהקונספט שלה הוא אחרונה לשבס, ואם אנחנו כבר אחרי שקיעה, אז כן, עוד פחות מ-24 שעות, שבת המלכה עוטפת אותנו, ואם יש שיר שיבטא את התחושה הזאת יותר מכל, זה סנדי שמואלי עם השיר הנפלא שלו, שהוא שר בהסק 7, שבת שלום.

0: להביא את, את המוצר הזה. היה לי ממש קשה, כי בסוף, אתה יודע, יש לך את הבייס שלך, את האנשים שאוהבים את, את הסגנון, לא ירוב ללכת, אתה יודע, ואתה מגיע ואתה מביא איזה משהו חדש.
1: אבל קרצת להם עם שיר אחד חסידי כזה, נכון? אמרת
0: כן,
1: שנשמור אבל, אותם, נמצור
0: אבל
1: אותם.
0: אבל זה לא אומר שאני לא אוהב את האלבום השני והראשון שלי. אני באמת כאילו, אני הרגשתי שזה מה שאני רוצה עכשיו, אני אעשה את זה. אם עכשיו אלבום רביעי יהיה כמו הראשון, אני לא יודע. אבל זה אומר,
1: כמו שפריד הוציא את כמה טוב שנפגשנו, ומשיך
0: אחר כך. יכול להיות שאלבום הבא יהיה אלבום באנגלית, אתה מבין? אלבום כולו באנגלית, שזה זה מה שאני רוצה לעשות.
2: תשמע, אני חושב שיש לך משהו באנגלית עם
3: השפת אם שלך. יש לך שיר, יש לך שיר באנגלית. וואו, איזה שיר.
2: תשמע, תשמע, אתה שר את ליאונרד כהן, את הללויה. זה מדהים. אבל כן.
1: מה זה שיר באנגלית? רגע, על מה, משהו שלא יצא?
3: לא, הייתי, ישנתי אצל פיני בבית.
1: משהו שלא קרה?
3: אחרי זה אירוע, והוא השמיע לי. לא, לא, עדיין לא יצא.
0: שמעתי לך גם, לא?
3: למה לא הוצאת את זה באלבום?
2: שמעת לי כל כך הרבה שירים בחיים שאני לא יודע אם שמעת לי או לא.
1: זה שיר שכתבת?
0: אבל קובי זה קשוח, כי קובי זה כזה, לא טוב.
1: הבן אדם אמר
0: הוא ימין השמאלה כזה,
1: אנחנו יושבים האיש שפסל את הלב שלי של ריבו, כן,
2: נכון.
1: זה הכל בסדר.
0: אבל אני גם כזה, ואני אמרתי לך לשיר כמה... השיר הזה, איזה טוב השם.
2: כל דודי אולי.
0: ישר אמרתי לך שזה שיר להיט גדול. לא, כמה טוב השם, ישבת איתי, ואני חושב שהגרסה הראשונה יותר יפה מהשנייה, אבל לא משנה.
2: תודה. בסדר, אני
0: אקבל את זה. אבל זה שיר טוב, זה בסך, זה השיר טוב, ואמרתי לך את זה ישר שזה שיר.
1: לא, יש לך חושים, גם על שירים שלך. אני זוכר שישבנו באיזה ליל שישי, לפני או אחרי שולמה לכם, אני לא זוכר, באוטו של פיני, ושמענו שיר שבזמנו לא יצא, של משה פלד הביא לך. את יד ביד, נכון? זה שם שאני אומר נכון.
0: נכון, נכון, נכון. ברכת שם בצ'ונט, כן.
1: ופיני פנה אליי, ולא שמעתי כל כך מה אומר, אז הוא אומר שאחז בי, ואמר לי, תקשיב, זה משוגע. אני אומר לך, הולך לצאת פה משהו, וזה אחד מהמקרים הנדירים בעיניי, בתקופה האחרונה בפרט, שהגרסת לייב של השיר ניצחה את המקור, אני חושב.
0: כן.
1: בחירת חומרים מצוינת, מצוינת. כן, כן, זה עובד נפלא. אתה גם יוצר בעצמך, אתה מלחין...
0: כן, אבל אני כאילו, לא יודע, אולי יש לי חשב איזה חוסר ביטחון כזה על השירים שלי.
2: אגב, לשמוע ממנדי מחמל, כמו ששמעתי עכשיו, לא שמעתי הרבה, אבל זה מצד אחד זה טוב, מצד שני זה לא טוב, כי הוא לא איש של... אתה דיברת...
1: אתה אומר, עולה לי בדם לפרגן.
2: הוא אוהב דיפאוס וכל מיני מוזיקות כאלה, ומנדי בכלל לא אוהב...
1: לא נכון, אני אוהב את כל מה שיפה. אני אוהב את כל מה שיפה. תן לי כל מה שיפה. אני יודע מה אתה רוצה.
2: מה אתה שומע ביום שלך, ביום יום שלך באוטו?
1: אני שומע מורדכי ואני תפילתי.
2: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
1: נשמה,
2: השירים... זה מה שכיוונת באלבום? למורדכי סטייל הזה?
0: יש לי שאלה. איזה אלבום, אמיתי, אם אני שואל אותך עכשיו בשלוף, איזה אלבום אתה יכול להגיד על האלבום מעבר שגדלנו עליו?
2: אידל ורדיגר יחד, איך קראו לזה יחד?
1: לב אחד אתה מדבר?
2: לב אחד.
0: יפה.
1: אני כדי לא לענות את אותה תשובה, אני אגיד מונה 4.
0: וואי, תשובת יבוד.
1: מונה 4.
3: אני מאוד אוהב את הדיסק של פריד חזק, יש שם לעיתים.
1: וואו. פאם פאררם. יש שם מודבורוב, יש שם לבניומין, יש שם, נכון, מה שלך?
0: שלי יש לו סיפור גם, סיפור מעניין.
2: תן לנו את זה.
0: אני נסעתי לישיבה, לישיבה גדולה בחיפה, למדתי פה בארץ, היינו באוטובוס לנסוע, ומישהו בדיוק יצא באותו יום, האלבום של אזיק הוניק בהר המריר. ואני שומע את זה בדרך.
2: אין לי מושג מה זה.
1: זה מדהים, מיד נשיר.
0: אתה מכיר ארבע שירים משם מהאלבום.
1: אונו מלך זה משם, בהר המריר.
0: מלך שויכן.
1: מלך שויכן.
0: מלך שויכן.
2: מלך שויכן.
1: מים המריר.
0: זה אלבום עם כמעט כל שיר להיט. כאילו, זה לא הגיוני.
1: אייזיק, כמו אייזיק.
0: ואני זוכר ש... שלוש שנים לא יכולתי לשמוע את האלבום הזה מרוב, כאילו שזה נכנסתי למקום מה זה לא טוב, היינו בדרך לישיבה.
1: זה בחוויה ואתה, של
0: ה... בחוויה גם, זה ישיבות, הרי מגיעים מכל העולם לישיבות, זה לא אנשים שאתה... זה ממש, ואני הייתי אז בלי שיער גם, הייתי עם פאות לא אמיתיות, ואתה צריך להגיע לישון עם אנשים שלא מכירים אותך, עם בחורים, והיה לי גם פייס, היה לי פאות מחוברות לכיפה, לא אמיתיים.
1: עכשיו
0: אני כל הדרך, אז כל הדרך אני כזה שואל, אני כל הזמן חושב איך זה הולך להיות, אם ייבעלו מזה שאני הוריד את הפאות, הם לא רואים דבר כזה, לא דבר.
1: והאלבום שאתה שומע זה בהר המריר.
0: בדיוק, ואני שומע, 3-4 שנים לא יכולתי לשמוע את האלבום הזה.
1: בסו הקיידו אשרו כאן, יו, יו, יו.
0: דרך אגב, יש סיפור לזה, באמה, הגעתי לישיבה, ואני כל הזמן הזה נכנס לחדר, ואני רואה אחד של לידי ממונטריאל, אחד מבורפאק, ואחד מאשדוד. לא מכיר אף אחד מהשיעור.
2: כן, קיבוץ גלויות.
0: ואני כל הזמן אומר לעצמי, אוקיי, מה אני עושה? אני באיזשהו שלב צריך לא... כאילו, אתה יודע, מתלבשים, אתה יודע, עם כל הקסויים לספסים, פיג'מות וזה, ללכת לישון. 12, 1, 2 בלילה, אני צריך להוריד את הפייס. אמרתי לעצמי, פיני, you just do it. Just do it. אני לוקח את הכיפה, עכשיו, זה כיפה שמחובר לו פייס לשני הצדדים. לא אמיתי. אני לוקח את הכיפה, מרים את זה, ושם את זה כזה, אתה יודע,

0: על השולחן כזה עם שתי פס דמת. כל השלוש ברחו החוצה.
1: אוי,
0: עזור. לא משנה, אחרי שנה דיברנו, צחקנו על זה, אז הוא אמר לי, אגיד לך את האמת, אני פחדתי שעוד משהו, אתה מוריד את הרגל, אתה מוריד את האוזניים. מה עוד הולך לרדת?
2: אתה אולי איזה גוי שהגיע ומתחפש כאילו.
0: יו. זה היה מטורף. זה היה כאילו.
2: אם על השם ישמו. וזה היה טראומה בטח בחוויה שלך.
0: כל הילדות הייתה מורכבת מאוד שלי.
3: מעבר לנשירת השיער שאתה מדבר עליה, נכון?
0: כן, הייתה מורכבת גם הסביבה וגם המשפחה וגם השיער.
3: באיזה גיל אתה סיפור עם השיער? מתי זה התחיל?
0: מגיל 4 עד גיל...
3: אז זה בהדרגה?
0: לא, בגיל 4 זה נפל, יום אחד זה נפל על
3: הכבי. ביום אחד?
0: יום
2: אחד. אתה זוכר את זה?
0: בלילה.
2: פיני, אתה לא סיפרת לי את זה, זה לא יפה.
0: שני,
2: ביום אחד, יומיים, בן אדם פתאום קם בלי שיער, זה וואחה טראומה. אתה חושב שיש משהו מהשיער הזה שבזכותו אתה היום על הבמה? זאת אומרת, יש איזה משהו לבן אדם שכאילו, אם הוא חווה איזה טראומה, לפעמים הוא אומר, אני אצא איתה החוצה, אני אראה לכולם שזה אופס, זה כלום, זה לא קרה שום דבר, ואז, זאת אומרת, אני אהיה זמר, אני אהיה מפורסם או משהו כזה, יש מצב שהגיע משם משהו?
0: אין לי ספק שכל הילדות שלי קשורה למה שאני שקרה איתי, אבל אני חושב שזה גם נס. כאילו, בגדול הייתי צריך להיות הפוך. הייתי צריך להיות מופנם, ילד שמפוצץ בטראומות.
2: למה אתה חושב שאלה, איך? אבל לא, לפעמים זה יוצא אחרת.
0: לא, אבל אני בחר...
2: איך תראה ברחובות בפתח תקווה, אנשים שם...
0: לא, אבל זה הייתה...
2: הילדים הטראומטיים שם יוצאים נורא והיום, כן.
0: נכון, אבל זה היה, זה גם נס, וזה גם בחירה שלי. ואני בחרתי לקחת את הילדות הזאת ולהשתמש בה לטוב.
2: להיבנות ממנה.
0: ויכולתי לעשות את זה הפוך.
2: יכלת להתמרמר ולהגיד, וואי, איזה מסכן הייתי ולהישאר מסכן.
0: כן, אבל אני יכול להגיד לך שיש אנשים בגיל שלי שמסתובבים בעולם והם לא יודעים מה המטרה, מה הם פה. אז יכול להיות שהילדות הזאת הביאה אותי למקום שאני יודע, שאני בגיל 21, שהבנתי שאני צריך להיות במוזיקה, אני צריך דרך המקום הזה להשפיע על אנשים. כאילו ידעתי את זה. והייתי יכול להיות עכשיו... אינסטלטור, אני לא מזלזל באינסטלטור, כי בסוף...
2: לא, בכל מקצוע אחר.
0: לא, אני מתכוון להגיד, כן, בכל מקצוע אחר, שהייתי יכול להיות במקום ולסבול כל החיים שלי, אולי לעשות כסף, אבל לא לדעת שעשית את המדע עכשיו, אני חושב שזה כן, זה קשור לזה.
2: כשדיברת על אינסטלטור, בא לי לשיר איתך, עכשיו שיר שלך, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, מה אתה אומר על זה? בוא נפתח עם זה את התוכנית.
0: אני דווקא רציתי לפתוח חברה של אינסטלטור, פעם אחת חצי דקה לפני שבת התפוצץ לי. אני אומר, זה קרייז הזה. איזה דבר.
2: נו.
3: קובי,
0: אין סוף טוב לסיפור.
3: אתה פתחת פעם סיפון לבד, אתה יודע לפתוח סיפון, אתה מאנשים.
2: מה זה, המסופון למטה?
3: המסופון של הקיו.
2: רגע, פיני,
3: שנייה.
2: לא, לא מוזיקה עדיין, שנייה, למה אתה מושך פה?
3: מיד מוזיקה, יש פה משהו שנוגע בלב, כן?
2: טוב,
3: סליחה. הנקודה הזאת של ילד שקורא לו דבר כזה.
0: כן.
3: כמובן, אם לא בא לך לדבר על דברים, נעשה דילוג, אבל אני מניח שעברו שנים לא פשוטות גם בחיידר, בלימודים. כמה זה השפיע? או שכבר שם היה לך איזשהו מקום שאמרת, אני לוקח את עצמי ואני מי שאני, או שזה הגיע בשלב מאוחר. אני אומר לך את זה באמת, בלב פתוח. אמרנו לב פתוח, אני אגיד לך דברים שלא דיברתי פה. אני הייתי ילד, מה זה מבודד בבית ספר? חבל לך על הזמן. ילד כפות ברוב המונחים המילוניים שאפשר להגדיר את זה. מבודד, חי לעצמו, וזה, החבר'ה משחקים כדורגל, בוחרים אותי אחרון, ואני בטוח שהמון ממאזינינו, המגניבים ביותר והחמודים ביותר, יכולים להבין את הדבר הזה. והרגע הזה שאתה אומר לעצמך, בוא נתאפס על עצמי, אני בעצמי, אני אראה מה אני יכול לתת, לא מה הם יכולים לתת לי, זה יכול לקרות בגיל 20, זה יכול לקרות בגיל 30, יש אנשים שעדיין מייחלים שזה יקרה להם, אנשים גם בני 60. אז מעניין אותי, אם הצלחת למצוא כבר שם חוזקות, אם זה במוזיקה, שאולי הייתה כבר אז, אולי לא, לא יודע, תספר לי אתה, או שהארץ עשתה לך טוב, מה, מאיפה הגיעה הגאולה שלך, פיני איינורי?
0: אם לא נוריד ממה שבאמת היה, זה היה, כמו שאמרתי לפני, זה היה ילדות מאוד קשוחה. מאוד קשוחה. במובן הפשוט שלו.
2: במובן הקשוח של המילה.
3: כן.
2: לא, תשמע, אני גדלתי גם בבני ברק, אתה יודע, ופעם גידלו ילדים אחרת, ודווקא לאחרונה העליתי נושא בשידור על אולי להחזיר את שיטת החינוך של פעם, כי אני רואה פה דור שגדל ברחובות מה, למה אתה בא לבעוט בי?
3: לא, לא, לא, אני סתם מסתובב.
2: לא, אני כאילו, אני לא אומר לך, גדל פה דור, אשר לא ידע את יוסף, זה מפחיד פה. תשמע, אני רואה פה ילדים בני 12, אני אומר, אולי צריך לך לחזור לטיל על צלע...
3: אתה אומר,
2: לפאצ'קה לך, כן? מה?
0: זה כמו אנשים שרבים על האינטרנט ועל הפלאפונים, כאילו, צריך לחיות עם זה, זה לא, אי אפשר להילחם עם הדבר.
2: הבנתי, תודה, צודק.
0: זה כמו להגיד, כאילו, עכשיו זה לא 2026, עכשיו זה...
2: הבנתי, לא, סתם אני אומר,
0: לא, אבל זה התשובה, it is what it is, כאילו, זה מה יש, כאילו.
3: זה מה יש, ומתי התחילה הגאולה, מתי התחילה הגאולה שלך? מזכיר עכשיו את השיר גאולה סוילום שאתה הלחנת, נכון?
0: אני חושב שכשהתחלת...
2: מה, זה, נכון?
3: לא, הוא גאולה...
2: נו...
3: השיר הכי יפה של פיני, סליחה, אני יודע, זה לא... זה דלאפ, זה דעה לא פופולרית, כי זה שיר שפחות מכירים. השיר הכי יפה של פיני... מבחינת, בעיניי, הבשורה שלו, זה גאולה סוילום. אתה הלחנת את זה? תאשר לי רק. איזה שיר זה.
2: הוא בא מוכן היום, תקשיב, אני לא, אני פתאום, אני בולט על השון היום.
3: הייתי בא מוכן גם לפני שנתיים, אני מכיר את השירים של פיני. איזה שיר.

0: אתה צריך לפתוח את זה גם?
1: סליחה אחי, אני מתנצל.
2: אני
1: לא אהוב ללב, ואיך גנבתי לך את השיר?
0: סע, סע אחי, סע.
1: אני ביקשתי ראשון, סליחה.
0: אתה המלך אחי.
1: לא, אחי,
3: let's go.

0: רואה, היא לא רעב ללחם ולא צמא למים.
1: של מי הלחן? של מי הלחן לשיר הזה?
0: יש פה מוזיקה ברקע.
2: הולחן על ידי ראובן הורוביץ.
1: כן.
2: והחצי השני, זה גם סיפור השיר הזה, אבל הוא באמת... זה השיר הראשון שפתח את האלבום. האלבום הראשון שהחלטתי אחרי שהשיר הזה היה אצלי, אמרתי אני מוציא אלבום.
1: מזה אני מצמיח אלבום.
2: זהו, מספיק לי להחזיק את האלבום בשביל שיר כזה.
1: וואו. מה השיר שאתה הכי לא מתחבר אליו באלבום הראשון שלך? הוא חמוד, אתה אוהב את כולם, הכל חמוד.
2: אני לא זוכר את השירים.
1: ליפה נתן שם שיר אחד, אתה יודע שליפה נתן...
0: הנה הוא כזה כנה, הוא לא יכול...
1: ליפה נתן שם שיר מגניב.
2: לא זוכר, רגע, מה
0: השיר? להגיד, אני לא זוכר את כל השירים, אחי, אני מתנצל.
1: יש שם ימין וישמאלו.
2: בוא נפתח את יוטיוב.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: תבין, פיניס, זה, אין, אני אוהב את האנשים האלה, יש לו המון אמת.
1: אתה עדיין זוכר את
0: האנשים שלך. אני חושב שזה סוד האומנות שלו, הוא האיש אמיתי, הוא איש אמיתי מאוד מאוד. והוא גם מכניס בשירה שלו המון המון המון רגש, שמרגישים אותו ממש. זאת אומרת, לא הרבה אומנים אפשר להרגיש את הכאב שלהם בשירה, את השמחה שלהם בשירה, אותו ממש מרגישים אותו.
1: והוא גם לא מתחמק מהשאלה, אתה מבין? כמות האומנים שישבו כאן ושאלתי משהו שאתה הכי לא אוהב, השיר המיותר שלך.
0: לא, כולם בניי, כל הפוליטיקות האלה, כן.
2: אני אוהב כל שיר.
1: אוי, הנה בסדר.
2: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב.
2: אל תשאל על אלבום השני. אני אומר לך, זה... תקשיב, גבורת הסוס.
0: צרפת מנחם שולח...
1: גבורת הסוס זה להיט ענק ללא ספק.
0: מסדרים את זה מנחם, כן.
2: גאולס אוילום, מפני חטאינו,
1: וואו.
2: שומר עלינו, הזמן לתקן.
0: הכל ישבור לך, הוא שומר עלינו מלמעלה.
1: וואי,
2: אשתויקק.
0: וואי, מה זה שאני אשתויקק?
1: אם
0: אשתויקק...

0: שיעור חי, כל חי, מיוזיק 102, 5 FM.
1: תודה שבאת לכאן, תודה לך פיני באמת, תודה רבה שהזכרת לבוא לפה.
0: למה אתה נוזף באורח?
1: כי הוא היה חסר, תשמע, היה חסר לי אותו, ופתאום האנרגיה הזאת הייתה חסרה לי פה בשידור הזה. כן, בהחלט, פיני איינור, למי שהצטרף אלינו, נמצא איתנו כאן בשידור שול מלאכם, אנחנו ניתנים לצפייה ממש כעת באתר MS ובאתר KCM.
0: תודה, תודה לך, תודה. האם אנחנו בשידור חי שואלים?
1: שיבדקו אותנו, לא יודע. אולי נעלה מאזינים בהמשך לשידור, אם יש להם שאלות מעניינות, תכינו, אולי נפתח קווי בהמשך.
0: מעניין, היו נכונים עם שאלותיכם. פיני, עד עכשיו איך חוויה, איך אתה מדרג אותנו מאחד עד, וואו, איזה טירוף חושים, כיף לי בחיים האלה.
2: לא, האמת היא שאני, אגיד את האמת, בכל פודקאסט, בכל...
1: אנחנו לא בפודקאסט שידור רדיו, כן.
2: זהו, אבל בכל פודקאסט, בכל מקום שמדברים, אז זה מאוד ברור מה הולכים, אתה יודע, מדברים על העבר, פה זה כזה all over the place.
0: All over the place.
2: ואני אוהב, לא, ואני אוהב את זה, כי, אתה יודע, בסוף אנחנו הפרעות קשב.
0: אנחנו באנו לתת מקום.
2: אי אפשר לעמוד על אותו דבר כל הזמן.
0: לכל הפרעות האותיות באנגלית, אנחנו באנו לכאן.
1: להפריע את הקשב.
0: כן, להפריע את הקשב, הכל בסדר, אין מחויבות לאף רעיון.
1: כן.
0: יאללה, נושא הבא, נושא הבא.
1: בוא נעבור לנושא הבא. קדימה, קדימה. פיני איינורן הגיע לבמה, הגיע בחור שכואב לשיר, אוהב מלא אנרגיות. היום שהגעת למעמדך הגדול, והבאמת, אני עוד מעט, פתחת בנייני האומה, כפרה. בנייני האומה, פיני איינורן.
2: בעזרת השם, במוצא שבת נחמי.
1: וואי וואי, נחמי, נחמי, עמי.
0: זה קורה, זה קורה, זה קורה.
2: מוצא שבת נחמי, כן.
1: פיני איינורן, אתה הולך לעשות בנייני האומה, יש אומנים אורחים, מי הלהקה? תן פרטי קצת. אני בלחץ, הלב שלי דופק.
2: כן?
1: בטח, אני...
2: אולי נשאיר את זה בהפתעה.
0: מה, מי הלהקה?
2: לא מספיק שאני יש שם? מה, צריך עוד?
3: אז אולי נשאיר את זה ביחד עם קובי בהפתעה.
1: לא, תמיד מביאים זמר שתודה שייתן לך לנוח קצת.
2: אז אנחנו...
1: אתה לא רוצה להציע לי את זה, בסדר, אין בעיה, לא צריך, לא צריך.
2: אתה רוצה בכוח שנגיד מי נמצא שם?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: לא, לא, היה צובר, היה צובר, פיני, אחרי זה יונתן יחיאל פה, היה לקבל את זה.
0: הבעיה שכולנו עם יונתן יחיאל, אתה מבין?
2: רגע, אבל... כולנו,
0: יונתן. מילה ליונתן יחיאל, האלוף, האח שלנו, החבר שלנו,
1: היקר. מפיק על חלל, מהטובים ביותר.
0: בן אדם שמנווט, מנצח על התרבות היהודית בעם ישראל.
1: אין דברים כאלה.
0: אחד הכישרונות הגדולים. כן, תדליף לנו משהו, משהו בכל זאת.
1: מי הלהקה תהיה? אפשר? הדלפה הלהקה? ארלן נחשוני.
0: טוב אתה.
1: טוב, טוב, הבעל שם טוב, טוב.
2: יש פה להקה מאוד מאוד מגוונת ומעניינת.
1: מה יש שיר הפתיחה במופע?
2: וזה חידוש.
0: רגע, יש כבר ליינאפ?
2: כן.
0: מה, עם מה אתה פותח?
2: חזרות וזה.
0: עם מה אתה פותח?
1: מה אתה פותח את המופע?
2: בוא נפתח פה, נראה.
0: בוא נפתח, בבקשה. פותחים בענייני האומה כאן בשול מלאכם.
1: זה השיר פתיחה של המופע בענייני אומה?
3: הופה!
1: מזל טוב, מזל טוב.
3: תתאר לנו שמה קורה פה, קובי.
1: בוא נעת, תפתח לנו את הפירות הזה, בוא נעני, נהיה תראה פה.
0: רבותיי, אין לי את היכולת הפיזיולוגית לאחוז את הדבר הזה לבד.
2: אני בדיוק שאלתי אותם אם יש אוכל פה בתוכנית.
0: יש אוכל בתוכנית, יש שמחות.
1: עכשיו זה החליפו לנו את זה מהצ'ונט לפירות.
0: וואו, וואו, וואו. מי כתב? מי ניסח? מי ניסח את היופי הזה? מי ניסח?
1: דבר עם ה-GPT.
0: למנדי, רגע, רגע, קיילה שול מלאיכם, שנייה, יש כאן ניסוח יפה, קיילה שול מלאיכם, מה אתה אומר? לא להפיל אישי? מזל טוב ענק למנדי ודיני וייס היקרים, להולדת הבת קיילה, שתזכו לגדלה לתורה לחופה למעשים טובים בתוך בריאות נחת לכם ולרבה, הופה, ושמחת תמיד בעבר, מצוות תוכנית של מלאיכם והנהלת הרדיו, אם תרצה אפשר גם לנסח בסגנון מרגש יותר, חסידים, מצחיק או חגיגי יותר. תודה רבה. אישי, אני אוהב אותך, צוות, אני אוהב אתכם. קובי, אני אוהב אותך.
1: של מי היה הרעיון הזה? תזכיר לי, אישי.
0: ותודה על השיר שאני כל כך אוהב. שרגי ברקע, איזה יופי, וואו. תודה לכם, תבורכו, אין עליכם בעולם. אני אשמח טוב.
1: לא, תן לו לנוח, תשים את זה פה על הפסנתר, סליחה, אני רוצה גם להתפנק מזה, מה נראה לך פה?
0: לקחו פה, די, די, די, די, די.
1: מנדי, כפר, אל תתרגש לי יותר מדי, די.
0: היי לחיים,
1: היי שתהיה לחיים,
0: לכולם, לכולם, לכולם.
4: כולם עושים טועים.
1: מנדי, כמה שנים חיכית לזה? עכשיו אפשר לדבר על זה בשידור.
0: על מה אתה רוצה לדבר? על מה אתה רוצה לדבר?
1: כמה שנים חיכית לקהילה?
0: כמעט עשור.
1: וואו,
0: וואו,
1: וואו, וואו.
0: אבל הגיע.
1: מי צועק לי פה כל הזמן?
0: יש מישהו על הקו, איזה קו, איזה קו.
1: מי איתנו על קו הטלפון, איזה קו? אוקיי, נסתכל למצלמות, בבקשה.
0: אני מביט למצלמות.

0: בקיצר, זה סימן יפו.
1: סימן יפו, זה סימן יפו, מזל טוב. יוסי, יוסי, אני אוהב אותך. שכוח יוסי, ברוך תהיה.
0: משהו מאוד מאוד מעניין.
1: כן.
0: הממרה הזה בגמרא, עומר רב חסדא, באז תחיל את סימן יפו לבונים, זה במסכת, איזה מסכת? אני לא זוכר המסכת, אבל אני זוכר משהו מאוד מעניין, שזה דף קוף מם אלף. כמה.
1: אופה.
0: תחילו and כמה זה אותו דבר. So אני זוכר שהיה לי סימן לזכור את הגמרא, בס תחילו, סימן יופה לבונם, זה מופיע על דף קיפה מעלת. בקיצר, מה
1: זה משנה?
0: הקדוש ברוך הוא יעזור לכם ויברך אתכם, וזה יהיה התחלה של משפחה גדולה.
1: אמן. אמן, אמן, יוסי, תודה רבה.
0: אנחנו צריכים, כלל ישראל צריכים הרבה הרבה מנדי וייסס.
1: Thank you, יוסי, I love you so much. Thank you. וואו, וואו, וואו, וואו.
2: מי איש מתוק הוא.
1: מי אחראי על הדבר הזה? תודה, יוסי גרין, תודה, יוסי גרין.
3: אחי, אנשים פה עבדו מאחורי הקלעים, מה נראה לך פה? בתא
1: הזה. וואו, וואו, די, די, אני כבר מוצף. בוא נעבור לעוד אנשים, יש פה עורך באולפן. כבר שלוש בנות יש לו,
3: אתה תכפילו. אדוני, 10 שנים חיכית לזה, מה עכשיו אנחנו לא נעשה לך זה?
1: אין עליכם בעולם, באמת אתם מרגשים אותי. ודי, ודי, וקובי.
3: מה? עוד מעט אני גם יאכל, אני עוד מעט אני אהיה במסך, אל תדאג.
1: טוב, בסדר. תודה, תודה, תודה, תודה גדולה. אפשר להתקדם, פיני איינור באולפן.
3: פיני איינור, כן, מי חיבר לי את המיקרופון?
2: אבל תקשיב רגע.
3: באולפן, כן, אני איתכם, כן.
2: שאלת מה הולך להיות אורחים, אני יכול להגיד לך שזה מופע חדשני, מופע שלא היה.
3: זה מעניין אותי, כן.
2: מופע שלא היה, וזה לדעתי מופע שיפתח עוד כאילו סבב הופעות וסגנון של הופעות. שלא היו
3: מנדי, אתה הבנת משהו?
1: אני לא הבנתי כלום. אני אגיד לך, יש איזה קטע.
3: הוא הטיל פצצה עכשיו בשידור חי.
1: הפצצה הזאת דבר מרתק, אבל אני רוצה, תן לי שביב של משהו, תמיד אומרים, משהו שלא היה, מוצר שלא היה, אלבום שלא היה,
3: אתה הולך לרדת בבמה עם חבלים, אתה הולך לקפוץ עם, לא יודע, להביא איזה חזן.
2: זה מופע שינוע, ינוע אומרים, ינוע בין קומזיץ מטורף עם הקהל, למופע אלקטרוני. וחיבור בין שניהם,
3: וואו, כל הכסף.
2: אני אומר לך שזה...
1: אתה באת ליהנות, באת ליהנות באירוע הזה.
2: לא רק שאני בא ליהנות, אני מתרגש רק כשאני מדבר על זה. זה כאילו, זה... הכנות למופע הזה, תשמע, היה לי כזה עצב שזה התבטא לי, אתה אפילו, אתה לא מבין.
1: איך התמודדת עם הדבר הזה? מה זה, הבום הזה?
2: קודם כל זה...
1: אחרי כל הבילדאפ, אתה יודע.
2: זה היה כזה... בסה וכזה אכזבה, אבל אתה יודע, אני התמודדתי עם דברים יותר גרועים בילדות. דרך אגב, שאלת אותי שאלה על הילדות שלי, אז אני יכול להגיד לך שאחד המתנות הגדולים שקיבלתי בילדות, זה שכשיש לי משהו שמפריע, איזה something wrong, מעצור, אז במקום לעצור אותי, זה דוחף אותי קדימה.
1: נותן פוש.
2: וזה כנראה מההרגל מהילדות, שכשעברתי קשיים, ידעתי להילחם, ולהילחם קדימה. פתחת
1: מנגנון...
2: כן, פתחתי מנגנון זה כאילו טבעי אצלי היום, שאני רואה שמשהו לא עובד טוב, אז אני נכנס לאולפן, אני מקליט עוד.
1: אתה בעצם מפרש את זה לפעולה.
2: כן, וזה לדעתי מה שעברתי, כאילו ממש פיתחתי את זה. אני חושב שזה אחת המתנות שקיבלתי בילדות. לא יודע אם הייתי חוזר לשם לעשות את זה, אולי הייתי עושה את זה אחרת, אבל... אבל לא בחרתי, גם לא בחרתי לרדת לעולם הזה, אז
1: בוודאי.
3: אני מסוכן מאוד להיות שם בבנייני אומה. מתי, באיזה תאריך זה קורה? אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו.
2: אתה מקבל כרטיס VIP.
3: אני בחיים לא לוקח כרטיס VIP, כי אני בא למופע שבלעת המשקט, אני שמש לא שמה כרטיס בחינם. בושה.
2: אתה משלם, אבל אני אתחיל כרטיס VIP.
1: זה הסדר אגב שעושים עם כל המאזינים שלנו. שמעתם את זה כאן לראשונה. כל מי שמשלם מקבל כרטיס למופע הענק הייחודי שלא היה כמו מעולם. כל מי שמשלם,
2: עושים את זה בשיתוף פעולה עם הרדיו, גם רדיו קופה.
1: רדיו לוקח ממש אחריות על הדבר הזה. לא יהיה אחד שישלם ולא יקבל כרטיס.
2: אפשר להגיד את התאריך? אפשר לתת
1: תן לנו את הפרטים.
2: מוצא שבס נחמי.
3: נחמי.
2: אתה יודע שמוצא שבס נחמי זה היה ההופעה הכי מטורפת של שלמה קרליבך. הוא המציא את הדבר הזה.
3: קיצור, הוא גם בונה פה באסטרולוגיה. לא. הוא אמר, תשמע, בוציא התאריך הזה
2: לסקר. תביא משהו, עכשיו אני אומר לך שם, זה קפצתי הרגע. מוצא שבס נחמי באמריקה, אתה יודע מה קורה שם? אין זמר שקורא לעצמו זמר שאין לו אירוע במוצא שבס. אין, כולם שם עושים אירועים בקמפים, למעלה, בערים, יש
3: טוב, אז מאות, אני כבר מאות... יודע מה יהיה השיר הפתיחה של המופע.
1: כי ניחם השם צריך...
2: נחבר את זה לנחמי, נחמי.
3: כי נחמי, בדיוק, מה?
2: לא? מוצא שבס י' א' אב 25 לשביעי, 25
3: לשביעי, מוצאי שבת י' א' באב, כרטיסים באתר טיק צ'ק, רוצו ותקנו כרטיסים למופע הזה.
1: זה ממש בפתיחה של העונה, כאילו רגע אחרי שתסיים משלושת השבועות.
3: אני רוצה, אני משה, היה פה זמרים שמילאו בנייני האומה שהגיעו לפני כן, ואני מרגיש שפיני איינור הולך לעשות מופע כפול, זאת אומרת יהיה כל כזה עומס, יפתחו עוד מופע, כאילו יעשו שתי מופעים באותו לילה, מרגיש לי ככה, כי אני באמת יש צמא וכמיהה ואהבה אליך, ותשמע, אותי זה מסקר,
2: זה מופע ראשון שלי, זה מופע ראשון שלי.
1: פעם ראשונה בעצם שאתה פותח מופע.
3: הוא בן אדם אומנותי, פיני זה לא סתם, זה לא...
1: למה חיכית?
3: פיני הוא אומן, הוא אומן בנפש.
1: מה, חיכית להגיע לאיזה הבשלה?
3: כל אחד דמיין דברים של אומנות שיכולים לקרות שם, זה וואי, זה וואי, אני מחרפן אותי רק אם לחשוב על זה.
2: אני רק, לא, תראה, אני חושב שכל אחד יש לו את הדרך שלו, יש אנשים שהתפוצצו בשיר אחד והפכו להיות כאילו אייקונים מטורפים, יש אנשים שלקח להם 15-20 שנה, יש אנשים שפתחו הפעות כאילו בגיל 16 כבר. אני לא יכול להגיד כאילו למה, אני יכול להגיד שברור לי כשמש שהייתי צריך לעבור כמה וכמה דברים כדי להיות מי שאני. שאלת אותי לפני זה מתי היה פעם הראשון שאמרתי, שנקחתי את זה סיריוס, רציני, תמיד לקחתי את זה סיריוס, אבל לא הייתי בשל לזה. סתם, כן. הלכתי לפיתוח קול, שהייתי בן 21, לפני שבן אדם שילם עליי 50 שקל להביא אותי לאירוע.
1: כן.
2: הלכתי ללמוד פיתוח קול. ואחרי 3 חודשים, אמרתי לו, אני הולך. כאילו, כי...
3: הוא רוצה להתקדם.
2: לא, ומה... כי לא הרגשתי שום התקדמות אצלו, גם לא היה לי אירועים. אז כאילו, מה, אני סתם מוציא כאילו כסף על משהו
3: לא,
2: שאני...
3: אתה גם לא מרגיש שום דבר, זה פיתוח כל התקדמות. זה לוקח הרבה זמן.
2: בדיוק, זה לוקח שנים. היום אני מבין את זה, אני אחרי 8, 9, 10 שנים של פיתוח קול, אצל 4-5 מורים שעברתי כבר, ורובם לא כל כך עזרו לי, ועד ש... לא, זה לא פשוט.
1: בטח.
2: זה כל בן אדם יש לו תדר אחר וסגנון... תשמע, זה...
1: מי הראשון שנתן לך הזדמנות? בוא, תשאיר, קח את ה-50 שקל האלה שאתה מדבר עליהם. מי הראשון?
2: מאיר אדלר.
1: מאיר אדלר? וואו. ספר לי על האירוע הזה. מה, מה...
2: לא, האמת היא שמולי קליש. רגע, שמולי קליש, אבל אחרי זה מה. שמולי קליש היה עושה מקלות בסדיגורה, בצפון תל אביב, בראש השני יום כיפר.
3: כן.
2: אשתי עבדה במשרד של משכנתאות, שהוא גם עבד שם. יום אחד אשתי ידע כבר שאני יושב עם גיטרה בבית, כולי מדוכה ומנגן שתי אקורדים AMDM, גם כי אלך, ומתחנן לעצמי ואומר, איך אני פורץ החוצה? איך עושים את זה? והיא הלכה אליו ואמרה לשמוליק, שמוליק, יש לי מישהו שיודע לשיר טוב.
1: אשתך הלכה ו...
4: אז זה לא שמוליק, זה אשתך.
1: וואו, אשתך נתן לך את הבמה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: לא, אשתי ישב פעם בסלון שניגנתי, והיא אומרת לי, כאילו, זה היה שבועיים אחרי שקניתי גיטרה, והיא אומרת לי את משפט, כאילו, עד היום זה, כאילו, זה נמצא... וואו, אנשים ממש ממש ישמחו שאתה תשאיר להם. והסתכלתי להם, אמרתי, כאילו, אני נפלתי, ואמרתי, אין מצב, כאילו. אין מצב. היה לי קול של קרפדה, אז כאילו, זה השארתי...
1: כן, יש פער, יש פער עצום בין ה... בין הקול שלך היום ללפני כמה שנים?
3: לא, אני חושב, פיני,
2: אני חושב ש... אני חושב ש... כמו שאומר, אני חושב שהתבשל אצלי מלא מלא דברים, ומלא... מלא גם רגשי. סיפרתי את זה כבר פעם אחת, אמרתי שבהתחלה שחיפשתי במוזיקה, שואל זמר, מה אתה רוצה לעשות? אז יש כאלו שאתה יודע, אומרים, תשמע, שליחוס, שליחוס, וזה, אתה יודע... אז לא, זה לא היה שליחוס אצלי. אצלי זה היה רצון... לנצח את מה, כאילו לפרוץ החוצה, להתפרסם.
3: לנצח את כל האנשים שאמרו לך שאתה לא תצליח.
2: שאני לוזר, כל הדברים האלה, כאילו לנצח את המערכת.
1: את המערכת.
2: כאילו, באמת, וגם להתפרסם, גם רציתי פרסום, גם רציתי כאילו להראות לעצמי ולאנשים.
1: להתפוצץ, רצית להתפוצץ, ככה פשוט.
2: אבל שליחוס לא היה שם.
1: כן.
3: והגיע בהמשך.
2: וכן, ודרך אגב, כל המניעים האלו, אני לא מזלזל בהם. אני חושב שהם בסוף הביאו אותי למקום שאני נמצא...
1: מתוך שלא לשמוע, הכל בסדר.
3: אני רואה את הקצינות של איש הזה.
2: אבל באיזשהו שלב זה הפסיק לעבוד.
1: כן?
2: כן, כי כוח, פרסום, כסף לא עובד לא זמן. זה כאילו, זה נחמד, אפשר להתפרנס מהעבודה הזאת, אפשר גם יותר להתפרנס מנדלן, אבל אפשר... לא, אפשר להתפרנס מזה, אבל זה לא מספיק מניע... אמיתי.
1: זה לא מחזיק, זה לא רק זה.
2: אני אקדח סיפור עכשיו, סיפור אמיתי עכשיו. יצאתי לאירוע, זה היה שבוע לפני שהתחילה מלחמה. היה לי אירוע פה בירושלים, ואני זוכר שאני מתקשר לילה לפני זה, אני לא יודע, קובי ממש יזדהה עם המשפטים האלה. התקשרתי ליונתן, אמרתי, יונתן, תקשיב, תביא זמר מחליף, אני לא בנוי לאירוע הזה. אני לא יכול. היה שם מלא דברים שלא הסתדרו. אתה מכיר אותי, אני צריך שהכל יעבוד.
3: הוא מאוד פדנט.
2: אמרתי לו, לא, אין מצב, תביא זמר אחר. אתה מכיר את המשפטים
3: האלה? אני מכיר אותם, כן, אני מכיר
2: אותם. ואני אומר, הוא אומר לי, פיני, אין מה, כאילו, אמרתי לו, אין, אין. הוא התחיל לחפש זמרים. באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אתה יודע מה? אנשים מחכים שם. התפרסם כבר השם שלי, זה כבר ידעו שזה אני. אמרתי, אנשים... ובסוף הלכתי לאירוע. הלכתי לאירוע בלי אנרגיות, בלי כלום.
1: בת החמוץ,
2: כן. מת, מת, מת. אני נכנס לאירוע, מתחיל לשיר, יש איזו הפסקה באמצע, אני יוצא החוצה, ניגש אליי, הבן אדם של האולם, אומר לי, יש פה איזה מישהו עם ילד בלי שיער, שרוצה לדבר איתך. אז אוקיי, הוא נכנס לה, כאילו מאחורי הקלעים, ואני יוצא אליו, ואבא אומר לי, תקשיב, הבן שלי סובל ממחלת הסרטן, ושאלתי אותו אתמול בלילה, מה יכול לשמח אותך, עבר טיפולים מאוד קשים. ילד בן 10. והוא אמר לי, אני רוצה ללכת למופע של פיני יאיר.
1: אתה מבין?
4: אם לא הייתם...
3: ואז אתה אומר, בשביל זה היה שווה לי הכל.
2: מה היה קורה אם הייתי שר בבית? אתה מבין?
1: עשית עצממות.
2: אז כאילו, זה מה שמחזיק באמת, כשדברים מתחילים... הרי בסוף, אנשים שואלים, איך אפשר להחזיק אנרגיות כל לילה? זה לא הגיוני. אז קודם כל מורידים מכל לילה, דבר שני, הופכים את המניע, משנים את המניע, המניע הוא שליחות, ואני לא צריך להגיד את זה, כי שמעת את הסיפור, זה הוא חיכה לי, הילד
1: זה
2: חיכה
1: מונח,
2: לי.
1: זה מונח, כן, אין כאן סאבטקסט, זה להגיד, פשוט זה.
2: מה יכולתי להגיד, לא.
1: וואו, טוב. איך אתה חוזר הביתה אחרי כזה דבר? בטח היו לך עוד תחנות כאלה בקריירה. שפתאום אתה פוגש דברים שלא חשבת אז שישבת עם הגיטרה ואמרת אני רוצה להתפרסם ולהתפוצץ ולעשות כסף. איזה דברים זה, קובי, גם אתה מכיר את זה. חולים שפוגשים, אנשים שמגיעים אליך ואומרים
3: ש... אגב, אנחנו גם סוחבים איתנו טראומות מהדברים האלה, שזה לא פשוט ללכת למקומות כאלה.
1: לכן אני אומר, אתה חוזר הביתה מהדבר הזה.
2: מאוד כואב, אז אתה שומע חס ושלום שהילד...
3: אוי ובוי, ילד איזה, כן.
1: כן.
2: אבל אני כן יכול להגיד לך ששליחות לא חייבת להיות כאילו ממקום של לראות ילד מסכן שהגיע לאיזו הופעה ושימחתי אותו. זה יכול להגיע גם ממקום של עבודה עצמית, של להגיד, יש לי פה תפקיד בעולם הזה. אני באתי פה לשמח אנשים, אני באתי פה להעיר לאנשים את החיים שלהם, שיעופו, שיצאו מהאירוע הזה ויעופו על עצמם, ויהיה להם יותר נעים בפנים, ויהיה להם... כולם עוברים קשיים, דיברת על הדור הזה. אז זה התפקיד שלי, אז אם אני הולך למקום הזה, ואני הולך לאזור הזה, אני לא צריך את הסיפורים הדרמטיים האלה.
1: זה מאוד מאוד קשה.
2: אבל הם מזכירים לך.
1: זה מאוד קשה לתחזק את זה, יש מופעים ויש חתונות, אתה עושה חתונות בלי עין הרע. גם שמואל, גם קובי. להגיע לעבודה הזאת, שבסוף זה להגיע למשרד, כאילו לדיי ג'וב שלך. ולשמור על האותנטיות ועל המחשבה שיש כאן חתן, יש כאן קלה, יש כאן בן דוד נרגש שהגיע מארגנטינה, יש כאן איך עושים את זה? איך משמרים בכלל את הנשמה בתוך העבודה הזאת? אתה מבין מה אני אומר?
3: אני צריך לענות על השאלה. הנשמה נמצאת בכל מקום, מה זאת אומרת?
1: כשאתה מגיע ואתה עושה מחרוזת...
3: מה הייתה השאלה?
1: השאלה היא כזאת. קובי, אתה שר שיר לאימא של החתן, נכון?
3: כן, נכון.
1: רגע מרגש מאוד.
3: מאוד.
1: יפה, כמה זה נוגע לך בלב באמת שאתה עושה את זה?
3: אני באמת מתרגש כל ערב.
1: איך זה קורה?
3: כשאני רואה, אני אגיד לך משהו, אני רואה זוג, כשאני רואה את החתן והכלה...
1: אתה לא מכיר אותו, את רובן הזה,
3: כשאני רואה את החתן והכלה, המוח שלי כבר, אני לא נביא, אבל אני רואה אותם, אני יודע מה הם עברו בדרך לחתונה הזאת. זה היה, הם הלכו להשיג דירה וריהוט, והם נמצאים בשלושה חודשים של תרללת, ולראות את ה... שאתה יודע, שאני שר שיר לאימא, או לאבא. והבן, אתה יודע, בטוח לי ב-100% שהיה פה איזה... תמיד יכול להיות תקלים בדרך בזמן הזה.
1: מתחים, עניינים.
3: מתחים, כי כאילו זה תקופה מתוחה מאוד. ואתה רואה, בדרך כלל, בסוף חתונה שמקדישים שיר להורים, חתן בא לאבא ומחבק אותו, ותמיד יש דמעות במקום. תמיד, תמיד, תמיד שזה קורה לי, יש שם דמעות. אז כאילו אתה מבין שזה... על מה דיברנו?
1: כן, כן, אני...
3: יופי, תודה. כן.
1: מצוין. כן, פיני, מה קורה?
3: אז יש שם הרבה נשמה.
2: אתה צריך לשאול אותנו בתור הפרעות קשב, איך אנחנו באמת מצליחים להתרכז בשיר ובהופעה, ולהביא... לא, אמיתי, איך אתה מביא הופעה? בלי לקחת את הטנט וכל ההפרעות קשב.
3: הצנטר, מה? חבר'ה, אנחנו תכף שעה שנייה, אני לא מאמין לכם, אני לא מאמין לכם.
1: אתה רוצה הפסקת שונט או שנשים שיר?
3: חייב הפסקת שונט, הולכים לאכול לטום.
1: רגע, אז אני רוצה לשים שיר של פיני, אני רוצה לבחור שיר של פיני, שכבר שרנו כאן בשביל מלאיכם יחד עם המלחין של השיר הזה, איצי ברי, ואני מדבר, כי אני צריך למצוא אותו, זה נקרא ממזרח שמש.
3: מה זה, תשאיר לי את זה רגע שנייה, רגע ממזרח שמש.

0: בוא נצא, וואו, פיני אלו.
1: יופי! איזה מילים, איזה שירה.
0: איזה קול ואיזה דיוק יש לשיר בשירה שלו.
2: שמעתם
0: שירה. אתה יודע לשמוע דיוקים בשירה?
1: אני יודע לשמוע דיוקים.
0: שמעת את הדיוקים בחושבת?
1: שמעתי את הדיוקים, שמעתי, אתה לא תצעק עליי בבית, אז טוב, אנחנו עכשיו נקשיב. לשיר המלא ממזרח שמש, כבר חוזרים
0: אליכם. בגלל הדיוקים האלה, אני פותח לך, עזוב בין, אני אומר, ארנה. פיני, די, זה די, זה סליחה, אני לא רוצה לעשות לך עין על זה, אבל מה זה?
1: יאללה, נדבר על זה במרפסת. מיד שווים של מלאיכם, כל חיים מיוזיק. פיני איינורן, שמואל יפת, קובי בומר.
0: יוצאים להפסקת שונט ומיד חוזרים.

0: לפני שהייתי זמר,
1: לא יודע, אני אכלתי אצלך בשר, והבשר שלו הוא וואה.
2: מה זה פתחת צ'ונטיה? בישלת? היית על סיר הבשר?
0: כן, בעמם ג' פתחתי מקום.
2: די.
0: 4-5 סירים היה הולך.
2: איך קראו למקום?
0: לא, לא היה לי שם עדיין.
1: הצ'ונט של פיני.
0: חודש וחצי אחרי זה הבנתי שאני כוח.
1: חודש וחצי הבנת שזה לא רווחי.
0: לא,
2: זה כן רווחי, אני חושב.
0: זה לא היה נכון.
1: פיני שם הרבה בשר, אני מכיר אותו, הוא היה מפנק את כולם בבשר, ואז...
2: מה הסיפור עם הבשר, פיני? בואו נדבר על זה אחת ולתמיד. מה הסיפור? כל אחד שמכיר את פיני שאני פוגש, הוא אומר לי, איזה...
1: אבל הוא הפסיק עם זה.
2: איזה תרבות הרוח יש לאיש הזה.
0: לא הפסקתי, הפסקתי ל...
1: או, שמואל יפת חזר אלינו, שול מלאכם. איך היה הצ'ונט? לא היה הצ'ונט.
0: לא, יש לי...
1: אני פותח את זה, אני
0: מקווה שפתוח. יש לי פשן להכין אוכל, כאילו, יש לי... איך אומרים פשן?
1: כן, כן. פשן, אתה אוהב את זה.
0: אני פשוט אוהב... תשוקה.
1: תשוקה, כן. תשוקה.
2: תודה רבה.
1: הוא גם שומע את הטוקבק היום, אה?
2: אוזי. או, בהחלט.
0: יש לי... זה פשוט הובי שלי.
2: אה, זה לא רק סטייקים, זה בכלל...
0: אני לא אוהב לאכול כל כך. כאילו, אני אוהב...
1: הוא אוהב להאכיל אנשים כמו אברהם אבינו.
2: באמת?
1: הבן אדם הזה המערך הכי גדול שראיתי בחיי. תכנס אליו הביתה, פתאום אתה מוצא איזה כל מיני שלופוני בשר, לא יודע, כל מיני שמות כאלה מוזרים.
2: זנב שור מאושן, כן.
1: כן, לא יודע, כן, בדיוק, זנב שור, או לא יודע, יש להם שמות כאלה מוזרים.
0: האמת היא שהפעם הראשונה שהתחבר לי האוכל היה בישיבה.
1: ואז שלום וכשל נשאב לשם.
0: שכמעט נזרקתי...
1: כי הוא שמע שיש שם אוכל טוב.
2: מה קרה?
0: שכמעט נזרקתי מהישיבה בגלל זה, המצאתי איזה פטנט, יש טוסטרים, אתה מכיר שיש טוסטרים כאילו משולשים?
2: בוודאי, טוסטר משולשים, כן.
0: טוסטר, זה קיים עדיין היום, נכון?
2: בהחלט.
0: כי לא אכלתי טוסט הרבה זמן.
2: למה דווקא משולש? נדבר על זה, כן.
0: אתה יודע, אתה מכיר את זה, אנחנו חוזרים הביתה בשתיים בבוקר, זה טוסט, כאילו, בוא.
1: וואו, כן, כן.
0: הנה, נכון? אז אני המצאתי, מה זה המצאתי? אני אמרתי, וואו, אם אני אעשה בלילה של תפוחי אדמה של קיגל, ואני אשים את זה בפנים,
1: או, זה לטקס מטורפים.
0: קראנץ' מבחוץ.
1: קראנץ'ים משולשים כאלה, וואי, בואי נהיה, תראה לי, זה רק... וואו, אתה מדבר לי על אוכל
0: עכשיו. התחלתי למכור אותם בישיבה, גם הצלחתי לעשות כסף.
1: דבר שנייה, שמואל.
0: כל משולש היה שקל, וזה...
2: אז עשינו לך הפתעה, פיני, הבאנו לך טוסטר משולשים ותפוחי אדמה השימי. אחר כך, בסדר גמור.
1: אתה והבדיחות השבועיות שלך, תקשיב, אתה חייב לצדק אותם.
2: זאת הפינה, אוקיי. ועל זה זרקו אותך כמעט?
0: לא, כי הוא היה ריח בכל הזה בניין. סיר ענה, גנבתי את תפוחי אדמה מהמטבח, סלבידי.
2: וואי, גנבות, אתה יודע לך שגנבות מהמטבח של הישיבה, זה דבר שאפשר לדבר עליו. אנחנו היינו נכנסים בישיבה בלוד, שלא ישמעו אותי אחים שלי שלומדים שם. היה חור בגג. היינו יורדים לקחת חלב.
1: בליל שבת, בליל שבת, בשבתות של החורף הארוכות בלילה. אתה ב-12, אתה מת מרעב, אתה רוצה לאכול איזה צ'ונט.
2: בדיוק.
1: ואז הריח של הצ'ונט מהפלטה של הישיבה עולה לך שם, ואתה אומר, בוא נדחיל, אני רוצה צ'ונט עכשיו, עכשיו כולם ישנים.
2: רק בשיעור ג' הבנו שאת החלב מורידים בכניסה, לא צריך לרדת מהגג, אתה מבין? סיכנו את חיינו שנתיים לחינם.
0: אני ירדתי מקומה שישית לקומה חמש עם... 30 גרטלים, בשבת בלילה, מחוברים לתוך חלון.
1: זה אדיר.
2: אז הכנו לך אבטה סתם.
0: לתוך חלון שגם חתולה יכולה להיכנס בחוצה. היינו כל כך
2: שמורים. מה הייתה המטרה?
1: פיני היה קרימינל.
2: מה הייתה המטרה של הגרטלים?
0: המטרה להיכנס למטבח, כי הם סגרו את כל הדלתות למטבח בשבת בלילה, כדי שלא יגנבו צ'ון. ואני הצלחתי דרך חלון קטן פיצי להיכנס, ולא חשבתי שהיא לא יהיה לי דרך גם לצאת אחרי זה.
2: ושם, מאז אתה שם בעצם.
0: נתקעתי שם עד הבוקר.
2: וואו, ושם נהזים את הכישרון.
1: צ'ונט וקיגל, צ'ונט וקיגל. קישקי צ'ונט וקיגל, זה טעים מאוד.
0: ועשיתי להם כפרה, תרמתי להם מלא כסף לישיבה.
1: אז חיפרת על זה כבר.
0: כן, כן.
2: אז הישיבה בלוד, אני אשגר לכם קרטון חלב בהמשך. אם הישיבה בקשיים זה בגללי. אתה רוצה לשיר משהו, ידידי?
1: כן, כן, אני רוצה לשיר שיר. הזמן לתקן. אני חושב שעכשיו זה הזמן לתקן על כל הצ'ונט שהוא גנב בישיבה.
3: מה זה הזמן לתקן?
1: מה, יש לו שפיר?
2: אדם צריך להגיד תודה כל זמן שהוא
1: יכול. אדם צריך להגיד תודה כל זמן שהוא יכול.
0: בוא נעשה משהו מהאלבום החדש.
1: יאללה.
3: מהאלבום החדש.
1: אז בסדר, אוקיי, אני הולך לחדש.
3: הזכרת בהתחלה את דוד בן ארזה, יש לו שיר ואילו פינו.
2: עם יצחק.
1: עכשיו אנחנו הולכים לאלבום החדש, כי אני, תשמע, אני באתי פה להפתעה, אני... תשמע, יוצאת את זה רגע לפני ספירה, אתה אומר, ספר לי גם מה הייתה האסטרטגיה מאחורי זה.
0: לא, הוצאתי את זה לפני המלחמה.
2: נכון.
1: כן, מה זה, שבועיים לפני ספירה, אתה אומר.
0: לא, חודשיים, ו...
2: אותו דבר.
1: לא חודשיים. הלו.
0: כן, כן.
1: הלו, הלו, הלו, מה, אתה מוצא אותי משוגע עכשיו?
0: קטע שהתחילה מלחמה וזה מחק את זה, ו... אבל בדיוק מישהו שאל אותי אם אני התבאסתי מזה, אז התשובה היא שלא. כי אני באמת לא רואה את זה כמשהו נקודתי, אני רואה דרך, אני רואה שלוש אלבומים, אני רואה אלבום רביעי כבר, זה לא רלוונטי, כאילו, אני שואל אותך, את שואלת מרדכי בן דוד, תגיד לי, התבאסת שלפני 30 שנה הוצאת את האלבום ה-14?
2: מרדכי בן דוד, כן.
1: בזמן שהוא הוצאת
0: את האלבום. מרדכי בן דוד. לא, אבל יש פה תמונה ממש כוללת, כאילו. אז כאילו, ברור כאילו שהפסדת, כאילו, מה זה הפסדתי, כאילו?
2: המומנט התפספס, אבל נכון.
0: גם הפסדתי, אבל כן.
1: טוב, אני רק רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו ולהגיד אותו את הצוות שלנו שנמצא איתנו כאן, שי נוימן, בנימין קגן, שימי ברוורמן,
2: לוי פלס,
1: לוי פלס, ואיתנו גם שמואל יפת על הקלידים, המלחין והיוצר. מי עוד נמצא פה בצוות האדיר שלנו? שי נוימן, בראשותו של שי נוימן,
2: דייוויד טוויטו. הרב שי נוימן, כן.
1: בהחלט. דייוויד טוויטו מרחוק מפקח עלינו שם, בהחלט.
2: מה מנגן? וילופינו.
1: וואו.
3: מתחילים?
1: לחן של?
2: יצחק בן ארזה.
0: לך שאני
1: אוהב יצחק. אני אוהב את האיש הזה.
0: גם אני.
2: האיש, עוד בן אדם שפרץ.
1: המעקים, נכון? זה שלו.
0: כן, הוא איש מתוק. יצחק זה בס.
2: יאללה, ואילופינו, כן, נעשה ואילופינו.
1: ואילופינו? ואילופינו? שול מלא לכם שידור חי. פיני איינורן. מנטיבייס. ואילופינו.

0: לבכות כל פעם מחדש ברמה שזה נדלק. סתם כך בבית אני הולך להנמיך, והשירה של פיני.
1: וואו, איזה יופי.
0: ככה רושם לנו דוד.
1: איזה יופי. עוד אחד שאני מתקנה קינת סופרים. איך אתה שר, אחי? איך אתה שר?
0: איזה קול. ידעת, פיני צריך לעשות עם הישירות אלבום לייב של האלבום הזה. האחרון עם בחורי ישיבות, זה יהיה להיט, תשמח אם תכירו את ההודעה הזאת, שהדרנאים מכירים רושם אל חנן.
2: וואו.
0: היי קובי ומנדי, תגידו לפיני שהאלבום שלו בכלל לא התפספס, כי אנחנו קנינו ושמענו אותו כל התקופה של המלחמה ברצף.
1: מי שקונה, אני מצדיע לו. מי שקונה,
0: ונהננו מכל צליל וטב. ורק לומר לו תודה על כך, אוהבים אתכם, יאיר, כך רושם יאיר. כן, שאלה לפיני. שממש מדהים על האותנטיות והאנושיות והעוצמות שלו. מיוחד. האם הוא בחר בחירה מודעת להיות חזק כמו שהוא ולגדול מהקשיים, או שזה בא לו ככה בטבעי? ובכל מקרה, מה הוא יכול להגיד כדי לתת כוח למי שעובר דברים? וזל טוב, מזל טוב אדיר למשפחת וייס, כן.
1: תודה. כן, פיני.
0: לא הקשבת לשאלה?
2: אני חושב ש...
1: הוא מלקה את הפסנתר, כן.
2: לא.
1: בסדר,
2: אני חושב שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים עם, עם תכונות, עם ההפרעות קשב שלי.
0: הוא הפילר לא ראיתי?
2: לא, לא, לא, אפשר קצת, אבל...
1: נגיע.
0: מוירי פילה, מוירי פילה.
2: אני חושב שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד עם, עם, ה, עם הטבע שלו, עם הפלוסים
1: שלו. עם סט הכלים שלו.
2: בדיוק, עכשיו...
0: איזה נגינה יש לשמואל, רושמים פה גם.
1: כן, בהחלט.
0: כן.
2: אני חושב ש...
0: הרסתי לך את כל הרצף,
2: לא,
0: כן.
2: לא, לא, לא. אני, יש לי ויכוח עם, עם אנשים, על, על מנטורים שבאים באמת לתת לאנשים כוח, איך, איך להצליח בעסק שלהם, ו, וזה מאוד, זה מאוד כואב לפעמים לראות את זה, כי אני לא מאמין בזה. ואני אגיד למה אני לא מאמין בזה. שעומד מנטור למעלה על במה ומנסה לתת אמביציה מטורפת לאנשים שאין להם את זה. זה לא משהו ש... זה לא מה... זה, יש אנשים...
1: תומר, זה לא נרכש.
2: לא, לא, זה, זה, זה משהו, זה כמו...
0: אבל אני כן חושב
2: רגע, תן לי, אני אסביר את מה, אני אסביר את הכוונה. אני אסביר את הכוונה.

0: נופלים בשבועיים הראשונים.
1: קובי, תשאל אותו אם היה לו רגעי משבר בקריירה.
2: לא, רגעי משבר בקריירה.
0: לא,
1: אבל... הולך מבלי לומר מה
0: שנקרא. מה אני מתכוון להגיד עם זה? מה אני מתכוון? שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם היכולות שכל הדברים האלו רק דוחפים אותי לעשות עוד מס ועוד פעולה. אז אני אומר לבן אדם הזה, אני לא יודע אם אתה...
2: זה כמו שאומרים על המפרול, וכאשר יענום כן יפרה וכן ירבו...
1: כן יפרוץ, כן.
2: יפרוץ, כן.
0: ואני אומר למאזין הזה, ואני אומר לכולם, כאילו... הלוואי ותתפללו, באמת, כשאני מברך מישהו, אני אומר לו, שתמצא את הייעוד שלך. אל תנסה להסתכל על מישהו אחר, ואל תגיד, אני רוצה את זה.
1: יש שיר למוטי אילוביץ', שנקרא, איני יודע. כן. אני לא יודע מה חסר לי, מה שטוב לי, אתה יודע, ואני מתפלל שתעשה את מה שאתה יודע שטוב לי.
0: דרך אגב, אני לא בעד אלו שאומרים, אל תחכה את הזמר הזה, אל תחכה את הזמר הזה, תהיה אתה. כן, תהיה אותנטי. אני לא מאמין בזה, לא, אני חושב שזה לא נכון.
1: אתה אומר להתעלות בהשראה שלך.
0: לא, אני חושב שתיקח, כן, השראות של אנשים.
2: אז פה נכנס השאלה.
1: מי לקחת? מי לקחת? חוץ מליפה.
2: אתה, אני לא מרגיש דווקא ליפה אצלו.
1: אני מרגיש כל כך הרבה ליפה, ואני אוהב את זה.
2: אני מרגיש רבי שלמה. לא, אני אסביר. אני מרגיש בשירה של
1: פילי. אתה יודע איפה אני רואה ליפה? שים לב להציל הבא. זה בא. הרעשים האלה. כן, כן, לא. בדיוק. אתה מבין על מה אני מדבר? יש משהו אפילו אותנטי. רעשים של ליפאיות קלה.
2: אוקיי.
1: עכשיו תגיד לי מה אתה חושב, מה לקחת מליפה? מה אתה מרגיש?
0: קודם כל, מליפה אתה לוקח...
1: חוץ מימינו ושמאלו.
0: לא, קודם כל, ליפה אתה יכול לקחת ממנו את הדבר, כאילו אי אפשר לקחת לו את הדבר הזה שהוא לוחם.
1: חד
0: משמעי. הבן אדם הזה, כאילו, תחשוב מה שהוא עבר...
1: סמוראי.
0: כן, הוא כאילו...
2: פורץ דרך.
0: כן, אז מה זה, מה אני לוקח ממנו? ברור לי כשמש שהוא פתח לנו דרך במוזיקה האלקטרונית ובכלל במוזיקה בעולם החסידי. הוא השראה לכולנו. אבל אם אתה שואל אותי מי במוזיקה נגע בי וכאילו הביא אותי למקום שזה, אז זה היה יגאל צליק. יש, ביוטיוב, יש 45 דקות או שעה.
1: אתה מדבר שהחבר'ה...
0: שיושבים...
1: איזה דבר זה...
0: תקשיב, זה אחד הדברים...
1: כל בוגרי לונדון.
0: המוזיקה היחידה שכל פעם שאני מדליק את המוזיקה שלו, המחוזת הזאת, וכדאי לך לשמוע את זה. אם אתה לא מכובד...
2: לא ברמה, נשמע כאלה?
0: מתחיל לפקוט, כאילו, מתחיל לפקוט כמו ילד קטן.
1: בוא נעשה מחווה עכשיו לאיש הענק הזה. יגאל צליק, בוא נשיר את אחד השירים שלו, שאתה מתחיל לא כל ברמה שזה אובייס. תתחיל לשיר של לונדון, בוא נשיר, בוא ניתן כבוד לאיש הזה שעשה תרבות יהודית.
0: רגע, אבל אישי, שומע, תסגור לי את המיקרופון של שמואל באוזניות שלי. שרי?
2: אחד... כן, כי הוא עושה את הקולות השניים, זה מבלבל אותו. לכוון.

0: נעלה יפה.
1: כי ניחם השם ציון, ניחם. ויעשר
2: נתקן את זה פה, מה אתה אומר? נתקן את
1: ה... כעדן.
2: יאללה,
0: תקלות של חזרת עונה.
2: אני אגיד לך משהו, אני אספר סיפור עליו.
0: ספר לנו סיפור.
2: אני הייתי באירוע, אני לא שומע את עצמי באוזניות.
3: קח את האוזניות שלי, קח.
2: לא, לא, לא, לא, הכל בסדר.
0: אותך אנחנו שומעים מעולה, אז...
2: היי. אז לא משנה, הכל טוב, הכל טוב. קובי, הכל בסדר.
0: חברים, קטטה בשידור, שימו למה קורה כאן. דבר שקורה רק בשלום
2: הלאה. הייתי באירוע, הנה החזרתם את זה.
0: או, נהדר, תודה רבה.
2: יש קצת דיסטורשן מעולה.
0: עכשיו מצוין. אוקיי. היית באירוע?
3: כן, אני איתך, אני פה.
2: הגענו באירוע.
0: מה, בעמידה מעכשיו?
2: ושרנו...
3: כן, אני שלא, אני לא ירדם.
2: ושרנו את מארי כהן.
0: כן.
2: אבל שרנו את זה על איזה 160. הם בזמן נהדה. הוא היה באירוע, זה היה נראה לי ברמיצה של הנכד שלו.
4: אתה זוכר את זה?
2: הוא הגיע, רץ לבמה כמו...
3: אחוז אמו.
2: אחוז אמו, משהו מפחיד. הוא תופס אותי, הוא אומר לי,
0: You're killing my song!
2: You're killing my song! Slow down!
3: You're killing my song! הרגת לי את השיר?
2: הוא היה איש כזה מתוק, אבל התנועות שלו היו כל כך קיצוניות, שחשבתי שהוא אוכל אותך. ואז התחלנו. כן, אוי.

0: רצה שנשיר את השיר הזה בקצב כמו שמעידים באירועים. אמז
1: מה
0: אבל כל השיר
2: אם אתה גבר, כנס פעם לאירוע חתן וקלה יוצאים ותן להם מרי כהן ככה.
1: אני אוהב את המוזיקה הזאת.
0: אבל זה השראה. אם אתה שואל,
1: תבטיח לי שאתה עושה מחרוזת פרחי לונדון שם בבנייני האומה.
2: יו, יו, יו. אתה יודע מה זה מעניין אותי? עם הקהל הזה של היום.
1: לפיני יש לו קהל אמריקאי חזק שלו, נאמן שלו.
2: אני לא יודע מה קהל אמריקאי מכיר לונדון.
1: אמריקאים אוהבים את הפרחי לונדון.
2: כן, אנשים הם בסרולי גרין, הם בפיני, הם בדברים המתחדשים. לא, לא, הקהל מסתתר, חביל גזוק, תלווטר, בחיית. אתה יודע את המילים, טוב. חביל גזוק, תלווטר.
1: המצאתי מילים. מה איזה שיר זה?
0: שימו מלאכים
2: פה פה פה פה פה
1: איי איזה דבר, תן תן
0: שימו מלאכים שימו איזה אתה מכיר?
1: וואלה, התקלתם אותי, אני לא מכיר

0: מהמילים?
1: כי גברם את הדת עזב אליי, יש לי סיפור על השיר.
2: רגע, רגע, תעצור הכל. תראה מה זה טלפתיה. אמרת עכשיו שימו מלאכים. שיר שאני חושב שמעולם לא הושמע ברדיו אפילו, לפחות לא ב-20 שנה האחרונות. שים לב, הנה התכתבות שלי עם אבי היקר, מיום שלישי האחרון.
3: אבי מורי.
2: כן, אני שולח לו הודעה. יום שלישי האחרון.
1: בשעה 3:30 הוא כתב
2: לאבי. רגע, בין התמונות של הנכדה החדשה.
1: אבא, תראה, שמעתי את השיר של פרחי לונדון.
4: שימו מלאכים.
1: יואו!
2: שבוע.
1: מה הסיכוי?
2: אני כותב לו שיר ילדות ששכחתי והקפיץ אותי לגיל 3.
1: מה הסיכוי, מנדי?
0: אתה רוצה לשמוע סיפור משוגע עכשיו?
2: בבקשה. יותר משוגע מזה?
1: עצור הכל, תוריד את הפילר.
2: תן לי.
0: אני מעולם לא שרתי את השיר הזה באירוע חוץ. פעם אחת. היה 7 בחורות אצל משפחת וולפסון בארנוף. כן. והם מאוד אוהבים את השירים העתיקים, כאילו, עוד, עוד, עוד, עוד. ואני מתחיל שימו מלאכים, זה שיר של 8-9 דקות.
2: המאופש ביותר שניתן לעלות על הדף.
0: שאני לא זוכר את המילים, וזה עובר מ-4-5 סוגי מקצבים. כמה מקצבים זה עובר? 8 מקצבים באמצע הדרך. אמרתי, אני יוצא לדרך, אני אוהב את השיר הזה, ואני מתחיל לשיר, תקשיב סיפור. מתקשר אליי יום אחרי זה, וולפסון, הוא אומר לי, תקשיב סיפור. אתה התחלת את השיר, נכנס שכנה על השבע בחות, שבעלה נפטר לפני חודש.
2: אוקיי.
0: והיא יושבת שם בעצבות מטורפת, מטורפת. היא הייתה מחוברת עליו בכל נשמתה. והיא אומרת לה, השם, תקשיב סיפור, זה סיפור במילים האלו. השם, תראה לי סימן שבעלי נמצא פה. מה השיר היחיד
2: שהוא היה שר
0: בסוגת שבת?
2: די,
0: שימו מלאכים. הוא אומר לי, התחלת לשיר שיר.
2: מה קורה כאן? מה קורה כאן?
0: לא, מה הסיכוי?
2: מטורף.
1: איזה סיפור. שול מלאכם, השעה 1:30, פיני איינהורן כאן איתנו בשידור. שמואל יפת, מנדי וייס.
2: אתה יודע מה, קובי ברומר שגם איתנו, חשוב לומר. נשיא שול מלאכם. רגע לפני שאנחנו מעמיקים קצת באלבום, רגע לפני פרישה.
1: כן.
2: בוא נשאל, אנחנו כבר באנטיקות. מה השיר הראשון שפיני איינהורן?
1: אז אני אגיד לך, שמה השם וכל...
2: לא, זה לא השיר הראשון שפיני איינהורן שמע בחייו.
1: יותר ישן ככה.
2: מה השיר הראשון שאתה זוכר בחייך, אי פעם?
1: פיני, אבל מה שקופץ לך ראשון, אל תגיד לי. מה שקופץ לך ראשון, תן לי את זה, זרוק.
2: הוא יודע, אתה לא תצעק עליו.
1: טאם טאדם,
2: עצור סוסיך.
1: נכון זה הניגון?
2: כן.
1: תן לו סול. למינו, אוקיי. אפקטים.
5: איזה שיר?
1: דומינו, יאללה, הלכנו על דומינו. הוא הולך להפתיע אותנו פה.
0: הידע במוישה.
1: מה, זה רחוק? הוא בונה, וזה כבר בשנים האחרונות.
2: יוסי.

0: איזה מגינה מופעה.
1: אותו אלבום זה היה גם השיין עם חולם, לא?
0: השיין עם חולם, זה באזור הזה, זה באזור של...
2: נראה לי, נראה לי.
0: כן.
3: אני לא נושם, תקשיב, אני נהנה כל כך בשידור הזה.
0: אני לא נושם עם חולם, אני לא
1: זוכר שאני נוסע.
3: השידור הזה הוא פשוט מטורף, מטורף, כמה נוסטלגיות וכיף לי פה. ואני נהנה, אבל פיני, אנחנו, יש אלבום, אנחנו חייבים להספיק את האלבום שלך.
0: אני רוצה להספיק כמה שיותר שיר האלבום החדש.
3: שמע, השיר הקודם היה מטורף.
0: נכון.
3: אילופינו, נכון?
0: אילופינו עם בן ארזה.
3: אימא לב ואבא, לאיזה
0: שיר מרגש. ואני, מה אני מבקש? אני מבקש לבעיר.
3: אני באתי לפה פרש היום. באתי היום לשמוע את האלבום שלך פעם ראשונה בהשמעת בכורה. ובונה, אילופינו זה להיט היסטרי.
0: אילופינו זה מדהים.
3: אני שם אותו, כן, אני מסמן אותו.
0: זה השיר...
3: הכל בזכות... למה קהילה? מה קהילה?
0: הזכויות של קהילה, כן, כן, הכל, הכל זה בזכות קהילה.
2: מלפינו, לא יודע, לא יודעות להשם.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתה יודעות, אתה צריך לעשות פה מסיבת הודעה
2: כפה.
3: מתי שזה מסיבת הודעה כפה?
0: אתה תבוא? ואם יש לך חתונה באותו יום?
3: אני מבטל, איך, אז חלילה.
0: טוב, טוב, אחרי החתונה תבוא, אנחנו נמשוך.
3: היום, מעבר ליומי... לא יודע, השיר הזה היה טוב.
0: כן, כן. רגע, פיני, תסביר לי מה זה אומר לב בהיר. מה זה אומר, מה אתה מבקש שם?
3: שהלב שלך יהיה בהיר.
0: מה זה אומר בהיר? אני אוהב
3: איזה גלגל. יש שיר כך ששולי, לא לב לבן.
0: לב לבן, אבל מה זה לב בהיר?
3: לב לבן.
1: הבקשה הוא, הבקשה, הבקשה הוא בגדול, אבא ת...
3: תן לי לב משוחרר כזה, לא לב כואב.
0: אה, שיובהרו הדברים, אתה אומר.
1: בלשון של בהירות.
3: אור בהירות הדרך. אור בהירות הדרך, יפה מאוד, אתה אוהב את
0: הבין. לחיים, לחיים, תודה.
1: תביא לי, כאילו, בסוף, מה אנחנו רוצים שאנחנו
3: קוראים? יפיני, אני עוצר אותך במאמר מוסדר, לא אמרת לנו מי האומן שהוא ההשראה שלך. היינו באמצע שאלה ופתאום כאילו הרבבת אותנו.
0: יגאל צליק.
3: אה, הוא אמר יגאל צליק, חיכיתי לזה שם איזה.
1: רגע, אמרתי יגאל צליק.
3: אתה בשלומו קרליבך?
1: בשלומו קרליבך, ואני חושב שמי...
3: שלומו טויסי.
1: לא.
3: סתם, זה זרם לי.
0: טוב.
1: ואני חושב שההשראה של אישיות של בן אדם ש... וואו, זה יהיה, לא אמרתי את זה אף פעם.
3: תגיד את זה,
0: זה הרגע שלך לזרוח.
1: זמר שלדעתי עזר לי מאוד לשנות את הגישה שלי בנוגע למניעים שלי במוזיקה.
3: נו.
1: זה אברהם פריד.
3: וואו! אברמל, אברמל זה זה, הנה, שמואל יפת מלווה אותו בכל קבוצות תבל.
2: זה אומרת שונות.
3: וכולם, אני תמיד אוהב לשמוע, זה הנאס שהכי מעניין אותי, שאני פוגש קלידן שנוסע איתי למסע בחול, ספר לי איך זה להיות עם הזמר ההוא וההוא, ספר לי איך איתו, וכל פעם אני שומע את הסיפורים על אברהם פריד, זה הדבר הכי מחמם את הלב.
1: ואני אגיד לך יותר מזה. אני שומע את הסיפורים האלה,
3: שהוא אומר לשמואל יפת, השחדר שלו...
0: אה, דיברנו על זה כאן בתוכנית, במטוס, עניינים.
2: אגב, הסיפור שדיברתי לך עם המתנות לילדים, זה הוא אמר לי.
0: כן.
2: אמר לי, המתנות שאתה נותן לילדים, זה לא בשבילם, זה בשביל המצפון שלך. וזה נכון.
0: זה אומר פריד.
1: ואז אני אומר, כאילו, אומרים, לא, אל תעתיק, אל תהיה כמו הזמר או לא. אני אומר, כן, תעתיק.
3: תיקח מכל אחד הדברים הטובים.
1: כן, תעתיק. תיקח את השליחות, את המקום הזה שהוא קם בבוקר והוא חושב איך אני שובר את העולם ועושה יותר, באמת, מחבר אנשים ומשמח אנשים. ונורא רציתי את זה. לפני מלא שנים הסתכלתי ואמרתי לו, ואמרתי לעצמי, אין לי סיכוי להגיע לזה.
0: וואו.
1: אין לי סיכוי, אני כל כך לא שם, אני כאילו במקום אחר לגמרי. המוזיקה אצלי זה, זה, זה, זה... אתה יודע מה, אתה רוצה לשמוע עוד מניע?
0: תן לי עוד מניע.
1: עוד מניע אמיתי.
3: תן לנו.
1: אני בילדות שלי הייתי ילד שונה. הייתי, כולם הסתכלו עליי. איפה שהגעתי לתורים, נתנו לי להגיע לתור בהתחלה. היינו נוסעים לדיסני וורלד, היינו נוסעים לדיסני וורלד, יש שם תורים...
3: מה, מכניסים אותך בזה של הזה, כנס, וואלה.
1: רואים ילד בלי שיער, פאק, תור של שעה וחצי. הייתי מגיע לתורים ראשון, כל מקום...
3: ולדע לקחת את הדברים הטובים מזה, אתה מבין?
1: ובגיל 18, הקדוש ברוך הוא זיקה אותי בחזרה בשיער, ופתאום נהייתי...
3: נהיית כמו כולם, זה לא כיף.
1: מה עושים עכשיו?
0: איפה ההטבות שלי?
3: איפה ההטבות שלי?
0: עכשיו יש לי שיער, את מה אני יכול לעקוף?
1: כן, איפה השינויים? אז בחרתי במשהו שהוא כאילו מטורף, הוא מוזיקה, ולקח לי מלא מלא שנים לשנות את ההרגלים האלו.
0: וואו.
1: ואני יכול להגיד באמת בשידור, תודה רבה לאברהם פריד על ההשראה.
3: וואו.
1: הוא איש של השראה.
3: הוא בחר שמות טובים מאוד.
1: אבל זה האמת.
0: לא, לא, לא, נתתי, תשמע, זה דקות כל כך יפה מה שאמרת עכשיו.
3: אני נפעם מזה, יפה, זה אומר שעבדת קשה לדעת לבחור גם את האנשים.
0: קובי, הדקות הזאת שהוא הביא פה, שהוא אומר, הייתה לי בעיה, פתאום היא נפטרה, ואז נולדה לי בעיה אחרת. זה דבר שהוא כל כך בנבחי הנפש בפנים, של אנשים שיוצאים מסיטואציה, ואומרים, איפה הטבות, איפה, אנשים לא יודעים. היה לי שנים שהייתי מסכן, היה לי לא פשוט. ומה נלך?
1: אני לא כזה, אני אגיד לך את האמת, אני לא כזה חכם. אני הלכתי לטיפול מלא שנים.
3: זה שהלכת לטיפול, זה אומר שאתה חכם.
0: זה אומר שאתה חכם גדול, ידידי. כל ברדת היום.
1: אבל זה דברים שעלו שם, אתה מבין? ובאמת ניתחנו את זה והבנו ש...
3: אני אוהב את האיש הזה, הוא מרגש אותי.
1: יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה עכשיו. היה איזה אירוע שהופעתי באילת לפני מלא שנים, אפשר להגיד 6-7 שנים. היה מהאירועים הראשונים שלי, ההופעות הראשונות. ואני זוכר, יורד מהבמה ונכנס לרכב, מרוקן. זה היה הופעה משוגעת. אני אומר לך, זה היה אחת ההופעות הטובות שלי, לפני מלא שנים. משהו משוגע. הקהל, זה היה מופע במלון. מה הסיכוי שבמלון אתה מצליח להביא? וואו. לא, אתה מצליח להרים את כל הקהל.
3: אני אסביר לך למה. במלון,
0: את אנשי הבריכה, אנשי הבופה.
3: כשהמופע בחינם, הקהל אומר, בסדר.
0: ומצבי הצבירה של הקהל הם שונים.
3: קשה מאוד. אני באמת, האומנים היחידים שאני מחזיק מהם, אוי לומס, זה האומנים שמצליחים להחזיק קהל במלון.
0: יו.
3: כן, תמשיך מכאן.
1: ואז, דרך אגב, יש לי מה ללמוד ממך, עוד מעט אני אספר.
0: כן.
3: אוקיי.
1: היה לי נורא קשה.
3: אני תופר את החליפה.
1: לא, היה לי נורא קשה, יצאתי החוצה, ישבתי ברכב, חזרתי בית, מרוקן ברמה, תקשיב.
3: למה אבל מרוקן, מה?
1: וזה היה game changer בשבילי. הבנתי שמה שהמניע שלי היה לקחת. כאילו, תראו איזה מטורף אני.
3: קבלו אותי.
1: תראו איזה אנרגיות יש לי, תראו איזה קריזמה, תראו איזה דבר. וזה מרוקן, זה הופך אותך למשוגע, אתה לא יכול לחיות עם הדבר הזה. אמרתי, אני חייב לשנות את זה. ודרך אגב, אני רוצה להגיד משהו, אם דיברת על מלונות.
3: עכשיו דבר עליי.
1: אני סבלתי במלונות, עד שהילד הזה, הבחור הזה, יום אחד ישבנו ברכב, אומר לי, פיני, תשנה גישה. תבוא, אתה זוכר את השיחה שלנו?
3: אז זה יגלצה לי כמה, כן.
1: אתה זוכר את השיחה, קובי? הוא אומר לי, פיני, זה אחד האירועים הכי כיפים בשבילי. אני בא, אני משחק עם הקהל, כיף לי איתם, אני זורם איתם. ומאותו יום, זוכר? מאותו יום נהיה לי כיף במלונות.
0: תורף מלונות.
1: שכמעט ואין לי מלונות היום, אבל...
3: לא, יונתן אמר לי שאתה מפוצץ במלונות כפרה, תתכונן לקיץ הקרוב באוגוסט.
1: כן?
3: כן.
1: אוי ואבוי.
3: למה? זה מה, אתה יודע? מה זה למה?
1: לא, לא שאני לא לוקח, אני אומר...
3: מלון זה מופע מסוג אחר, זה לא חתונה. אתה לא הולך לשתות, אתה בסדר, אתה יכול, פיני איינורן, מה שהיה פיני איינורן פה בשידור הזה, זה המופע הכי מרתק שיכול להיות במלון.
0: רגע, שמואל, לך אכפת אם זה מלון, אם זה...
3: שמואל אוהב שיש בליצ'ס באמצע, הוא אוהב את הבליצ'ס באמצע.
2: קלידן זה פחות קריטי, אם זה מלון או אולם, ברור שאולם מרים אותך הרבה יותר, אין פה בכלל מה להגיד, כן, אבל לזמר ההתמודדות במלון היא הרבה יותר קשה מקלידן.
0: הוא יותר פוגש את הקהל, הוא יותר מתמודד עם האופי.
2: כן, אנשים יורדים לך עם כפכפים ומכנס קצר, ורוצים כאילו...
3: זה מאתגר, זה כיף יותר גדול. תחשוב שאתה בחתונה, אתה שר כל הזמן, או שבסדר, יש בין אמנות, אבל שירה, זה. תחשוב שאתה נמצא במלון, אתה מדבר עם הקהל, אתה מצחיק אותם, אתה פתאום, אתה יוצא להפיקים של סטנדאפ, אתה יוצא להפיקים של מרגש, של איזה דרשן גדול. אתה יוצא להם, כאילו, סתם אתה מתפזר קצת.
2: אגב, פיני, אתה יודע שהילדים במלון, הילדים, זה 50% מהשואו שלך. אתה לוקח ילדים, שר איתם, מה אתה עושה, מה אתה זה.
3: לא, זה כבר, זה המורחים המקצוענים. זה המקצוענים, המורחים המקצוענים.
0: עכשיו אתם, 40 דקות. על הכבוד.
3: לא, פיני.
0: כמה אני לומד מכם.
3: פיני לא, פיני לא. פיני לא יכול לעשות דברים כאלה.
0: לב בעיר, לב בעיר.
3: פיני, עכשיו אני באמת, אנחנו מדברים על...
0: תכף לבעיר, תכף לבעיר.
3: מסעות מאוד מאוד מרתקים ומאתגרים בחיים שלך, המוזיקליים. ואותי מעניין, האם היה לך באיזשהו שלב בקריירה מחשבות של יאללה, אולי חלס על זה, בוא נבוא, אתה גם איש נדלן לא רע בכלל, אני ראיתי אותך בכמה עסקאות יודע ליישבת שם כמו שצריך.
1: מס הכנסה.
0: בן אדם מחזיק 3-4 בניינים, זה הופך אותו לאיש נדלן, מה באמת?
3: זה כמה מחסנים.
0: במרכז תל אביב, מה קרה?
1: אני מכרתי דירות לפני
3: שהתחלתי. הוא היה, כן, הוא היה מתווך.
1: הייתי משווק במשרד מכירות בירושלים בשתי פרויקטים גדולים דווקא, פסגות ירושלים וגני רוממה. ואני יכול להגיד לך...
3: הוא אמר שהוא בחור לא חכם כזה, הוא חכם חכם.
1: בזמן שמכרתי דירות, עשיתי שם מלא כסף, אני יכול להגיד. נהנית מזה? מלא כסף. ויום אחד זו הייתה החלטה כל כך כואבת, הרווחתי אולי עשירית ממה שהרווחתי במוזיקה. יום אחד החלטתי, that's it. אני לא יכול להתרכז במוזיקה.
3: פיני צריך להיות במקום שכיף לו, שהוא נהנה, שהוא קם בבוקר והוא מחייך שמה.
1: אני all in. אני הבנתי בנדלן שאני לא all in, כי אני רוצה...
0: אתה לא מונח בזה באמת.
3: זה לא סיפק אותך.
1: יודע למכור דירה.
3: לא הרגשת מסופק.
0: יודע למכור זה משהו אחר, אבל הלב שלך לא שם. הלב שלך לא בהיר על זה.
1: הרגשתי שהמוזיקה מושך אותי בדיוק, לא בהיר על זה.
3: פיני, תראית כמה הוא מעורב מוזיקלית, כמה הוא לוקח ללב, כמו שהוא מספר לך על המלונות ועל המקומות שהוא... הוא יצא מרוקן מההופעה. זה בן אדם שחי את ההופעה ב-100%. הוא לא בא בשביל הכסף, הוא לא שם
0: מרוקן, כי הבקיץ' הירוק שלו שוקל 8 קילו.
3: הוא מקפיד על כל הפרטים הקטנים, כי הוא חי את זה, זה החיים שלו יותר מכל סכום שבעולם.
0: נכון.
3: אי לכך הוא בהתאם לזאת, פיני. האם היה לך במהלך הקריירה מחשבות של כאילו אולי נשחרר מזה? אני כל כך אובסס על זה, ואני כולי באטרף, וחי את זה, ואתה יודע...
0: אולי זה מרוקן אותי מדי.
3: אתה עולה על במה, פיני. בואו, הקהל יודע את זה, וזה לא משהו שהוא... כולם רואים את זה. אתה מגיע לבמה, אתה טורף אותה. אתה בא עם כל הנשמה שלך והלב אין כמעט זמרים היום שאני יכול להצביע להם, שמגיעים עם הכמות האנרגיה הזאת, עם הרצון לטרוף את העולם ואתה יודע, אם משהו קטן לא עבד לך במופע הזה, זה כאילו, אתה יודע, זמרים אחרים, יאללה בוא, תביא את הכסף, נלך הביתה. אתה לא שם, אתה לא נמצא שם בשביל הכסף. אתה נמצא שם בשביל הנשמה שלך, והאם היה לך במהלך הקריירה, בגלל שזה כל כך הרבה מעמסה על הגוף והנפש, האם היה לך רגעים כאלה שאמרת,
0: חלס.
3: כן. אולי חלס?
1: כן.
3: אצלי זה כל 5 דקות אגב.
0: אמת.
1: התשובה היא כן.
3: ומה, איך התגברת על זה? פתאום ראית את הילד החולה שצימחת אותו יום קודם?
1: אני אומר שהתגברתי על זה. אבל אני יודע שזה השליחות.
3: אני מחכה לשיר הזה כל הערב, סליחה.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה.
3: אוקיי, יאללה, הנה. בוא, תעבור לעמדת המראה.
0: כן, שאלה מבני ברק לכיוון קובי בומר, פינה נורא.
3: אגב, יש פה הרבה הודעות בקסם, לא נעים לי מהמאזינים, סליחה.
0: כבר נקריא.
1: מה, כאילו, לא הבנת, כאילו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לפני לב בעיר. כשאני קם בבוקר ואני שואל את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני היום? כאילו, מה אתה רוצה מהלב שלי? מה אתה רוצה?
3: אתה בן אדם שמרצה. אתה לא יכול של... אתה חייב לכל מן להיות בריצוי, להיות שהכל עובד, שכולם בסדר.
1: שהכל נכון והכל בסדר. כי זה גם...
3: מה, האורחים מגיעים הביתה, הוא לא שקט. קובי תאכל את זה, קובי תביא את זה, קח את זה וקח את זה. אני אומר לו, בוא נעלות, אתה פוגע לי בבריאות בסוף.
1: זה חלק מהפרפקציוניזם שלי. אבל שזה גם דופק אותי לפעמים, אבל זה, it is what it is.
3: יש בזה את הפלוסים והמינוסים, אתה משלים עם זה.
1: It is what it is. It is what it is. כאילו, כשאתה שומע את השיר הזה, אני מכיר כל סליל שהיה שם המוזיקה. זה לא כאילו נותן למעבד לעשות את המוזיקה וללכת. לא, אבל מצד שני, אני גם שומע את זה ברכב אחרי זה, ואני אומר, וואו, I like this. אני אוהב את זה. או שאני לא אוהב את זה. או שאני לא אוהב את זה. אבל אני כן יכול להגיד לך על מה שאמרת, ש... זה מה ש... כאילו, גם אם אני לא רוצה, זה לא רלוונטי מה הרצון שלי. מה הוא רוצה, כאילו, לא בקטע עכשיו אמונתי ורוחני מאוד, מאוד פשוט, סמפו, כאילו, מה זה רלוונטי, מה אני רוצה, זה רלוונטי, זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שהוא רוצה ממני לעשות, כי אני יודע בוודאות שהוא רוצה שזה מה שאני אעשה, אין לי צל של ספק שזה מה שהוא רוצה ממני, זה כמו שתשאל, גודל או מישהו שהוא יושב ולומד תורה כל היום, ותגיד לו מה...
3: האם היה לו הרהורי פרישה?
1: הוא יודע, ברור שהיו לו, ברור שיש רגעים שהוא יושב ולומד תורה והוא אומר לעצמו לא.
3: למה אני צריך את זה שכל אנשים באים אליי כל היום, אני רוצה לשבת בה בסמדרש
0: לבד. שתלויים בי כל כך.
1: אבל מה זה רלוונטי, מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שאני אומר.
3: מה הוא רוצה?
1: כן.
3: We turn again. לא יודע, זה יצא לי פתאום השיר הזה, הוא ניגן את ה...

0: אני רוצה שתבואו להופעה שלי, חבר'ה, איך אני רוצה שיר ביחד עם הלב פתוח.
1: אנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה שם.
2: אנחנו שם.
1: יוד א' באב, חברים, רגע, רגע, שנייה. אני לא רוצה שהמאזינים שלי יפספסו את הדבר הזה. מי שיצטרף אלינו, יוד א' אב, תרשמו לכם עכשיו, יוד א' באב.
2: מוצא שנחמו.
1: מוצא שנחמו, פיני איינורן ממלא, הולך לעשות סולד אאוט, יש שם, אני אומר לך שיש שם שני מופעים אחד אחרי השני, כי אני מריח את זה. יוד א' אב,
2: אנחנו אגב נעשה קופה, נשדר במסכים בחוץ, פיראטים את המופע, 15 שקלים, קובי ואני, מי שרוצה לבוא לראות את זה אצלי בטלפון, אל תפספסו את הדבר הזה, כרטיסים בטיקצ'אק, תדאגו לעצמכם, זה הולך אירוע מטורף.
1: אתה יודע, שכל חודש הזמן עובר ופיני יושב פה לידי ומולי, אני מכיר את האיש הזה שנים. ופתאום אני אגלה עוד דברים עליו ועוד דברים עליו. כמה נשמה, כמה באמת, זה אומן בשביל להתחבר אליו, צריך שיהיה שם איזה דמות מאחוריה. ופיני הוא דמות, הוא בן אדם באמת. כשהוא התחיל את השידור, כשהוא בא לפה ואמר, כשגנזנו את השידור שהקלטנו, זה כזה יהודי של אמת, כאילו... הוא אומר את זה בשידור, הוא לא, אתה יודע, הוא לא...
2: גנזתי, לא בא לי בטוח.
1: הכל בפרצוף, אין אצלו...
2: מבורך.
3: זה סיפור קטן.
1: והאמת הזאת מגיעה לבמה.
2: תן לי סיפור קטן, שמואל יפה.
1: האמת הזאת מגיעה לבמה בסוף.
3: יש לי הרבה סיפורים. אתה רואה
1: אותה בבנייני האומה, אין משחקים.
2: כן.
1: אתה מקבל את הלב החרוך הזה, הלב השבור הזה, הלב השמח הזה, אבל אתה מקבל אותו איכשהו על הבמה.
3: איזיז. אפרופו לב בעיר. כן. באמת, עכשיו, בלי גינונים, אבל כשהייתי בדרך לפה זה היה ב-11. פיני מתקשר, אומר לי, תשמע, אני עכשיו קונה לי משהו לאכול, אולי אתה רוצה לאכול. אמרתי לו,
1: להרגיש את השני.
3: לא, זה בסדר, אני... בואי, כסלו, אני רוצה שתאכל טוב, שתרגיש טוב. אני לא יכול... במילים האלה, אני לא יכול לאכול לבד. בוא, אני אחכה לך, אני אשב, אני אחכה עוד כמה זמן, חצי שעה, לא, זה הרבה זמן.
1: זה פיני, אין אורן.
3: אמיתי, באמת, כאילו, פיני זה לב בעיר, בעיר, בעיר.
2: זה גם הסטטוס שלו בוואטסאפ, כן, אני לא יכול לאכול לבד.
0: תגיד לי, רגע, אנחנו...
3: זהו, נמשיך,
0: רגע, רגע, אנחנו בשידור חי היום? זה שידור חי?
1: נראה לי רואה, שחת וחמישים, שידור חי. שול מלאכם, פיני איינורן, שמואל יפת, אני מתרגש מהשידור הזה, כי אני כל כך אוהב את פיני, אני שרוף על האיש הזה. יש לי אהבת נפש לאיש הזה, באמת, הוא באמת.
2: הוא וצדק.
1: קישרן אמיתי, בן פורת יוסף וכל החמסות, תשים עליך איזה חוט אדום, למה?
2: הצעה שלי קובי, לב בעיר, ואז נלך לכל שיר
1: שלנו. ואז אברהם אבינו, אני חייב את אברהם אבינו.
2: אני נותן לך אברהם אבינו.

0: let it be. Let it be.
1: וואו!
2: פיני אדולה! מה זה הדבר? אחי, זה מוצר שלא היה כמוהו.
1: שלמות.
2: קשה מאוד שיהיה כמוהו.
3: בפורט יוסף בלבלזה בלבלזה
2: בלבלזה בלבלזה. תפור מה שאתה רוצה. איך אומרים, כל דה קופיד, קופ דה בעד, אז הכל בסדר, אנחנו לא...
3: אומרים שלדברים טובים צריך לחכות, היה שווה לחכות לפיני.
2: וואו, וואו, וואו, הלב בעיר הזה זה משהו, זה לופ כזה, זה מסלול, זה מדהים.
3: תודה לי שזה לא התוכנית הכי מהירה שעברה לנו בחיים.
2: מה זה משהו?
3: אחי, נשאר לנו עוד 7 דקות, סך שלי.
2: לערך, מטורף.
3: אבל אנחנו מורח, פיני, אנחנו נמרח עוד טיפרט. תן לנו עוד איזה גם.
1: אני מבקש לב בעיר, לב בעיר.
0: ואתה יודע שזה מעניין שיש שם גם באמצע השיר, לב טוב ורע לי.
2: רעיון של מי זה?
3: אתם מרגשים השירה של פיני.
0: אבל למה זה מרגש? אנחנו שרים את השיר הזה כמעט כל לילה שנכנס איזה רבה או איזה משגיח או איזה רם, שרים את השיר הזה, נכון? זה אמור להיות כאילו שיר לא, כמו יומים.
2: כן, כן, שיר כבוד.
0: זה כואב, כי יום ממעל ימי מלך טועס, זה מילים מאוד מרגשות, אבל אנחנו לא יכולים לשמוע את השיר הזה. אבל לא, אי אפשר לשמוע את השיר הזה. אבל עד כדי כך שיש איזה מישהו שעזב את התחום, והוא אמר לי שפיני, אני לא יכול לחזור, אני לא יכול לחזור ליומים. זה כאילו, יש לזה say. אבל לב טוב ברע לי אלוקים, זה לא מצליח לצאת לי מהראש השיר הזה. זה שיר שהוא, זה מילים מרגשות מאוד. זה לב טוב ברע לי.
2: חד משמעית, וואי, זה בלב.
0: זה מרגש.

0: דרך אגב, אם אתה שואל אותי באלבום השני, מה השיר שאני הכי מחובר אליו?
1: רגע, אבל היה לי שיר
2: עכשיו. אתה יודע למה?
0: יש רוח נשמה.
2: אתה יודע למה? תדמיין את אייזי קוניק שר את זה.
1: נפשי טיף. מה? הרסת לי את זה?
2: לא, סליחה, לא שמתי לב.
3: טוב, אני לא בוכה, יאללה.
2: אתה אוהב את זה, כי תנסה לדמיין את אייזי קוניק שר את השיר הזה. זה שיר של אייזי קוניק. נפש רוח ומשומו זה אייזי קוניק.
0: תודה שאתה מזכיר לי כל מיני השראות שיש לי. הנה, אייזיק אוניג למשל, הוא דוגמה קלאסית בשבילי לפחות, והשראה של בן אדם ששופך את הקישקי שלו בתוך שירה.
2: איזה דבר מטורף זה אייזיק אוניג.
0: כן, זה מטורף. עכשיו, אני אגיד את האמת, אני פגשתי אותו בחוץ לארץ.
1: וואי, כמה הודעות יש פה, פיני, אני חייב לעבור פה. טוב, ואתם תוכנית לא חוקית רושמים לי פה.
2: אנחנו נמשיך.
1: אי אפשר ללכת לישון, מנדי, מזל טוב, ענק, שזכו לגדל לגבות הרבה מסי טובים. פיני, אנחנו נהנים מכל שנייה. קובי, בת העירני הפעם. פיני עושה לך טוב. שמואל יפת, אין על הנגינה שלו, פשוט מבקר. עד שפיני פה, תנו לנו עוד מהאיש המקסים הזה. ככה רושמים לנו. לב טעור ורל אלוקים, זה תחינה לשם שעברה לנו לב טעור, ככה רושמים לנו מאזין. אין על השיר לב בעיר תמיד, ככה רושמים לנו. השיר לב טעור זה מהאדמור שליטה מבלז.
2: אוקיי.
1: תודה רבה, חיכיתי לשיר הזה שנותן לי הרבה כוח. תודה לך, תוכנית רושמת שני.
2: וואי, כמה הודעות, מה יהיה?
1: כן, יו, אני לא מאמין, מנדי התחיל לשיר בתוכנית בחופשיות כנראה, בגלל שהפך להיות הבא.
2: הבאות,
0: כן, שחררה מעצורים. לא, אני החזרתי אותו, החזרתי אותו.
2: כמה אנרגיה. אנחנו הולכים להיפגש פעם בשבוע לעשות דברים, אין מה לעשות.
1: שפו, יש לי עוד לתלות כביסה, יש להם לתלות כביסה.
2: אז אנחנו נמשוך עוד קצת, כי פיני התחיל לספר על זה, שפגשת את אייזיקוניג, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, את מושא הרצה שלך, אייזי קוניג, מה קרה שם במפגש הזה?
0: יש לאזי, קודם כל, אייזי קוניג הוא איש מצחיק
2: ברמה. באמת? לא הייתי חושב.
0: אתה לא יכול לדמיין.
2: הוא דובר עברית?
0: הוא לא, אבל, לא. אבל הוא כל כך מצחיק ברמה שאני אומר לך, אתה יכול, יש לו, הוא פשוט מצחיק, אתה מכיר? כאילו, הוא מצחיק. הוא לא בדיחות, כאילו, הוא מספר בדיחה ואז סוג.
2: אתה אומר, כל ההוויה שלו מצחיקה אותך.
0: איש מצחיק, והוא השראה של בן אדם עם ענווה, אני אומר לך, כאילו, האנשים האלו, עזוב, נו, הוא ניגש לתפילה, אתה יודע איזה תפילה הוא עושה כגבנו, כאילו...
2: כן?
1: כגבנו.

0: אוהב את הפלצט של פיני, זה פשוט נפלא.
1: תגיד את האמת, קשה לי מאוד להתחבר בתפילה לחזן, לזמר אחר. אני, או שאני ניגש, או
0: שאני... או שאני שומע אותו.
1: או שאני...
2: שאני יוצא.
1: או שאני... רציתי להגיד את זה. אבל אזיק אוניג הצליח לרתק אותו.
3: אתה אומר, זה בעל תפיל מובחר.
1: וזה תפילה ארוכה.
0: אני חייב, תעשה לי, תביא לי מפגש איתו.
3: אנחנו חייבים להביא את אזיק אוניג.
0: תביא לי אותו לפה.
3: אך אתה יודע איך נביא אותו? אם נשיר שיר שלו. משהו שכולם מכירים.
2: אטו רייסו.
3: אטו רייסו לודס. יו.
0: אטו רייסו לודס. מה? איך זה הולך? אטו רייסו לודס.
3: בהחלט, כן.
4: אטו רייסו לודס.
1: איזה נשמולת. נשמולת, תודה רבה.

0: להיות ביהוד א' אב בבנייני האומה.
1: וואי, איזה יופי, פיני, יאי נורן, תקשיב, אתה הבאת פה דברים.
2: אבל גם את זה אני רוצה שתבצע.
1: גם זה.
2: לא, אבל אני כל התוכנית מנסה להוציא ממנו שתשאיר כי ניחם השם ציון, הוא לא נותן לי אותו, כאילו מה, לא?
1: אני לא קם מפה עם לא שאני...

0: יש אבל שיר, יש שיר בתוך האלבום שיש לחן מרב שמואל יפת היקר.
1: די, זה לא דיברנו, שמואל יפת, הכל אני יושב פה.
2: עצרו את הרכבים שלכם בצד הדרך. שמואל יפת הענק
3: הצענו. שומרים לסוף.
1: יש שם את האוי בני הבא?
3: לא, זה שיר חופה.
1: בזמן שהיה
0: כאן. תספר על השיר הזה, תספר.
2: אני מכיר. אגב שלו. נכון?
3: כן, אני מכיר את פיני הרבה שנים, יש לי פה תמונה שעדיף שלא תראו ממתי.
1: תחשוף, תחשוף אותה, זה היה בשביל... לא, לא, אתה לא יכול לעשות למאזינים פה איפה ואיפה.
2: זה תן, שלא יפומו,
1: קדימה. תראה לנו את התמונה.
3: אני אראה לכם את זה עוד רגע, אבל בכל אופן, אמרתי לפיני, תשמע...
1: מה יש בתמונה הזאת? תספר לנו, תן לנו מקדמה, משהו.
3: שיר חופה טוב, כאילו, לא, לא, הרבה זמן לא יצא. ואז, אני חייב לתת פה קרדיט.
1: קרדיט.
3: לחבר מאוד טוב, זמר גם, קוראים לו יצחק חגירה, שהוא הביא לי את המילים.
1: חגירה,
3: חגירה, כן,
1: הוא טוב.
3: נשמע תאורה,
1: נכון, נכון לגמרי.
3: שגם יש לו איזשהו סיפור מאוד מרגש.
1: כן, כן, נכון,
3: נכון. הוביל את המילים, ואתה יודע, לא הסתדר לו התקופה וזה וזה, ואז הוא היה לארג' אומר, תשמע, אין בעיה, קח את השיר, קח את המילים, תשתמש בהם. אז מגיע לו קרדיט.
1: לא הבנתי, אתה לא הכנת את זה, לא הבנתי.
3: לא, הלחן שלי, אבל המילים...
1: הוא הביא את הקונספט של המילים.
3: המילים, הוא מצא אותה באיזושהי תפילת חופה כזאת, נידחת שבאמת מילים יפות. כן, יש את הפינים בלחץ. פינים בלחץ על התמונה.
0: מה זה, אם הפייס האמיתים או הפייס לא האמיתי?
3: לדעתי, עדיף לך לא לראות את זה, אבל...
2: בוא נראה, בוא נראה.
1: אין לנו קרפס במוח של פיני, אגב.
3: אז זהו, אז...
2: חשוב לנו מאוד, כחבר, שתיתן שאגה של המילים קרפס במוח, בלי לשאול שאלות, 3, 2, 1. קרפס במוח.
1: אוי, נבלתי.
3: בואנה, אנשים לא עשו תאונה.
1: לא, לא, חבר'ה, המצב עם איראן לא משהו עכשיו, זה מסוכן. אוי ביי, אוי ביי, תיקח את זה ממני. תראי את זה, תשים את זה למצלמות, שים את זה למצלמות.
2: זה הדבר הכי יפה שראיתי מימיי, רגע, רגע.
1: המצלמה של ליד, שים. פיני, תראי את זה למצלמות, תראו את פיני, תראו את פיני, באמת.
3: תבינו כמה שנים אני מכיר את פיני, איפה זה?
1: תראי להם מקרוב.
3: פה.
1: היי ויהיה אילך רוב, ממש. זה נראה שם...
3: נראה לי שאנשים הבינו.
1: ערה לסמת נראה לי. היי נפש לי אחי נשומה.
3: שיר חופה מאוד יפה.
1: כן, שיר לסיום, למה אנחנו, כן, יש פה צוות שלם.
3: זה הסיום פיני מחלי, פיני, זה הסיום.
1: אבל אני רציתי לשאול את פיני מלא שאלות.
2: רגע, רגע, רגע, חברים, בואו נעשה סדר, לא, לא, אנחנו נעשה סדר בבית הזה.
1: שפיני קודם כל יבטיח שהוא יגיע לכאן עוד פעם, ואז אני ארגוע.
2: מצוין. שיר חופה.
1: לא, עוד שנה, עוד שנה אני נותן לך פיני.
2: שיר חופה יזכה להיות, היות וזה לחן של שמואל.
1: כן.
2: שיר מתוך האלבום. השיר הזה, אנחנו נשים אותו בחתימת התוכנית. זה קודם כל קיבלנו, זה מה שיסגור. עכשיו, מנהלות, קובי, בבקשה.
1: כן, מנהלות.
0: איזה מנהלות?
1: מה המנהלה אומרת? לא יודע. מה שיר השבת של משפחת איינורן?
2: בדיוק.
1: מה שרים שם בשולחן השבת?
0: תכיל אותי לבין.
1: והאימא, אתה יודע שבמשפחת איינורן...
0: תן לי סי מייג'ר.
2: סי מייג'ר, תן לו.
1: סי מייג'ר. אל תהיה נאג'ו. עובדה שלאיש איינורן. מנהל המיוזיק. בנימין קאגה.

0: התבלבלתי עכשיו.
1: גם אני לא זוכר את זה.
0: ובארץ ישכון. הייתי... תן לי סי מייג'ר.
1: דחוף.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: ג'י. אני כבר לא כאן. תראה, תראה, תראה, תראה. הוא עובד על הדקויות, הוא לא יוותר.

0: מושביצקי. איזה יופי.
1: מגיש, פיני איינורן.
2: האיש בעל אלף הפרצופים ואלף הז'אנרים. פיני איינורן, מה זה הדבר הזה?
1: חבר'ה, בהפקה שם, טופו, טופו מחיאות כפיים.
2: כן, כן, כן, בניין
1: מקרן, תן לנו פה מחיאות כפיים פה, מה זה הדבר הזה?
2: זה לא פותר.
1: איזה תוכנית.
2: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לתת חסות לצ'ונט הנהדר שהביאו לנו לכאן מיאפצ'וק. שזה המקום המושלם.
1: עכשיו אני הולך לאכול
2: מיני אדם. לא הספיק לך מה שהביאו, אתה רוצה עוד.
1: תדבק בטני לגבי.
2: בדיוק. שפע מאכלים יהודיים, מאכלים ייחודיים, סלטים, צ'ונט, יאפצ'וק, יגאל תפוחי אדמה, ועוד הכל רחוב הירקון, 77.
1: תגידו שאנחנו הגעתם איתנו, תקבלו יותר בשר
2: בצ'ונט. בדיוק, תקבלו חיוך בצ'ונט, בהחלט. טוב, תודות
1: אמרנו. אני שנייה, אני רוצה למשוך עם פיני עוד כמה דקות.
2: בבקשה.
1: כמה שיונתן יחיאל פה יושב מאחורי הקלעים, עושה לנו פה לחץ.
2: כן. יונתן.
1: אחלה יונתן. מה, פיני מסתכל?
2: מה זה הפחד הזה בעיניים, מה קרה?
3: יונתן זה אח וחבר.
1: ספקי, לא הספקנו אפילו לדבר עליו, לא הספקנו לדבר עליו.
2: בוא נדבר על יונתן יחיאל.
1: דבר על יונתן יחיאל קצת.
3: אני חושב ש...
1: אני חושב שהוא התרופה שלך.
3: אני חושב שלכל... לכל בן אדם צריך שיהיה לו את החבר הטוב הזה ש... שכאילו... תשמע, הקדוש ברוך הוא מתנה. זה בוא, אם נתחיל מזה, עברתי מלא, מלא, מלא...
1: אתה איש שעובר הרבה, כן.
3: ואני לא בן אדם...
2: היית בהרבה תחנות, אתה אומר.
3: ואני לא בן אדם שקל, אפשר להגיד, לעבוד איתו. אני...
1: קל מאוד, תפסיק להגיד את זה
3: משפט.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה משפטים שהמפיקים ה... כל מיני אנשים שהם ממיזן הנרקיסיסטים, מכתירים באותם אנשים, באותם האומנים התמימים, שכביכול הם אנשים בעייתים, אתה לא איש בעייתי, אתה אדם סטנדרטי, אתה אמן.
2: אבל מה גורם לך להגיד את זה בכל זאת, את הדבר הזה?
3: הם מתכוונים לתפוס דרך המשפט הזה שליטה, אבל אני, הכוונה שלי היא... הוא כוונה אחרת.
1: אתה לא יכול, אין אדם לשים עצמו רשע, אדם לא יכול להגיד על עצמו דברים.
2: חליל הרשע, מה אתה מרגיש פיני?
3: זה ממש לא רע, אבל זה...
1: לא, גם להגיד אני אדם בעייתי, אתה לא אדם בעייתי, אתה אדם סטנדרטי. יש לך את הדרישות שלך ואת הצרכים שלך, וזה בסדר וזה לגיטימי, סתירה.
3: לא, אני אסביר.
2: ומה אתה אומר?
1: הטיפול הסתיים, אתה יכול...
3: כשבן אדם מכיר את החולשות שלו, הוא יכול גם, הוא יכול להתעלות עליהם. אם הוא לא מכיר את החולשה,
1: ברור, ברור. אתה בן אדם שהכי מכיר את החולשות שלך, ואתה לא אדם בעייתי.
2: מה החולשה שלך, פיני איינורן?
3: אני בן אדם שלא קל לעבוד איתו, ואני אסביר למה.
1: קל מאוד לעבוד איתך. אתה פשוט איש
2: מקצוען. תמשיך איתי.
3: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: למה להיות מקצוען זה הופך אותך להיות איש בעייתי?
3: אני לא, לא, לא, לא, אתה אמרת בעייתי. אמרתי שלא קל לעבוד איתי.
2: למה לא קל?
1: זה לא קל?
3: אני לא אמרתי.
1: זה הכי קל. אני לא... זה מקצוען.
2: שמוע לי יפת, למה לא קל לעבוד איתי?
1: השעה 2:13 דקות.
2: פיני איינורן, תסתכל לי בעיניים.
1: אני איש בעייתי.
2: שמור על קשב. שמור על קצב. למה לא קל לעבוד איתך?
3: אני פרפקציוניסט. אני שחור לבן. משהו לא עובד. משהו לא עובד. אני לא מצליח לראות. שום דבר חוץ ממה שקרה עכשיו.
2: הבנתי, הכל נעלם, זה הדבר
3: עכשיו. זה לא יכול להמשיך ככה. אני, וברוך השם, קודם כל בשנים האחרונות, התרפאתי במקום ההוא, ואני יודע, הקפיץ שלי לוקח לו הרבה יותר זמן.
2: הוא נמתח יותר, אתה אומר.
3: אבל בגלל זה יותר מסוכן, כי אני מחזיק מלא זמן.
1: זה קפיץ אמריקאי, אחי, זה. מהמרוקאי זה הפך לאמריקאי.
3: אבל אני מתכוון להגיד שזה לא מגיע ממקום של התעללות, או בן אדם שהוא מתנהג בצורה לא יפה, כמו שהוא מתכוון להגיד.
2: אתה לא נכנס למשרד בועט בפח, קודם כל, אומר,
3: לא, אני לא, אני...
1: האיש הזה לא פוגע בזבוב, האיש הזה לא קם
3: בבוקר לעשות
1: נזקים לאחרים. הוא איש שבא לעשות טוב לעולם והוא מקצוען, והמקצוענות שלו אנשים יהפכו, אנשים
2: יעברו. אין שום בעיה, לא, לא, לא, תראה, בכל דבר יש צדדים.
1: אני אסביר למאזינים בבית. אתה איש מקצוען, ויש לך דרישות של איש מקצועי, והפכו את המקצועי אצלנו בשוק, למי שרוצה לי יש לו דרישות של איש מקצועי, אומרים, אה, הוא פריבילג, הוא בן אדם בעייתי.
3: לא, קובי, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, להסביר
1: נרקסיסט. עכשיו אתה יכול להסביר.
3: לא, אבל אתה רוצה להסביר לצופים שלנו מה זה נרקסיסט, שיקפתחו
1: ויקיפדיה, ויראו מה זה נרקסיסט.
3: לא, אבל מה שאני אמרתי עכשיו זה משהו אחר לגמרי. אצלך זה נדלק על מקום, זה נתפס לך על איזשהו תדר. זה תדר לא... לא, אני מבין את התדר הזה. אני כבר לא שם.
1: פליז סטאפ.
3: אבל מה כן?
1: רגע, רגע, תן לי לסיים. I want a song is now, now, please.
2: I want to finish the משפט.
3: אני יכול להשתיר.
2: The guy finish the משפט, I continue whatever you want.
1: Finish you after to שמואל יפה.
3: הכוונה היא ש... הכוונה שהפרפקציוניזם שלי הוא גם לטוב, ולפעמים גם יכול לפגוע, כמו שאמרתי. ובגלל זה יש לי את המנהל שלי, שהוא יונתן, שהוא צוות שלם שעובד איתי. לא, שמצליחים לכוון אותי, להגיד לי, פיני, כרגע...
2: לנווט אותך, להגיד לך.
3: כן, כרגע, כרגע, כרגע זה שולי, שחרר את זה. שחרר את זה, זה לא רלוונטי.
2: עיקר ותפל.
3: כן, זה תפל, וזה מתנה מאוד גדולה, כי בסוף... הייתי יכול להתעקש, הייתי יכול להיות בן אדם שגיד, לא, אני לא מוכן בשום אופן, אני את הדבר. והקדוש ברוך הוא עשה איתי נס ופתר לי את המקום הזה, ואני יודע לסמוך על אנשים, עליו שמאוד מאוד קשה לי. זה הנס. אנשים כמונו, קובי, אנחנו יודעים את זה. נפגענו גם בילדות וגם אחרי,
2: כן.
3: ובשבילי לסמוך על בן אדם,
2: זה בגדר, את חייך בידיו.
3: זה בגדר של נס, אבל אתה רוצה לשמוע את האמת? אין לי ברירה. זה מה שאני מתכוון להגיד.
2: כן.
3: אם אתה רוצה לגדול, אתה צריך מסביבך אנשים שיעזרו לך.
2: לקחתי
3: לא
2: את זה לגמרי.
3: לא יכול לבד לעלות לשם. אין, אין סיכוי.
1: פיני, יש זה שלב, הוא הגיע לשלב שהוא כבר מצליח לשחרר, זה אחרי ריפוי כן. עמוק. כן. להצליח לשחרר ולתת למישהו לעבוד איתך ולסמוך כן. עליו. איי, איי, איי, איי, מדף
3: שוינאים. מה
1: השאלות רציתם? איי, בימי רובי
2: יומיים. אמרת הכל, פיני.
1: מה זה השיר הזה? איי, איי, איי, איי, זה שלך, לא? מדף שוינאים.
3: זה דווקא שיר, כל פעם שאני מנגן עם בני לאופר, כל חתונה שיש לי עם בני לאופר, אנחנו פותחים את הסעודה עם השיר הזה.
2: באמת?
3: אתה מכיר את זה?
2: אז שם פותחים את הסעודה. כאן אנחנו נסגור את הסעודה הזאת עם השיר הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה רגע. לאחינו היקר, לפיני איינורן, הגדול והנפלא, האומן הענק, שבא ונתן ושפך, נתת כאן את הלב בצורה הכי אותנטית, הכי יפה, הכי, באמת, אני לא חושב שיש מאזין אחד שלא יתחבר, כן קובי?
1: פיני, אני רוצה שתעבור אחרי זה להודעות פה של אנשים, כמה דמעות ורגש יצא פה בערב הזה.
2: דמעות של ממש, לא היו כאן קלישאות הערב. כל דבר שנאמר, פגע בלב, פגע בנקודה הנכונה, כמות האנשים כאן שעברו דברים בחיים, בחדר, בקריירה, במשפחה, בזוגיות, בילדים, בחינוך, מצאו כאן את המקום שלהם, את הנחמה שלהם.
3: רק תתפללו עליי לדרך הזו, שאני לא ארגיש רע, שאני לא אתחרט על כל הדבר הזה.
2: אה, זה לא אכפת לי, זה. חלילה, וקובי ברומר, כמה טוב ששבת אליי.
1: מנדי וייס, אני אוהב אותך, שיהיה במזל טוב, אני מקווה שיהיה לך לילה שקט, בעזרת השם,
2: יהיה מה שיהיה, תודה לכם על כל הבלונים האלה לרגל בכורתי. תודה לכם, תודה בניהו כהן, אני אוהב אותך, אתה נכס גדול, תודה רבה לשמואל יפת, האומן העצום.
1: הוא היה היום שקט דווקא, אני חייב להגיד לך, שמואל
2: היה מופנם, היה מופנם היום.
4: תמיד שקט, אבל אני עושה רעש עם האצבעות.
1: עם האצבעות, יפה.
2: תודה רבה לי, שי נוימן הגדול, לוי פלס.
1: תודה על הזכות.

השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.